0: exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre cum device-urile pot ajunge să înlocuiască relația cu tine, părinte. Știu, este un subiect sensibil, poate chiar dureros, dar extrem de important. Ca specialist în sănătatea mentală, am observat în ultimii ani o accentuare a acestei tendințe. În multe case, dispozitivele devin principala sursă de petrecere a timpului pentru copii, înlocuind uneori conversațiile reale, momentele împărtășite și legătura emoțională cu părinții. La început, poate părea inofensiv și chiar de mare ajutor. La urma urmei, tehnologia oferă divertisment și chiar educație, iar părintele poate lucra sau face treburi casnice cât timp copilul se uită la desene sau joacă un joc video. Însă, atunci când aceste dispozitive preiau controlul, copiii ajung să le folosească pentru confort, conectare și chiar pentru reglarea emoțiilor. Își găsesc refugiul în lumea virtuală în loc să-l caute în brațele părintelui. Și, înainte să-ți dai seama, rolul tău în viața copilului începe să fie din ce în ce mai puțin semnificativ. Ce poți face în această situație? Dacă al tău copil este mic, înseamnă că ai suficient timp să previi și să-l ții aproape de tine. Iar dacă deja copilul tău are niște obiceiuri formate în privința timpului la ecrane, poți începe prin a rezerva timp în fiecare zi pentru a te conecta cu el, fără niciun dispozitiv în preajmă. Folosește acest timp pentru a vorbi, a vă juca, a merge cu bicicletele, a găti ceva delicios sau pur și simplu a fi împreună. Aceste momente sunt neprețuite și ajută la întărirea legăturii emoționale dintre voi. Ceea ce aș vrea să-ți reamintesc este că un copil nu are nevoie doar de prezența ta, ci de conectarea cu tine. Un device nu poate înlocui căldura vocii tale, îmbrățișare sau un moment amuzant pe care îl împărtășiți. Relația adevărată se construiește atunci când și noi, părinții, lăsăm telefoanele jos și suntem cu adevărat alături de copil. Haide să ne reconectăm înainte ca dispozitivele să preia controlul în familia noastră.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Nou, de la Improvis. Improvis D3 Vit plus K2 Spray pentru un plus de sănătate și imunitate. Dozare precisă, absorpție optimă, administrare ușoară de la mic la mare prin pulverizare. 200 de doze per flacon pentru circa 6 luni de utilizare. D3 și K2 din surse naturale. Improvis D3 Vit plus K2 ține virozele departe puf cu puf.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Tu știi cum arată un zâmbet sănătos? Nu e doar estetică, e sănătate. Respirație mai bună, aliniere corectă, tratament holistic. Fă primul pas spre un zâmbet plin de încredere, strălucitor și sănătos. Ortho Institut. Modelăm zâmbete, inspirăm încredere.
3: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itzibiți, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
4: Luna aceasta, Ana Maria Pocora de la Generali ne învață ce înseamnă confortul emoțional, dar și ce înseamnă să fii asigurat.
5: Generali, aici și acum.
6: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
8: 3, 2, 1, iupii! Iupii! Sărim în sus de bucurie! Iupii!
9: Etsy și Biții sar în sus de bucurie pentru că au întâlnire cu toți copiii la cel mai mare festival pentru copii și părinți, UniFest! 500 de artiști mici și mari la Itzy Bitsy Show, cinema în aer liber, spectacole de magie și teatru, multă joacă pe alei, concursuri cu premii, mâncare sănătoasă și delicioasă sunt doar câteva dintre atracțiile festivalului. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Un gust bun în farfurie pentru a putea parcurge un drum către sănătate. Așadar, ne revedem astăzi la alimentația pas cu pas către sănătate. Introducem sau nu introducem sucuri, smoothie-uri, care sunt acestea, care sunt beneficiile acestora, vedem astăzi în această emisiune. Ei bine, sunt familii care sunt încurajate de pediatri, de nutriționiști să consume copilul zilnic 3-4 porții de fructe, alături de porțiile de legume. Și copilul refuză. Și atunci părintele este în situația în care ar vrea să facă chiar și un compromis, poate pentru o perioadă limitată de timp, astfel încât copilul să bifeze acele porții de fructe. Și adesea nu există varietate, pentru că a fost suficient să accepte copilul un suc de portocale și mergem cu acesta săptămâni sau chiar luni întregi. Sunt foarte multe mituri despre sucuri. Ne ajută, nu ne ajută, au zahăr, nu au zahăr, oferă și beneficii sau nu oferă beneficii copilului. Depinde foarte mult ora la care sunt consumate, depinde de asemenea de cantitatea în care se consumă, de opțiunile pe care le avem la îndemână și în același timp cu ce completăm meniul din întreaga zi. Să ne gândim la sucul de portocale, pentru că este cel mai discutat, cel mai controversat. Într-adevăr, atunci când facem un suc de portocale, obținem o cantitate foarte mare de glucide într-un singur pahar de suc. Ajungând în corp în stare semilichidă, se și asimilează rapid și pot apărea spike-uri de glicemie, mai ales la copiii care au în familie un istoric în această direcție cu diabet. Dacă, în schimb, pregătim un suc de fructe de pădure sau un suc în care punem și gref sau punem și lămâie sau facem o limonadă fără zahăr, fără miere, acolo putem avea astfel de opțiuni integrate și nu este nicio problemă, niciun risc pentru spike-uri de glicemie. Sunt situații în care există intoleranță la fructoză și sunt din ce în ce mai dese astfel de situații. Ei, acolo chiar și de la afine, chiar și de la zmeură, glicemia poate să crească și sunt necesare evaluări punctuale și stabilirea unui context personalizat. Sunt frecvente situațiile de refuz alimentar și copilul refuză orice și observă părintele că mănâncă banană. Și mănâncă banană și la prânz, mănâncă banană și seară. Nici acolo nu găsim un culoar optim pentru a crea un echilibru în sănătatea copilului. Și acolo avem nevoie de mai multă perseverență, de mai multă răbdare, de mai multă creativitate, astfel încât să mărim paleta aceasta de alimente pe care le-ar putea accepta copilul. Deci nimic introdus timp îndelungat, în mod repetat, într-un mod exagerat, nu ajută, pentru că se va crea un tipar alimentar limitat și foarte greu este să mai iasă de acolo un copil, pentru că este confortabil, creierul iubește confortul, iubește rutina și atunci nu ar avea de ce să se expună la alimente noi. Putem face acasă cu copiii noștri anumite jocuri prin care să încurajăm diversificarea, indiferent de vârsta pe care o au. Ne legăm la ochi, punem cât mai multe boluri cu fructe prin casă sau pe masa la care vrem să desfășurăm această activitate, ne legăm la ochi pe rând și gustăm alimentul ghicindu-l. Ei, faptul că alimentele sunt introduse într-un joc, copilul le acceptă mai ușor. Sau putem face o altă activitate, un aliment nou pe săptămână. Și miercurea, să zic că este ziua în care noi gustăm ceva nou în familie, nu numai copilul și nu cu presiune, ia și mănâncă fructe, că așa mi-a spus pediatru, că o să răcești, că o să doară burta, că o să doară capul, o să apară bube, cine știe ce contexte justificative mai găsim și noi astfel încât să motivăm cât de cât copilul, care rămâne de asemenea într-o zonă de opoziționism. Dacă introducem un aliment nou pe săptămână în familie și punem focus prima lună pe fructe, în a doua lună pe legume, apoi pe oleaginoase, de asemenea câștigăm un culoar pentru că e despre noi toți. Comportamentul nostru în familia noastră trebuie îmbunătățit. În familia noastră avem de adus creativitatea și varietatea în bucătărie. Sunt foarte multe deserturi bazate pe smoothie-uri, smoothie bowl, dar în care se adaugă și fructe deshidratate. Crește foarte mult aportul de calorii și aportul de glucide adăugând fructe deshidratate. Și atunci această variantă de smoothie nu ar fi recomandată. Dacă totuși un copil poate primi sucuri de sfeclă, cu morcov, cu lămâie, cu ghimbir, cu pătrunjel, chiar și un shot mic, aduce beneficii foarte multe, dar atenție mare la fructele foarte dulci, care sunt adăugate în mod frecvent pentru a putea da acel gust bun și într-un smoothie și într-un suc, ceea ce ar trebui evitat. Pentru o perioadă de timp, astfel încât să creăm puțină varietate în meniul copilului nostru, putem adăuga sucuri sau smoothie-uri, dar ideal ar fi să mestece bucata de fruct, să aibă fructe coapte, să aibă fructe în compot, dar fără zahăr, să poată să experimenteze și texturi diferite, moduri diferite de aranjare în farfuriei. Putem face frigărui de fructe, putem face tot felul de forme atractive din fructe, astfel încât să câștigăm spațiu în tot ce înseamnă armonia din farfurie și copilul cu siguranță că va accepta. Vă invit până data viitoare să fiți creativi în bucătărie, să aveți o gamă cât mai variată de fructe pe care le gustați în stare naturală, iar dacă sunteți obligați de situația de acasă să introduceți și sucuri, să aveți și acolo creativitate și cât mai mare varietate, în special cu fructe de pădure. Vă invit să vă bucurați, să aveți armonie în farfurie și să ne vedem cu bine!
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

너를 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간도 결

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi încercăm să aflăm de câte ore de somn are nevoie copilul pentru performanța școlară. Alături de noi se află Mona Ciurezu, psiholog, specialist în somnul copilului și adultului. Bine ai revenit, Mona!
2: Bine v-am regăsit!
1: Subiect interesant pentru noi părinții. Ne dorim ca micuții noștri, școlarii noștri, să fie bine la școală și ne gândim și la cei mai mici, la grădi, adică să facă față cu succes programului, anturajului,
2: să funcționeze în limitele normale,
1: în parametrii normali.
2: Ce ne sfătuiești? Păi, în primul rând, aș împărți în două grupe copiii de școală. Odată aș pune cei de 6-11 ani într-o grupă, unde putem să discutăm de 10-12 ore.
1: În 10-12 ore de somn.
2: În 24 de ore, da, dacă, să zicem, mai avem încă un copil de 6 ani care doarme la prânz, deși este destul de rar.
1: Unde e minuna asta, Mona?
2: Eu îl aveam de fiu meu în această categorie.
1: Felicitări. Știu că te-am invidiat de când ne cunoaștem noi și de câte ori veneai aici la emisiune și spuneai copiii tăi dorm de la 7-8 seara până la 8 dimineața și mie nu venea să cred. Deci ai rămas aceeași mămică fericită.
2: Da, am rămas mămică fericită din prisma somnului.
1: Exact, ca așa și eu sunt o mică fericită, dar eu mă lupt cu somnul.
2: Așa, deci spuneam între 6-11 ani au nevoie de 10-12 ore de somn în 24 de ore, da? Iar copiii între 12 și 18 ani discutăm între 8 ore jumate, 10 ore jumătate.
1: Deci tot multe. Da?
2: Tot multe, da. Ne așteptăm cumva pe măsură ce cresc să fie niște adulți și să doarmă între 7 și 9 ore, dar nu este așa.
1: Eu nu mă aștept așa, dar ei de multe ori așa cred.
2: Așa, da?
1: Am crescut, nu mai am nevoie de atâtea ore de somn, nu sunt obosit, mami.
2: Da, pe de altă parte, creierul lor funcționează la o capacitate mult mai mare decât creierul nostru. Ei învață foarte mult, se dezvoltă foarte mult și atunci somnul în continuare este foarte important. Am mai vorbit noi în alte emisiuni de ce e important, că este inclusiv din prisma obezității, inclusiv din prisma modului în care le funcționează inima, dar specific din prisma școlară.
1: Și noi când am zis performanță școlară, ne referam la elite? Nu neapărat.
2: Nu, nu. Adică și un copil să funcționeze în standardele lui normale. În momentul în care un copil, să zicem, care are 6 ani și doarme, nu știu, 9 ore jumătate în 24 de ore, atunci concentrarea lui poate să fie afectată, atenția, da? Și să se simtă ziua somnoros și inclusiv nu poate să fie atent la ce spune doamna învățătoare.
1: Și atunci automat poate să devină mai agitat, nervos.
2: Da, este influențat. Modul de reglare emoțională are de suferit, modul de și parte de memorare, cum spuneam, atenția, adică s-a constatat că în urma unor studii, copiii care dorm mai mult, inclusiv au note mai mari versus cei care dorm mai puțin, care au note mai mici.
1: Da. Deci, să recapitulăm, între 6 și 11 ani, câte ore spuneai? 10-12 ore.
2: Da, și copiii care sunt între 12 și 18 ani au nevoie între 8 ore jumate și 10 ore jumătate.
1: Da.
2: Prin urmare, dacă ne gândim că școlile încep de obicei la ora 8 și se trezesc la ora 7, ora de culcare de seară poate să fie și 8. 8 jumătate, deci între 8 și 9. Între 8
1: practic,
2: și 9.
1: Ce să facem ca să și reușim să-i culcăm la orele astea de care spui?
2: Păi, în primul rând, depinde și de ora la care ajungem noi acasă și ce face cu persoana care stă în timpul zilei, de exemplu, da? Pentru că sunt multe lucruri care rămân acolo să le facem împreună și atunci ce avem nevoie, neapărat avem niște timp special cu copilul în care să ne jucăm, da? Astfel încât la culcare să nu mai tragă de timp, mamă, mai citește-mă o poveste, mamă, mai stai cu mine, pentru că odată ce nu i-am oferit ce are nevoie mai devreme, va tinde la ora de culcare să tragă de timp, să petreacă timpul ăla care are nevoie pentru conectare. Ce putem să facem este să avem rutine specifice în fiecare seară, cu cât, adică nu, copiii mici au nevoie de rutine, dar și un copil de 10 ani poate să aibă nevoie de rutine, pentru că creierul lui e pregătit și nu se mai luptă cu somnul. Atunci de genul ne spălăm pe dinți, ne îmbrăcăm în pijama, le citim o poveste, ne culcăm. Cu cât facem aceste lucruri de fiecare dată și nu trecem peste ele, cu atât copilul nu se va mai lupta cu ora de culcare. Și aș spune că e important să prioritizăm noi somnul. Pentru că și noi suntem, cum spuneam într-o emisiune anterioară, suntem modelele copiilor.
1: Da, iată sfaturi de care ar fi bine să ținem cont, deși e destul de greu. Mă gândeam că poate în weekend tu ca adult te gândești că mai fură o oră de somn, dar nu e așa. De cele mai multe ori copilul își păstrează, așa cum spuneai, setat ceasul acolo biologic și se trezește și el. Deci este bine să nu mai trândăvim nici noi în pat și atunci să păstrăm programul din timpul săptămânii.
2: Exact.
1: Bun, mulțumim pentru sfaturi, să sperăm că vom reuși cu toții să avem un somn bun, odihnitor, sănătos și astfel încât să funcționăm la randament maxim, că vorbim de copii, că vorbim de noi ca adulți, noi suntem exemplele copiilor noștri, deci iată, dragii mei, mare grijă. Mulțumim de sfaturi, Mona, te așteptăm să revii.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Mulțumim, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Nou, de la Improvis. Improvis D3Vit plus K2 spray pentru un plus de sănătate și imunitate. Dozare precisă, absorpție optimă, administrare ușoară de la mic la mare prin pulverizare. 200 de doze per flacon pentru circa 6 luni de utilizare. D3 și K2 din surse naturale. Improvis D3Vit plus K2 ține virozele departe puf cu puf.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
6: Ba da, vă ascult.
5: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
7: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
8: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Participă online la demo gratuit pe 5 mai, ora 19. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumbă.ro.
9: Între 4 și 17 mai, descoperă a patra ediție a celui mai mare festival dedicat terapiilor cu plante și wellness-ului, Festivalul Herbariu. La Terme București te așteaptă peste 800 de experiențe și 92 de specialiști în aromaterapie din 26 de țări. Descoperă Universul Herbarium în saunele din zona Elysium și participă la ateliere tematice interactive la Herbarium Lab în zona Galaxy. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
10: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce analize de rutină sunt recomandate anual pentru câini și pisici?
11: Analizele de rutină pot evidenția probleme invizibile la prima vedere. În setul de analize uzuale pot intra hemoleocograma, biochimia sangvină, analize de urină, ecografie abdominală sau, în funcție de vârstă, chiar și analize hormonale. La animalele în vârstă sau cu boli cronice, aceste controle pot fi mai frecvente. Detectarea timpurie înseamnă tratamente mai eficiente și o viață mai lungă și mai bună pentru companionii noștri.
10: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: 7. Pe 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie!
1: Fiecare răsărit e semnul unei noi zile de joacă.
2: Înviorare și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITBT. Cererea de plată 4 din PNRR în valoare de 2,62 miliarde de euro va fi primită integral de către România, a anunțat luni ministrul investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pâslaru. El a adăugat că cererea de plată numărul 5 ar putea fi depusă în luna iunie. Executivul a adoptat luni hotărârea de guvern inițiată de Ministerul Finanțelor pentru continuarea programului Noua Casă și în anul 2026 cu un plafon de garantare în valoare de 500 de milioane de lei. Măsura este menită să asigure accesul în continuare la finanțare pentru achiziția de locuințe, în special pentru persoanele care întâmpină dificultăți în îndeplinirea condițiilor standard de creditare, anunță Ministerul de Finanțe. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a declarat luni seară la briefingul de la finalul ședinței de guvern că ordonanța de urgență care deblochează plata primelor de carieră didactică pentru profesori este blocată în prezent de lipsa avizului Consiliului Legislativ și că guvernul ar putea convoca o ședință extraordinară chiar astăzi pentru adoptarea actului normativ dacă avizul va fi primit la timp. Până la 31 decembrie 2027 va fi interzisă sau suspendată înstrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale, la instituțiile de credit, precum și la orice altă societate în care statul este acționar, indiferent de participația la capitalul social, potrivit unui proiect inițiat de PSD și adoptat luni de Senat. La final, datele meteo. Dimineața este răcoroasă în multe regiuni, cu temperaturi în general între 4 și 10 grade și cer variabil. Pe parcursul zilei, vremea devine plăcută și caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil cu perioade însorite, iar ploi slabe pot apărea doar izolat, mai ales spre seară, în zonele de deal și de munte. Vântul va sufla slab până la moderat. În București, maxima zilei ajunge la aproximativ 25 de grade, în Cluj-Napoca la 21, Timișoara 25 și Iași 20. Acestea au fost știrile orei 7, începeți dimineața!

0: parte de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Începe Itibicinața!

0: It's Bitineața!
1: Bici Bitineața!
2: Neața, bună dimineața!
1: Salut!
0: Bună tuturor!
2: Hei, salutare, prieteni, bine ați venit pe It's Bitineața FM, este 5 mai și este marți, a început o nouă zi și sunteți la It's Bitineața! Bici, salut!
1: Salut!
2: Ce faci, prietenul meu albastru?
1: Sunt bine!
2: Mă bucur să te văd din nou!
1: Da, băi, și eu!
2: Domnișoara, It's, bună dimineața!
1: Bună!
2: Tu ce faci?
1: Bine!
2: Și tu bine?
1: E mai bine! Bine.
0: Sunt mai bine!
1: Da!
0: Mai... Tu
2: știi, este bolnăvioară, dar este bine. Da. A, așa. Și noi astăzi ce facem?
1: Vorbim.
2: Asta, așa este. Pentru că așa se face la radio. Că uite, pe mut ar suna așa. Nu sună prea bine.
1: Nu, e prea liniște.
2: A, așa, bun. Astăzi avem alături de noi pe K-Hero.
1: Păi K-Hero, asta suntem, supereroi.
2: K-Hero nu este doar un personaj, ci simbolul unei noi generații unde copiii supereroi care înțeleg importanța mediului înconjurător au puterea de a influența pozitiv lumea din jur. Devin astfel ambasadorul unui viitor mai verde, o voce a copiilor care nu doar înțeleg problemele, ci simt nevoia să acționeze. Și dragi copii, și voi puteți deveni un K-Hero protejând natura. Așa că protejăm natura astăzi.
1: Da.
2: Și uite că vreau să aflu atunci cum putem noi să salvăm planeta.
1: Wow!
2: Da,
1: cum
2: noi,
1: putem noi, copiii,
2: noi,
1: să salvăm planeta.
2: Cum puteți voi, copiii,
0: adică
2: să salvăm
0: planeta? Adică noi împrumutăm pelerina lui K-Hero și vedem ce putem să facem să salvăm planeta. Pentru că avem entuziasm bifat, avem, da? Avem energie bifat, avem. Avem atenție, avem. Deci putem să fim atenți la obiceiurile familiei noastre, să vedem cum putem noi de acasă să salvăm planeta.
2: Deci vrem să știm cum puteți voi salva planeta. Vrem să ne lăsați mesajele voastre vocale pe WhatsApp la 0725 300 700. Și fiți atenți că am și pentru părinți ceva. Dacă copiii ne răspund la întrebare, apoi puteți câștiga pentru întreaga familie un voucher de cumpărături în valoare de 500 de lei de la Kaufland România.
1: 500 de lei!
2: Da, un voucher de 500 de lei la Kaufland în...
1: Bravo!
0: Pe care să-i folosim responsabil, să nu facem risipă alimentară.
2: Așa. Facem extrageri la final de emisiune și unul dintre cei care ne-a trimis mesajele o să câștige pentru familia lui un voucher. Da?
1: Bine!
2: Bine, deci cum putem salva planeta? Asta este întrebarea și răspunsurile le aveți voi. Noi dăm drumul motoarelor.
1: O trebuie de la umele de la
2: și începe It's
1: Bitsy.

0: Bună dimineața la Ițipicinața!
1: E foarte bună că uite răsori și soarele. Astăzi o să fie cald. Ce mai? Vorbim despre planeta Pământ și cum putem să o salvăm.
0: Câte planete Pământ există?
1: Ce nume?
0: Câte planete Pământ există?
1: Ha, ha, ha.
0: Just the one?
1: Păi,
0: da.
1: Eu atâta știu.
2: E doar una, de asta trebuie să avem grijă să o conservăm cât mai bine, să avem grijă de ea. Să o salvăm pentru că are nevoie de ajutorul nostru.
0: Ia, yeah,
1: da, și absolut fiecare.
0: Hai să vedem, ia, cum salvează copiii planeta.
3: Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei, sunt Cezar, în Bate Limon, am 7 ani și cum aș salva eu planeta așa, să nu mai poluez. Pa!
0: Păi...
1: păi cu ce? Să nu mai poluez.
4: Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei, eu sunt Dava din București, am 6 ani și ce ca să salvez planeta este fac niște cutii cu un simbol al...
1: dezastru.
4: Unul de sticlă, unul de cioc, unul de hârtie, unul de carton. Da, și mă duc cu mama mea undeva unde sunt numai gunoaie. Și când văd gunoaie, le stâng de pe jos. Și după aceea mă și le zic, papa, ești papa, ești papa.
0: Deci, ce face? Ea strânge gunoaie și le reciclează, da? Le pune în coșurile corespunzătoare.
1: Da.
0: Așa. Bine.
5: Bici, bună, Andrei, sunt Ania din Florești, am 7 ani.
1: Bună!
5: Și cum am salvat eu planeta este, aș recicla chiar eu gunoaiele. Pa!
0: A,
1: ok.
0: Ce faci asta?
6: Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andreea, sunt Matei din Așa,
1: bună,
6: 8 ani și
1: bună.
6: Cum putem noi să salvăm planeta este să nu mai dăm foc la cauciucuri, să nu mai aruncăm plastic în ape și în natură și să nu mai tăiem copaci și să rupem scoarța lor. Pa, Iti, pa, Iti, pa, Andreea.
2: Chiar și noi, copii, să nu rupem din copaci, să nu le rupem frunzele sau scoarța. E ca și cum ar fi hăinuța lor.
1: Păi da.
7: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Antonie din București. Am 8 ani și cum putem salva planeta este să nu mai tăiem copacii și să nu mai poluăm. Că altfel poluăm planeta și în curând n-o să mai avem oxigen prin care să respirăm. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
1: Da. Că toți respirăm același oxigen, același aer.
0: Eu și cu tine respirăm același oxid aer?
1: Ha, ha!
2: Hei, cum adică?
0: Păi și igienic?
1: Păi așa ceva!
2: Nu înțeleg.
1: Aia glumește aici!
8: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei! Soraya din Iași. Am 6 ani și eu vreau să vă spun o poezie despre natură. Pământul e casa în care trăim. O lume curată noi vrem să clădim, cu munți uriași și mări de cleștar, natura ne dă cel mai mare
1: dar.
0: Oh, ce s-a întâmplat?
1: Cel mai mare dar.
0: Stai, wow. Că am luat ora asta, n-am luat să pun
1: asta. Wow, ce frumos!
2: Asta e o poezie pentru pământ.
0: Deci,
1: ce frumos!
8: Curată noi vrem să clădim, cu munți uriași și mări de cleștar, natura ne dă cel mai mare dar. Și ca să salvăm planeta, nu trebuie să aruncăm gunoaie și să plantăm mulți copaci. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
1: Ce frumos! Ce frumos!
2: Deci să avem grijă în jurul nostru. Da. Și poate chiar să...

0: Manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Vreau să fiu un avocat, actriță, medic veterinar,
2: balerină,
1: pompier. Vreau să fiu...
3: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
2: Spune-ne la Itibițineața în fiecare joi la ora 8:30.
1: Actriță, medic veterinar,
2: balerină,
1: pompier. Vreau să fiu...

0: Află mai multe pe grupama.ro.
1: PPC Renewables și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
2: Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromânesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri early booking. Profita acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
3: Dacă becurile ar vorbi atunci când le-ai aprinde, ce crezi că ți-ar spune? Dar când le-ai stinge?
4: Becul, dacă îl aprinde, zice să-l sting, dacă îl sting, îl zice să-l aprind. Când îl aprind, îmi spune bună dimineața. Când îl sting, îmi spune noapte bună. Când aprind becul, mi-aș spune, stinge-mă înapoi că mi-e somn. Și dacă îl sting, îmi spune ca să-l aprind înapoi, ca să se joace.
5: Când l-aș prinde, ar spune, salut șeful, bună dimineața. Și când l-aș stinge, mi-ar zice, nu șeful, te rog, nu mă stinge.
6: Becul mi-ar spune, bună seara. Când îl sting, mi-ar spune, noapte bună.
7: Becul meu, dacă l-aș aprinde dimineața, mi-ar zice, oh, m-ai aprins în această dimineață. Dacă eu l-aș stinge, el mi-a spune, noapte bună, ne vedem mâine.
1: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
8: În parcul Alexandru Iancuza, sari sus de bucurie împreună cu supereroi Itsy Bitsy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, UniFest, de la 9 dimineața la 10 seara.
9: Iubi! UniFest!
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe ITBT FM. Este 7:28 de minute, sunteți la ITBT Neața. Și astăzi ne gândim noi așa, cum am putea noi să salvăm planeta?
1: Da, pentru că este foarte important.
0: Așa că vrem să auzim mesajele voastre vocale pe WhatsApp. Ne lăsați la 0725 300 700. Și dacă ne trimiteți mesaje vocale pe WhatsApp, intrați în concurs. Și la final de emisiune o să facem o extragere și unul dintre voi va câștiga un voucher de cumpărături în valoare de 500 de lei de la prietenii noștri de la Kaufland România. Și nu știu dacă tu ai văzut, domnul Bici, dar prietenul tău aici de față, Andrei, a făcut niște filmări.
1: Păi cum să duci?
2: Da, le-am văzut.
1: Cu K-Hero, de ce? Eu știu tot.
0: Deci ce am făcut? Am făcut cu K-Hero niște filmări cu copii.
1: Da.
0: Pe care le postăm lunar pe Facebook, da?
1: Da.
0: Cu ambasadorii naturii și le pun eu tot felul de întrebări despre natură copiilor.
1: Da. Da.
0: Și ne răspuns foarte drăguțe, le vedeți pe pagina de Facebook Itibici. Bun, hai să vedem ce mesaje am mai primit noi astăzi.
1: Și anume, cum putem salva planeta?
0: Ia să vedem.
3: Bună, Iti, bună, Viti, bună, Andrei.
1: Bună!
3: Eu sunt Chile din București, am mutat. Și cum putem să salvăm planeta? Este să reciclăm, să nu aruncăm cu noi. Pa, Iti, pa, Viti, pa, Andrei.
0: Pa, mulțumim!
4: Ok, să reciclăm și să nu aruncăm cu noi.
5: Bună, Iti, bună, Viti, bună, Andrei.
1: Bună, bună!
5: Eu sunt David din Florești. Am 6 ani jumate. Și ce aș face eu?
1: Da.
5: Să nu mai să îngrijesc planeta este să nu mai aruncăm gunoaie pe jos și să nu mai aruncăm gunoaie pe apă și să nu mai tăiem copacii și să nu mai luăm scoarța de pe copaci. Pa, Iti, Bici și Andrei!
0: Pa,
1: David! Pa,
6: pa! Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei! Eu sunt Fabiana din București.
0: Fabiana.
6: Am 7 ani și cum putem noi să protejăm natura este așa. Să nu mergem cu mașina de foarte multe ori. Să nu aruncăm gunoaie pe jos și să reciclăm. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei!
1: Pa, Fabiana!
2: Pa, pa!
1: Deci avem metode de a salva planeta Pământ.
2: Și asta încercăm să o facem, să facem să o salvăm noi fiecare prin acțiunile noastre. Tu cum ai putea să salvezi planeta?

0: 7:34 de minute. Câte metode mai sunt de salvat planeta? Câte
1: oameni? Câte știm?
0: Reciclare.
1: Da.
0: Deci planta de copaci.
1: Da.
0: Să n-aruncăm gunoaie.
1: Da, nici în apă, nici pe uscat.
0: Ce mai avut?
1: Să plantăm.
0: Am zis, să plantăm gunoaie. Da.
1: Să
0: nu mergem mai puțin cu mașina, am mai avut?
1: Da.
0: Așa, hai să mai vedem. Ia, ce mai avem?
2: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Sunt bună. Ingrid din București.
3: Bună, Ingrid.
2: Și, cum ajut eu planeta? E așa, să tăiem crengile copacilor la crengile uscate.
3: Aha.
2: Și să nu aruncăm gunoi în apă, pentru că altfel animalele marine pot muri, că pot să credă că sunt mâncare. Pa, Ițipa, Bițipa, Andrei, pupiși cu sculpiși pe obraș, fericiți!
4: Adică să avem grijă de copăcii, să refacem toaleta, ca așa se zice.
0: Ce să refacem?
1: Se toaletează.
4: Da.
1: Așa.
4: Și apoi să avem grijă și de apă, să o ținem curată, pentru că este casa peștișorilor.
5: Bună, Iți și Andrei, eu sunt Andrada din București. Și am 4 ani. Și ce cred că o să salveze eu planeta? Să nu mai scriem pe pereții blocului. Și să plantăm mai mulți copaci și să plantăm și flori. Pa, Iți, Biți și Andrei, la revedere!
0: La revedere, Andrada! Pa, pa!
1: Păi da! Ce?
0: Deci să nu mai scriem pe pereții blocurilor.
4: Da!
6: Bună, Biți, bună, Andrei! Bună. Eu sunt Imea din Târgoviște, am 9 ani și ce aș face eu ca să nu mai poluez planeta ar fi... Să nu mai poluăm.
1: Cu ce?
6: Să nu mai aruncăm mâncarea la gunoi, să o păstrăm dacă ne mai rămâne, să o mâncăm și a doua zi sau altă dată. Și să folosim mai mult mașinile electrice, nu cele care consumă gaz și benzină. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
0: Pa, pa.
1: Ok.
0: Bine.
4: Deci așteptăm și de la tine să ne spui cum putem salva planeta.
7: Pe 1 iunie zari în sus de bucurie pentru că asculți povești la Unifest. Iupi!
8: Unifest!

0: 7:40 de minute. Și astăzi ne gândim mai mult ca niciodată cum putem salva planeta.
1: Da.
0: Da.
1: Dar până la salvatul planetei, ce? Vreau să-ți mai spun eu ceva.
0: Ce?
1: Este și 5 mai astăzi.
0: Păi da.
1: Și mai sunt undeva la mai puțin de 4 săptămâni până la 1 iunie.
2: Ha, da, știu.
1: Când noi facem... Stai.
3: Mare eveniment mare. În parcul Alexandru Ioan Cuza.
0: Da.
2: Da.
3: Iore.
0: De la 22. De dimineață până seara.
3: Da, ziua, se celebrăm ziua copilului.
0: Da.
2: Ziua noastră.
1: Da. Și ne strângem în parc. Mulți dintre voi ați fost și în anii trecuți, știți ce se întâmplă.
0: Și au venit din toată țara, hai.
1: Din toată țara vin, o să fie evenimentul foarte mare, cu foarte multe standuri, foarte multe activități.
0: Păi
1: cu scena, exhibiții, show, cu scena poveștilor, cu radio mobil.
0: Așteptăm pe toată lumea.
2: Abia aștept.
0: Să ne revedem cu toți prietenii de peste tot au fost și la Supereroi pentru Viață, dar ce? La 1 iunie vin toți. Toți. Și efectiv nu ai cum să te plictisești o zi întreagă, știi?
1: Și ne îmbrăcăm în ții.
0: Ei, nici măcar nu contează ziua.
2: O să fie
0: noastră.
2: Foarte cald.
1: O să dai seama?
0: Da. Vreo 25 de grade.
1: Probabil 25-30 de grade.
0: Poate să primești cadou o bluziță nouă.
1: Nu, nu știu că nu o să fie 30. Ce ai zis?
0: Poate să primești cadou o bluziță nouă ceva.
1: De unde?
0: Nu știu. De la...
1: Ah, de la vreun fan?
0: Nu.
1: Dar de unde?
0: De la, nu știu, de la cineva apropiat.
2: Eu.
0: Poate de la tine sau de la Biții sau de la DJ-Doni.
1: Cadou de ziua copilului, cum ar veni?
0: Da.
1: Am înțeles.
0: Și de ziua copilului vreau să mănânc multă ciocolată și multă înghețată.
1: Spre deosebire de altă zi, adică cum?
0: Păi nu, multă. Ziua mea și-am voie.
1: Nici nu vreau să știu la el dacă până acum ce mănâncă el e puțină, ce înseamnă multă.
0: Efectiv, cât vreau.
2: Mă rog.
1: Așa.
0: Duce.
1: Până acum ce s-a întâmplat?
0: Nu mâncai chiar... mai puțin un pic.
1: Adică ziceai, aș mai putea, dar mă opresc? Sau?
0: Ceva. Da, dar vezi, fii atent, Andrei, Biții mâncând multă înghețată reduce consumul congelatoarelor care au mai puține lucruri de răcit.
1: Aha.
2: Wow.
0: Deci, practic, el mănâncă înghețată și,
1: da?
0: Și salvează planeta. Rog, nu cred că funcționează chiar așa, dar...
1: Salvează și alte persoane care poate n-au voie să mănânce ciocolată.
0: Probabil,
1: ne mănâncă și porția lor, sau ce asta vrei să spui?
0: Acum te rog.
1: În parcul Alexandru Ioan Cuza vă așteptăm pentru iunie la...
0: Unifest!
1: Așa, hai să mai salvăm pământul până atunci.
0: Păi...
4: Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei, eu sunt Tudor, iar eu sunt București, iar eu sunt Carol din București. Și noi credem că să nu consumăm apa de pe planetă, trebuie să nu consumăm prea mult apă de la robinet.
1: Să mai salvăm și apa.
0: Păi da, când ne spălăm pe dințișori, când ne periam dinții, să oprim apa.
4: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Eu sunt Calina din Constanța.
0: Calina.
4: Și am 6 ani și vreau să vă spun ce să nu facem ca să fie planeta în regulă.
0: Ia.
4: Eu cred că
0: așa
4: trebuie să nu aruncăm gunoaie nici în apă, nici pe uscat. Și să plantăm copaci. La revedere.
1: Bun.
5: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Eu sunt Toma din București. Am 5 ani și ce fac eu ca să salvez planeta? Să îngrijim natura și să nu facem nisipă de nisipă, Iți, Biți, Andrei.
6: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei.
5: Bună.
6: Eu sunt Maria din București. Am 7 ani și ca să salvez planeta... trebuie să reciclăm corect și să nu facem risipă de mâncare. Pa, Iți, pa, Biți.
0: Bravo.
1: Bun, bine.
7: Foarte tare.
8: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Evelin din București.
7: Bună, Evelin.
8: Am 8 ani și dacă aș ajuta planeta, aș ajuta oprim. Aș uda copacii și plantele, aș strânge gunoaiele de pe jos și aș planta copaci. Pai, țipa, bițipa, Andrei.
0: Deci atenție mare la mediul înconjurător și să venim și cu contribuția noastră cu copacii. Plantați de mânuțele noastre care cresc odată cu noi.
7: Prieten pământean, tu cum crezi că putem salva planeta?
9: Noi de 20 de ani.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Poți da câteva exemple de urși din literatura română? Rămâi pe Iți Biți pentru a afla răspunsul.
2: Zile, Munții Făgăraș. O singură misiune. Să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copăcel deschide porțile stației orbitale verde. Un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani. Unde experimentele se întâmplă în natură. Unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
3: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
4: Baterele Rouri Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.com.
5: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: Cum putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul?
7: Putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul cu bicicleta, trotineta sau pe jos.
8: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
9: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Între provocare și bucurie. Cum echilibrăm responsabilitățile profesionale cu viața de familie? Este tema abordată cu invitatul meu, Mathieu Bodan, CEO Leroy Merlin România și tată.
10: Dacă dezvoltăm o atmosferă foarte pozitivă, întotdeauna găsim un soluție pentru tot. Pentru că dacă noi suntem bine în capul nostru, în realitate, toate este posibil.
9: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Poți da câteva exemple de urși din literatura română? În primul rând, ursul păcălit de vulpe din povestea lui Ion Creangă. Apoi Fram, ursul polar din romanul pentru copii scris de Cezar Petrescu. Ar mai fi și ursul fierar din povestea Capra cu trei iezi, dar și ursul din grădina căruia harap alb trebuie să aducă salăți, sau orice alt urs din basmele sau fabulele noastre. În folclorul nostru, ursul e la loc de cinste, fiind foarte apreciat. Dovadă sunt atâtea expresii specifice nouă românilor, pe care le folosim cu drag și astăzi și care nu pot fi traduse sau înlocuite, căci exprimarea nu ar mai avea același farmec. De exemplu, când cineva încearcă să-ți vândă pielea ursului din pădure, tu ce îi spui? Să plimbe ursul. Iar când se întâmplă ceva neobișnuit, se strânge lumea ca la urs. Și multe discuții se termină cu replica: vezi, de-aia n-are ursul coadă. În încheiere, lăsând gluma la o parte, vă mai spun doar atât. În pădurile din țara noastră trăiesc aproape jumătate din urși existenți în toată Europa. Cei mai puțini sunt în pădurile din Pirinei, între Franța și Spania, unde mai sunt doar 20 și ceva de exemplare. Iar cei mai mulți, în țara noastră, câteva mii. Însă vedem intrigați la știri că intră urși prin gospodăriile oamenilor. Oare așa să fie? Nu cumva au intrat oamenii fără suflet prea mult pe teritoriul lor, tăindu-le copacii și distrugându-le habitatul? Pădurea înseamnă frumusețe, sănătate și bucurie. Ieșiți în natură cât mai des, plimbați-vă prin păduri, organizați excursii și drumeții. Veți petrece clipe minunate.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.
2: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că îți faci prieteni noi la Unifest. Iupi!
3: Unifest!

0: asta, sari în sus de bucurie!
1: Știai că vântul și soarele sunt surse de energie care nu se termină niciodată și nu poluează aerul? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix! Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile Ițibiții. Cererea de plată 4 din PNRR în valoare de 2,62 de miliarde de euro va fi primită integral de către România, a anunțat luni ministrul investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pâzlaru. El a adăugat că cererea de plată numărul 5 ar putea fi depusă în luna iunie. Executivul a adoptat luni hotărârea de guvern inițiată de Ministerul Finanțelor pentru continuarea programului Noua Casă și în anul 2026 cu un plafon de garantare în valoare de 500 de milioane de lei. Măsura este menită să asigure accesul în continuare la finanțare pentru achiziția de locuințe, în special pentru persoanele care întâmpină dificultăți în îndeplinirea condițiilor standard de creditare, anunță Ministerul de Finanțe. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a declarat luni seară la briefingul de la finalul ședinței de guvern că ordonanța de urgență care deblochează plata primelor de carieră didactică pentru profesori este blocată în prezent de lipsa avizului Consiliului Legislativ și că guvernul ar putea convoca o ședință extraordinară chiar astăzi pentru adoptarea actului normativ dacă avizul va fi primit la timp. Până la 31 decembrie 2027 va fi interzisă sau suspendată înstrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale, la instituțiile de credit, precum și la orice altă societate în care statul este acționar, indiferent de participația la capitalul social, potrivit unui proiect inițiat de PSD, adoptat luni de Senat. La final, datele meteo. Dimineața este răcoroasă în multe regiuni, cu temperaturi în general între 4 și 10 grade și cer variabil. Pe parcursul zilei, vremea devine plăcută și caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, iar ploi slabe pot apărea doar izolat, mai ales spre seară, în zonele de deal și de munte. Vântul va sufla slab până la moderat. În București, maxima zilei ajunge la aproximativ 25 de grade. În Cluj-Napoca vor fi 21 de grade, la Timișoara 25, la Iași 20. Acestea au fost știrile orei 8. Continuă Ițibiți-nața.

0: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe ITBC FM. Este 8 și 6 minute și sunteți la ITBC Neața. Astăzi salvăm planeta. Cum? Nu știu, voi ne spuneți. Cum putem să salvăm planeta?
1: Căutăm metode să o salvăm. Are nevoie de ajutorul nostru, asta e clar.
2: Că dacă o salvăm pe planeta Pământ, de fapt ne salvăm pe noi.
1: Da, avem grijă de căsuța noastră.
2: În egală măsură.
0: Și noi așteptăm de la voi mesaje vocale pe WhatsApp la 0725 300 700, să ne spuneți cum putem salva planeta. Și la final o să facem o extragere și unul dintre voi va câștiga un voucher de cumpărături în valoare de 500 de lei de la prietenii noștri de la Kaufland România. Pe lângă asta, avem alături de noi și pe Kei Hiro. Și Kei Hiro nu este doar un personaj, ci simbolul unei noi generații. Kei Hiro. Îți place cum sună?
2: Ba da, foarte tare.
0: Așa, deci e simbolul unei noi generații și unde copiii supereroi care înțeleg importanța mediului înconjurător au puterea de influența pozitiv lumea din jur. Devin astfel ambasadorul unui viitor mai verde, o voce a copiilor care nu doar înțelege problemele, ci simte să acționeze. Dragi copii, și voi puteți deveni un Kei Hiro protejând natura.
2: Da. Foarte tare, deci prieten pământean, cum putem salva planeta?

0: Ia să mai vedem noi care mai sunt metodele prin care salvăm planeta.
1: Care? Hai să vedem.
0: Ia, uite
1: ce
0: așa.
1: Ce putem noi să facem ca să salvăm planeta?
2: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, eu sunt Tudor în București, am 7 ani și un om. Și cum putem să salvăm noi pământul? Este plantând cum faci aici, pa, Biti, pa, Andrei.
1: Ce să faci?
0: Plantând copaci.
2: Puteți, vă rog, să puneți Baba Vanga. Pa,
0: pa.
1: Plantând copaci.
3: Bună, Iti, bună, Biti. Eu sunt Teodora din București. Am aproape 8 ani și ce cred că e bine pentru planetă? Să o îngrijim, să nu aruncăm cumva în apă sau pe jos. Pa!
0: Pa, mulțumim!
1: Pa!
4: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei!
1: Bună!
4: Sunt Delia din București. Am 5 ani și 10 luni și eu sunt îndrăgostită de Leo Matăl.
0: Pa, îi transmitem.
1: Ok.
5: Piții bună, piții bună, Andrei, eu sunt Mara din București, am 8 ani și cum putem să protejăm planeta, să nu mai poluăm și să nu mai, și să mergem cât mai mult cu mijloacele de transport și cât mai puțin cu mașinile. Pa, piții, pa, piții, pa, Andrei.
0: Pa.
1: Ok.
6: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Eu sunt Sofia, am 7 ani. Sunt din București. Și ce aș face eu să salvez planeta ar fi să plantez copaci, să iau gunoaiele de pe jos și să am grijă să nu calc florile și să nu le rup. Hai, țipa, țipa, Andrei, pupici cu sclipici, dobrași voioși.
1: Pupici!
7: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, eu sunt Elena din Alba Iulia, am 8 ani și cred că ar trebui să nu mai tăiem copaci pentru că așa putem salva planeta. Pa!
1: Ok!
8: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, eu sunt Tinis, am 5 ani și eu sunt Elena.
0: Cum?
1: Așa?
8: Să salvăm planeta, să nu aruncăm cu noi și să punem apă la plantă.
0: Să punem apă la plantă și să aruncăm cu noi.
1: Ok. Okay.
9: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
1: Bună.
9: Eu sunt Nina din Florești, am 7 ani. Și mie îmi place foarte, foarte mult la școală, de aceea aș vrea să stau până la 8:30 seara.
0: Nu, stai, că m-am pus apel pe scuze.
10: Bună, Iti, bună, Viti, bună, Andrei. Eu sunt Nina din Florești, am 7 ani. Iar noi putem proteja planeta, pământ. De exemplu, când locuim lângă o pădure sau în apropierea casei noastre, avem verdeață multă. Putem, cum să spun, cumva, de exemplu, dacă să nu poluăm pe acolo, pentru că, da, locuiesc cu multe animale și e și verdeața importantă, cred. Și copacii și iarba și toate și plantele, mai ales copacii, că ne dau oxigen, da, și cam așa. Și
0: așa.
10: Să strângem gunoaie din pădure sau de pe câmpii mai apropiate. Și puteți acasă să încercați să faceți compost din resturi de
0: compost.
1: Compost.
10: Vegetație, alimentare, dar să nu fie plastic sau
1: să
10: metal sau așa ceva. Pai, țipa, bițipa, Andrei.
1: Compost e când faci un locșor în care pui pământ și lași resturile să se să se degradeze acolo și să se facă îngrășământ. La sfârșit mergi și le arunci în pământ și așa totul ajunge din nou în pământ. Tu, prietene pământean, cum poți să salvezi planeta? Cum putem, ce putem face împreună ca să salvăm planeta?
11: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că poți sări la Unifest. Iupi!

0: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Participă online la demo gratuit pe 5 mai, ora 19. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.

0: împreună de la grădiniță la liceu. Vă așteptăm la o ediție specială de Ziua Porților Deschise pe 5 mai la ora 9 și ora 16. Intră să ne cunoști pe www.dsbu.ro.
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Jocul rimelor.

0: atenție, acest joc dezvoltă vocabularul, creativitatea și viteza de gândire.
1: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi ITBT.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ia să mai vedem, mai avem metode noi de salvat planeta? Sau cam astea sunt, le-am zis pe toate?
1: Important e să facem fiecare câte ceva pentru a salva planeta Pământ.
2: Da, și că să ne folosim superputerile. Fiecare avem superputeri.
1: Da.
2: Și prin creativitate putem să reducem consumul. Poate folosim un lucru, îi găsim mai multe întrebuințări.
3: Bună, Izi, bună, Bici, bună, deci
1: bună!
3: Mai am 6 ani, sunt din București și vezi și știi, bă. Mă cunoaște, am câștigat un concurs. Și eu aș face să protejăm planeta, să reciclăm lucrurile care se pot recicla la coșurile potrivite. Paiții, babiții, bandii, ubiți, câștiți, pe blajin răziți, te iubesc, Iții!
2: Hai, și eu te iubesc! Reciclarea, da, asta înseamnă să sortezi corect gunoiul.
1: Plastic la plastic!
2: Plastic la galben, hârtie la...

0: albastru, sticlă la verde,
1: hârtie.
0: Și mai sunt acele maro, gunoaie menajere.
1: Da.
2: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Eu sunt Sofia din București, am 11 ani, iar eu cred că putem salva planeta fiind mai buni, reciclând lucrurile de care nu mai avem nevoie, dar și îndemnându-i pe ceilalți să facă la fel ca noi.
0: Evident!
2: Pa!
0: Să fim, oricum, dacă le facem noi, suntem deja un exemplu.
3: Bună, Biți și Andrei, eu sunt Matei.
0: Bună!
3: Am 4 ani. Și eu vreau să vă explic că eu pe planetă vreau să fie să le ciclez și să fie rău curat. Papa, Biciță, de pe apa fericit.
0: Apele curate.
1: Mulțumim.
0: Mulțumim.
4: Bun.
5: Bună, Iți, bună, Biți, bună,
1: bună.
5: Eu sunt Desmir, am 5 ani și eu cred că răspunsul este construim fabrici prea multe.
0: Să mai construim fabrici.
1: Da, furnalele alea care scot fumul ăla.
6: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Eu sunt Emma din București, am 8 ani. Și ce aș face eu să salvez planeta este să nu mai consum deșeuri și toate chestiile să le punem pe jos, că mă fac tristă. Așa că să facem energie verde. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
0: Pa.
1: Okay. Foarte tare. Mi-a plăcut.

0: Prieteni, bine ați venit pe ITBT FM la ITBT Neața. Astăzi am vorbit despre cum putem salva planeta, da? Cum să o protejăm, cum să o ajutăm. Și toți cei care ne-ați trimis mesaje vocale pe WhatsApp, ați intrat în concurs. Și avem de oferit un voucher de cumpărături în valoare de 500 de lei de la prietenii noștri de la Kaufland România. Facem extragere acum.
1: Yay!
0: Da? Și vedem cui oferim voucherul de astăzi.
1: Unui prieten pământean pentru întreaga familie. Acel prieten pământean care știe deja cum putem salva planeta.
0: Păi, hai, eu aș pregăti. Avem și niște...
2: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Eu sunt Alexander din București. Am 5 ani. Și ca și cum salvez eu planeta este să nu consum foarte multă electricitate. Participa, Biti, pa, Andrei.
0: Domnul Alexander, ai câștigat un voucher în valoare de 500 de lei de cumpărături la Kaufland România, pe care să-l folosești cu familia ta. Felicitări!
3: Și adevărul e că, așa cum a zis și Alexander, putem să ne transformăm cu toții în niște detectivi de energie și apă, să supraveghem aceste resurse care sunt foarte importante. Stingem lumină, închidem robinetul și avem grijă ca și părinții noștri să facă la fel.
0: Bun, mulțumim că ne-ați răspuns la întrebare, mulțumim și celor de la Kaufland România pentru voucher. Și în fiecare lună vă dăm întâlnire pe pagina de Facebook Itibiți cu K-Hero, ca să vedeți materialele cu ambasadorii naturii, cu mine, care pun întrebări copiilor despre natură.
1: Bravo!
0: Mulțumesc, domnul Biți, mulțumesc frumos!
3: Și eu?
0: Și tu ce?
3: Păi și eu, adică n-am zis, dar m-am gândit.
0: Și eu m-am gândit să zic atunci.

0: Așa, am ajuns la final, mai avem vreo două minute, domnișoară Isi.
1: Da, uite, mă bucur că prietenii noștri vor să salveze planeta.
2: Și știu și cum.
1: Supereroi ecologici, știu și cum, bineînțeles, no. Pentru că salvăm planeta prin acele gesturi mici pe care le facem zi de zi, prin faptul că suntem atenți la resursele pe care le folosim. Poate chiar unei dintre noi reciclează sau fac compost. Și e foarte tare. Așa le arătăm și altora și suntem un model.
2: Păi da, pentru că tot pentru noi facem asta.
1: Pentru noi și pentru ca locuința noastră, aceasta, planeta Pământ, locuința aceasta mare, mare, cu multe case, planeta Pământ, să rămână curată.
2: Da.
0: Bun, prieteni,
2: respirăm aer curat.
0: Da.
1: Apele să fie curate, mâncarea noastră să fie curată.
0: Mulțumim mult de tot că ați fost alături de noi și astăzi, mulțumim că ne-ați ascultat, mulțumim pentru mesaje, felicitări câștigătorilor, mai facem concursuri și cu alte ocazii.
2: Hai da!
0: Vă invităm să rămâneți pe ITBC FM, vine Marius imediat cu știrile orei 9 și cu Happy Music și vă urăm să aveți o zi superbă la școală, la grădini și la serviciu, iar mâine ne auzim din nou, să începem dimineața, tot împreună, v-a bubat, pa, pa!
2: Astăzi să știi că e marți și asta înseamnă că supereroina care activează puterea bunătății, adică Spark, te așteaptă să stai de vorbă cu ea începând cu ora 4 după amiază.
1: Apoi de la ora 6 poți să te reîmprietenești cu Super Zăpă.
2: ITBC Party cu DJ Dodi începe la 8 seara. Toate, toate bune să-ți fie. Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea.
1: Și spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
3: Hei, eu mi-am activat puterea curajului împreună cu Bici. Activează și tu puterile la școala de supereroi ITBC.
4: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Poți da câteva exemple de urși din literatura română? Rămâi pe Iți Biți pentru a afla răspunsul.

0: împreună de la grădiniță la liceu. Vă așteptăm la o ediție specială de Ziua Porților Deschise pe 5 mai la ora 9 și ora 16. Intră să ne cunoști pe www.dsbu.ro.
1: Salut! Eu sunt Pericol. Am 10 ani, multe idei și uneori probleme. Acum am una mare. În România, aproape că nu se mai fac filme pentru copii de prea mulți ani. Așa că, pe 10 mai facem un mini-festival pentru întreaga familie. 8 ore de joacă serioasă, teatru de improvizație, concerte, ateliere, dans, surprize și chiar casting pentru film.
2: Vino să afli povestea filmului Pericol și cum poți ajuta la realizarea lui. 10 mai, între orele 13:21, în expirat, Halele Carol.
3: 3, 2, 1, iupi! Iupi! Sărim în sus de bucurie! Iupi!
4: Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Iancuza, sărim sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. UniFest, de la 9 dimineața la 10 seara.
3: Iupi!
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Poți da câteva exemple de urși din literatura română? În primul rând, ursul păcălit de vulpe din povestea lui Ion Creangă. Apoi Fram, ursul polar din romanul pentru copii scris de Cezar Petrescu. Ar mai fi și ursul fierar din povestea Capra cu trei iezi, dar și ursul din grădina căruia harap alb trebuie să aducă salăți, sau orice alt urs din basmele sau fabulele noastre. În folclorul nostru, ursul e la loc de cinste, fiind foarte apreciat. Dovadă sunt atâtea expresii specifice nouă românilor, pe care le folosim cu drag și astăzi și care nu pot fi traduse sau înlocuite, căci exprimarea nu ar mai avea același farmec. De exemplu, când cineva încearcă să-ți vândă pielea ursului din pădure, tu ce îi spui? Să plimbe ursul. Iar când se întâmplă ceva neobișnuit, se strânge lumea ca la urs. Și multe discuții se termină cu replica: vezi, de-aia n-are ursul coadă. În încheiere, lăsând gluma la o parte, vă mai spun doar atât. În pădurile din țara noastră trăiesc aproape jumătate din urși existenți în toată Europa. Cei mai puțini sunt în pădurile din Pirinei, între Franța și Spania, unde mai sunt doar 20 și ceva de exemplare. Iar cei mai mulți, în țara noastră, câteva mii. Însă vedem intrigați la știri că intră urși prin gospodăriile oamenilor. Oare așa să fie? Nu cumva au intrat oamenii fără suflet prea mult pe teritoriul lor, tăindu-le copacii și distrugându-le habitatul? Pădurea înseamnă frumusețe, sănătate și bucurie. Ieșiți în natură cât mai des, plimbați-vă prin păduri, organizați excursii și drumeții. Veți petrece clipe minunate.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 9, pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Este ziua decisivă pentru cabinetul Bolojan. Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR va fi dezbătută și votată în Parlament. Pentru ca demersul să aibă succes, guvernul să fie demis, sunt necesare cel puțin 233 de voturi favorabile. Formațiunile politice și-au stabilit strategia pentru momentul votului și în această dimineață se poartă ultimele negocieri. Ambele tabere mizează pe ezitarea anumitor parlamentari și pe schimbarea de poziție. Ei bine, în timp ce ai noștri se tot ceartă ca la ușa cortului cum ar veni, moneda națională a continuat să se deprecieze pe fondul incertitudinilor politice. Euro a urcat la peste 5,21 lei pe piața interbancară după ce leul a încheiat săptămâna trecută la cel mai scăzut nivel din istorie. Deși cursul oficial s-a stabilizat în jurul valorii de 5,20 lei, analiștii avertizează că moneda națională rămâne extrem de vulnerabilă sub presiunea crizei declanșate la sfârșitul lunii aprilie. Rusia și Ucraina au propus ieri încetări ale focului de 2 zile săptămâna aceasta. Propunerea rusă vizează zilele de 8 și 9 mai, aceasta din urmă fiind ziua în care e marcată victoria în cel de-al doilea război mondial. Pe 9 mai la Moscova va avea loc o paradă militară, însă aceasta va fi mult mai mică decât în alții ani, ceea ce notează o serie de analiști, denotă atât dificultățile întâmpinate de Rusia în război, cât și teama lui Vladimir Putin de o posibilă tentativă de lovitură de stat. Astăzi, vremea în România este neobișnuit de caldă pentru prima decadă a lunii mai, cu temperaturi ce pot atinge pragul de 29 de grade în anumite regiuni. Cerul este variabil, tind spre senin în sud și sud-est, iar vântul suflă slab până la moderat. În București, atmosfera este însorită și plăcută, cel puțin la această oră. Maxima termică atinge astăzi undeva 24 de grade, cer senin și vânt slab. Așa că o să avem, iată, câteva maxime: Cluj-Napoca 25, Iași 23, Timișoara 20, și 7, cred că putem spune că a început vara deja brusc. Acum o săptămână se scheia la Sinaia, acum ne luăm umbreluța și mergem pe plajă. Bună dimineața!

Bună dimineața, aici în Happy Music. Mă bucur, iată, să începem o nouă zi de marți împreună. Sperăm cu noroc, având în vedere și evoluțiile politice care ne afectează pe noi pe toți. Ăștia se joacă și se joacă cu noi. Asta este. Joaca este cea mai importantă și pare că durează și la vârste destul de înaintate. Asta e. Jucăm în continuare. 1988, însă, iată, și viața s-a jucat și a scos ceva extraordinar, pentru că a apărut Adele. Se năștea cântăreața britanică Adele în 1988, într-o zi de 5 mai, la mulți ani. Este o voce absolut extraordinară. O ascultăm, bineînțeles, acum în Happy Music. Bună dimineața!

0: Share Location.
1: Muzeul Național Satului Dimitrie Gusti marchează 9 decenii de la înființare printr-un program amplu de evenimente desfășurate între 10 și 17 mai. Muzeul va aduce în prim plan patrimoniul rural și reinterpretările sale contemporane. Inaugurat la 10 mai în timpul domniei regelui Carol al II-lea, muzeul a fost fondat de sociologul Dimitrie Gusti, inițiator al Școlii Sociologice de la București. Conceput ca un muzeu social, proiectul a pus accent nu doar pe conservarea patrimoniului rural, ci și pe prezentarea viei a comunităților și tradițiilor românești. De-a lungul timpului, muzeul a devenit un reper cultural internațional, depășind viziunea inițială a fondatorului său și evoluând într-un spațiu activ de dialog între patrimoniu și expresiile artistice contemporane. Așadar, Muzeul Satului din București așteaptă pentru că celebrează 90 de ani printr-o săptămână de tradiții și cultură. Bună dimineața în Happy Music!

0: Nou, de la Improvis. Improvis D3 Vit plus K2 Spray pentru un plus de sănătate și imunitate. Dozare precisă, absorpție optimă, administrare ușoară de la mic la mare prin pulverizare. 200 de doze per flacon pentru circa 6 luni de utilizare. D3 și K2 din surse naturale. Improvis D3 Vit plus K2 ține virozele departe puf cu puf.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Tu știi cum arată un zâmbet sănătos? Nu e doar estetică, e sănătate. Respirație mai bună, aliniere corectă, tratament holistic. Fă primul pas spre un zâmbet plin de încredere, strălucitor și sănătos. Ortho Institut. Modelăm zâmbete, inspirăm încredere.
3: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
4: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
3: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
5: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.

0: împreună de la grădiniță la liceu. Vă așteptăm la o ediție specială de Ziua Porților Deschise pe 5 mai la ora 9 și ora 16. Intră să ne cunoști pe www.dsbu.ro.
1: Nu toate alegerile trebuie să fie complicate. Pe ixi.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una, două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. ixi.ro, gata de joacă, gata de aventură.
2: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook ITBITI, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
3: Luna aceasta, Ana Maria Pocora de la Generali ne învață ce înseamnă confortul emoțional, dar și ce înseamnă să fii asigurat.
4: Generali. Aici și acum.
5: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
6: Știați că nu toate substanțele dintr-un supliment sunt active? Ecchi

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău cere des ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre legătura dintre emoțiile copilului și consumul de zahăr. Mai exact, despre momentul în care dulcele ajunge să fie folosit ca un calmant emoțional. Uneori, copilul nu merge către dulce pentru că este foame, ci pentru că trăiește o emoție intensă, tristețe, frustrare, oboseală, plictiseală sau furie. Iar acest lucru nu apare întâmplător. De multe ori, copilul învață acest mecanism chiar din relația cu părintele, atunci când l-a auzit pe părinte spunând deseori uite ceva bun de mâncare ca să te simți mai bine, copilul face o asociere foarte clară. Emoțiile neplăcute se calmează cu mâncare, în special cu ceva dulce. Zahărul oferă, într-adevăr, o stare de bine pe moment. Consumul de alimente dulci stimulează eliberarea de endorfine, substanțe care dau o senzație de plăcere și confort și reduc durerea emoțională. Problema este că această stare este una de scurtă durată. Emoția de la bază nu dispare, nu este înțeleasă și reacția nu este gestionată, ci doar acoperită temporar. Iar copilul nu învață ce să facă cu emoțiile lui, ci doar cum să le amorțească. Pe termen lung, acest tip de răspuns poate duce la obiceiuri nesănătoase, precum mâncatul compulsiv. Copilul ajunge să caute automat mâncarea, mai ales dulciurile, ori de câte ori se simte copleșit emoțional. Astfel, în loc să-și dezvolte mecanisme sănătoase de reglare emoțională, el învață să se autoregleze prin mâncare. Ce poți face diferit ca părinte? În primul rând, separă emoția de mâncare. Când copilul se simte trist sau furios, ajută-l să pună în cuvinte ce simte, validează-l și fii prezent lângă el. Uneori nu are nevoie de ceva dulce, ci de atenția ta, de o îmbrățișare sau de timp petrecut împreună. Dulciurile pot exista în viața copilului, dar nu ar trebui să fie soluția pentru emoțiile dificile. Iar un copil care învață să-și gestioneze emoțiile cu ajutorul părintelui va avea mai puține șanse să caute alinare în mâncare mai târziu. Iar aceasta este o bază esențială pentru o relație sănătoasă, atât cu emoțiile, cât și cu mâncarea.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

9:34, iată o zi grea pentru Happy Music, pentru că sunt multe mișcări și sociale și politice. Astăzi e marți, 5 mai, cum spuneam, sper să fie o zi cu noroc. Iată că și sindicatele din educație s-au apucat să strângă semnături pentru declanșarea grevei generale pe 25 mai. Inițiativa a fost provocată de nemulțumirile profesorilor legate de modificările legislative de anul trecut, la care se adaugă acum și cele cauzate de proiectul noii legi a salarizării. În opinia liderilor sindicale, acesta propune salarii incorrecte pentru personalul din învățământul preuniversitar. În momentul de față este în desfășurare un referendum prin care angajații din învățământ își exprimă opțiunea de declanșare sau nu a grevei generale.

9:40, bună dimineața aici în Happy Music. Iată, copiii români din ce în ce mai obosiți, stau prea mult pe internet, prea puțin cu familia. Sunt concluziile unui studiu Salvați Copiii. Aproape jumătate dintre copiii intervieviați spun că vor să doarmă mai mult și explică oboseala prin numeroasele ore petrecute la școală cu pregătirea temelor și cu meditațiile. Cred că nu este o perioadă prea bună pentru pici ăștia, care trebuie să treacă prin foarte multe lucruri astăzi. Pentru un copil, o zi din timpul anului școlar arată cel mai des cam așa: 5-6 ore la școală, aproximativ o oră pe drum, 1-2 ore pentru teme acasă, 3-4 ore pe internet, maximum 2 ore în interacțiuni directe cu familia. Un copil din 3 își dorește mai mult timp cu familia și mai multe ore petrecute în aer liber. O să spun mai multe detalii despre acest studiu, aceste observații la TeachTech. Mergem până atunci în Happy Music. Bună dimineața!

0: Mami, de ce laptele ăsta are un strat de smântână?
1: Pentru că este lapte neomogenizat, lăsat așa cum vine din fermă. La Artesana, laptele este minim procesat și pasteurizat la temperaturi blânde, pentru a păstra gustul său natural. Este lapte românesc, pus în sticlă, cu grijă și respect pentru calitate. Laptele pe care îl alegem în familie. Artesana, așa e laptele!
2: Vreau să fiu avocat, actriță, medic veterinar,
3: balerină,
2: pompier. Vreau să fiu...
4: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
5: Spune-ne la Itibițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
1: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupa MA este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
6: Nou, de la Improvis. Improvis D3Vit plus K2 spray pentru un plus de sănătate și imunitate. Dozare precisă, absorpție optimă, administrare ușoară de la mic la mare prin pulverizare. 200 de doze per flacon pentru circa 6 luni de utilizare. D3 și K2 din surse naturale. Improvis D3Vit plus K2 ține virozele departe puf cu puf.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.

0: împreună de la grădiniță la liceu. Vă așteptăm la o ediție specială de Ziua Porților Deschise pe 5 mai la ora 9 și ora 16. Intră să ne cunoști pe www.dsbu.ro.
1: Baterele Eroul Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania Baterele, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterele Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterele.com.
2: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect. Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
3: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
4: Mulți adulți spun că mănâncă dimineața ceva mic, doar ca să bifeze masa. Poate un fruct, un covric sau un biscuit lângă cafea. Intenția este bună, dar efectul nu este întotdeauna cel dorit. Din punct de vedere nutrițional, problema nu este cantitatea mică, ci structura mesei. Alimentele care conțin în principal zahăr sau carbohidrați simpli cresc rapid glicemia, dar nu oferă sațietate. La scurt timp după, apare din nou foamea sau nevoia de dulce. Un exemplu des întâlnit este micul dejun format dintr-un fruct mâncat pe fugă. Fructul aduce energie rapidă, dar fără proteine sau grăsimi. Această energie se consumă repede, iar corpul cede din nou mâncare. Un mic dejun eficient nu trebuie să fie mare, ci echilibrat. Chiar și o porție mică de proteine, un iaurt, un ou sau puțină brânză, alături de carbohidrați, poate face diferența între o energie stabilă și una fluctuantă. Scopul micului dejun nu este să mănânci mult, ci să mănânci suficient de inteligent. O masă mică, dar bine construită, susține mult mai bine corpul decât o gustare rapidă fără structură.
3: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: sala dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: Este ora 10. 1 iunie la ora asta, sarie sus de bucurie.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Este zi decisivă pentru cabinetul Bolojan. Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR va fi dezbătută și votată în Parlament. Pentru ca demersul să aibă succes, guvernul să fie demis, sunt necesare cel puțin 233 de voturi favorabile. Formațiunile politice și-au stabilit strategia pentru momentul votului și în această dimineață se poartă ultimile negocieri. Ambele tabere mizează pe ezitarea anumitor parlamentari și pe schimbarea de poziție. Moneda națională a continuat să se deprecieze pe fondul incertitudinilor politice. Euro a urcat la peste 5,21 lei pe piața interbancară după ce leul a încheiat săptămâna trecută la cel mai scăzut nivel din istorie. Deși cursul oficial s-a stabilizat în jurul valorii de 5,20 lei, analiștii avertizează că moneda națională rămâne extrem de vulnerabilă sub presiunea crizei declanșate la sfârșitul lunii aprilie. Dar să ne descrețim frunțile și te invităm la 1 iunie, la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Nu vine să cred că se apropie atât 1 iunie de dimineață în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, de la ora 9 și până seara la ora 22. Copiii și părinții vor descoperi 10 de motive de sărit în sus de bucurie, zone de joacă, jocuri și ateliere de a antrena creativitatea, energia, curajul și bunătatea, întâlniri cu supereroi, exibiții, spectacole de muzică, dans și teatru și multe, multe ocazii de a antrena prietenia și bucuria. Intrarea este liberă. Și da, cred că ne permite să ne gândim deja la vară, având în vedere temperaturile, pentru că este foarte cald în România. Astăzi chiar 29 de grade, cerul este variabil, tinde spre senin în sud și sud-est, vântul suflă moderat. În capitală, atmosfera este însorită, plăcută, 24 de grade Celsius maxim. La Cluj 25, Iași 23, Timișoara 27, Craiova 26 grade. Bună dimineața!

0: Exhibiții și Autism Voice îți prezintă Dialog tipic și atipic, o emisiune pentru părinți dedicată îmbunătățirii sănătății mentale, emoționale sau comportamentale ale copiilor sau adolescenților tipici și atipici.
1: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din emisiunea noastră Dialog tipic și atipic, unde stăm de vorbă cu specialiști despre sănătatea mentală, emoțională și relațională a noastră și a copiilor noștri. Astăzi alături de mine o avem pe Iulia Bucur, analist comportamental și psiholog cu peste 15 ani experiență, și vom vorbi despre funcționalitatea copiilor noștri, nu numai dacă au diagnostic, dar se aplică și la cei tipici. Nu-i așa, Iulia? Bună!
2: Da, bună!
1: Acum, foarte mulți părinți zic boda proste când toți în jur, inclusiv acasă, spun despre copilul lor că este cu minte sau compliant. Care este realitatea? Ar trebui să ne bucurăm tot timpul când copilul e cu minte sau ar trebui, de fapt, să ne îngrijorăm că poate ceva ne la locul lui?
2: Cred că e important să definim un pic lucrurile. Sigur că e un lucru bun, nu? Să avem un copil care urmează reguli, da? Care reușește să asculte în diferite situații, înțelege de ce ar trebui să se comporte într-un anumit fel. Dar dacă această complianță este dusă la extrem, și sigur, așa cum ai spus și tu, aici ne putem gândi atât la copiii care au un diagnostic și nu sunt implicați într-un proces de terapie unde tot timpul nu cineva le spune ce ar trebui să facă, când să vină la activitate, nu eventual cu ce să se joace și așa mai departe. Dar sigur și în cazul copiilor tipici, lucrul ăsta se poate întâmpla. Deci, da, răspunsul e cumva, vrem reguli, nu vrem un copil care să reușească să ne asculte, dar nu într-o extremă, da? Nu într-un mod exagerat.
1: Adică, practic, ar trebui să ne uităm după, să zicem așa, o conduită sănătoasă, armonioasă, nu submisivă, adică nu să fie sclav cu ghilimele de rigoare.
2: Exact. Și aici sunt niște lucruri la care putem să ne uităm, tu ai punctat foarte bine, da? Sunt niște lucruri foarte clare la care ne putem uita și la care ne putem raporta. Vreau să am un copil care reușește să-și spună punctul de vedere sau un copil care așteaptă tot timpul să-l ghidez eu, să iau eu o decizie în locul lui. Vreau un copil care reușește să-și comunice propriile nevoi, propriile dorințe, sau un copil care așteaptă întotdeauna să fie întrebat mai degrabă. Da? Gândește-te cum ar fi pentru noi, nu ca adulți, să nu ne exprimăm în felul ăsta, nu? Să nu ne exprimăm nevoile, dorințele, să nu ne spunem părerea, să ne gândim întotdeauna cum să facem, nu? Cum să ne comportăm astfel încât să nu deranjăm, nu? Să ne supunem cât mai mult ca să le fie bine celorlalți și eu, eventual, contez mai puțin.
1: Acum ai atins un punct foarte sensibil pentru că majoritatea dintre noi așa am crescut, cu faptul că noi nu avem valoare și că trebuie să tăcem și că trebuie să urmăm regulile la muncă, acasă, mai ales dacă suntem femei. Adică asta e o chestie foarte general valabilă versus noile generații, a generația Z, care au învățat sau poate, nu știu, au urmat alte exemple, încă nu îmi dau seama care a fost catalizatorul pentru care ei știu să-și pună punctul de vedere, știu să-și ceară drepturile, iar noi ne uităm și cei din generația mai veche și încercăm să ne dăm seama, măi, e bine sau nu e bine? Și totuși, în viața de zi cu zi ca părinte, da, vrem copilul nostru să poată să-și impună punctul de vedere, dar să fie cu minte. Cum facem să fie un echilibru între cele două?
2: Sigur că uneori poate să fie o provocare, nu? Să ne dăm seama care sunt limitele, unde ne oprim, câtă libertate îi oferim, cât de nu des îl las să facă propriile alegeri. Sigur că aici e foarte dificil să venim așa cu niște sfaturi generale. Cred că fiecare, da, copil este unic, fiecare familie are propriile nevoi, însă, așa cum spuneam, cred că ar merita să ne orientăm după astfel de indicatori, cum am spus mai devreme, da? Vreau să văd cam, nu, un copil care este echilibrat emoțional, nu? Dacă copilul meu nu-și exprimă dorințele, nevoile, nu spune părerile, cu siguranță, la nivel emoțional, lucrurile nu o să fie foarte bine, nu? Și atunci o să iasă la suprafață o serie de comportamente, un mod de raportare la tine ca părinte, la prietenii săi, la colegii de la școală, la cadrele didactice, nu? O să apară niște comportamente, poate, pe care le vedem problematice, nu? Și nu știm de unde au apărut. Da? Și atunci trebuie să ne uităm un pic cu atenție la copilul nostru și să ne dăm seama, da, care sunt acele instrumente pe care trebuie să îi le punem în mână, nu, ca să își apere drepturile, ca să poată să devină independent, nu, și să se simtă bine încrezător în propria piele până la urmă.
1: Dar cu bun simț și asertiv, eventual.
2: Sigur că da. A fi asertiv nu înseamnă a fi nepoliticos sau a nu ține cont de celălalt.
1: Uh-huh.
2: Da? A fi asertiv înseamnă a-mi comunica nevoile într-o manieră clară, da? Care sigur mă are pe mine în prim plan, dar îi are și pe ceilalți. Da? Adică limita este acolo unde ceea ce fac eu ar putea să-i afecteze, da, pe cei din jurul meu. Atâta vreme cât ținem cont de asta și ajutăm pe copiii noștri să învețe lucrul ăsta, cu siguranță direcția și modul în care vor crește și vor deveni, da, adulți va fi în mod foarte, foarte bun.
1: Și acum, ultima întrebare, că ne apropiem de final. Cum facem asta practic sau de unde începem astfel încât la adolescență să nu ne izbim de niște comportamente, cum ziceai mai devreme, problematice și nu știm de unde au apărut?
2: Păi, cred că totul pleacă de la această atenție pe care, da, noi ca părinți trebuie să le oferim copiilor, să ne uităm, da, la nevoile pe care le au și să știm să îi încurajăm atunci când este cazul să le oferim spațiul de care au nevoie pentru a face anumite lucruri, să le oferim un model, nu? Prin propriul nostru comportament, asta sigur este foarte relevant, să discutăm cu ei, nu, atunci când se lovesc de diferite situații, da? Chiar și de la grădiniță. Da.
1: Okay.
2: Conflicte, situații cu cadrul didactic și așa mai departe. Cheia este să fim tot timpul acolo, să fim prezenți, atenți și să încercăm, da, să punem pe el în prim plan și să avem această idee tot timpul în minte de a-l ajuta să fie independent, autonom, echilibrat. Și cred că, da, făcând asta, sigur că vom găsi resursele și modalitățile prin care să-l susținem.
1: Mulțumesc tare mult, Iulia!
2: Cu drag!
1: Dragilor, ăsta a fost episodul nostru. Știm că n-am acoperit poate atât de multe informații din ce înseamnă un copil funcțional versus un copil cu minte, dar vă așteptăm comentariile, vă așteptăm sugestiile. Dacă vreți să revedeți mai multe despre acest subiect, lăsați-ne un comentariu și așteptăm cu drag. Până data viitoare, vă dorim o sănătate mentală așa cum trebuie.
0: Ai urmărit Dialog tipic și atipic, o emisiune pentru părinți realizată de Itty Bitty și Autism Voice.

0: Nou, de la Improvis. Improvis D3 Vit plus K2 Spray pentru un plus de sănătate și imunitate. Dozare precisă, absorpție optimă, administrare ușoară de la mic la mare prin pulverizare. 200 de doze per flacon pentru circa 6 luni de utilizare. D3 și K2 din surse naturale. Improvis D3 Vit plus K2 ține virozele departe puf cu puf.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromânesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri Early Booking. Profita acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itzibiti, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
4: Luna aceasta, Ana Maria Pocora, de la Generali, ne învață ce înseamnă confortul emoțional, dar și ce înseamnă să fii asigurat.
5: Generali. Aici și acum.
6: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma. Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Știați că dimensiunea capsulei nu reflectă întotdeauna cantitatea de ingredient activ? O parte din capsulă poate fi ocupată de excipienți, substanțe necesare pentru stabilitate și producție. De aceea, două produse similare pot avea cantități diferite de ingredient activ. Contează nu doar ceea ce vezi, ci și cum este formulat produsul.
0: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
2: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
3: 3, 2, 1...
4: În parcul Alexandru Iancuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitsy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
3: Iubi!
4: Unifest!
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Cum alegem corect carnea de pui încă de la început? Alegerile bune încep cu grija pentru detalii. Atunci când alegem carne de pui, este important să ne orientăm către produse care provin din surse sigure, unde procesul este controlat atent și complet de la bob la furculiță. Un produs de calitate se recunoaște încă din raftul magazinelor. Vizual, carnea de pui ar trebui să aibă o culoare naturală, roz pal, o textură fermă și uniformă, fără zone uscate sau exces de lichid. Mirosul trebuie să fie plăcut, discret, proaspăt, iar ambalajul să fie intact, curat și bine sigilat. Caserola ușor bombată este și ea un semn de prospețime, indicând faptul că produsul a fost ambalat în atmosferă protectoare. La fel de important este ca produsul să fie păstrat în condiții corecte de temperatură. Respectarea lanțului de frig, de la producător la raft, asigură menținerea prospețimii și a siguranței alimentare până în momentul în care ajunge în bucătăria noastră. Toate aceste aspecte sunt esențiale, mai ales pentru alimentația copiilor, deoarece siguranța alimentară și calitatea ingredientelor influențează direct sănătatea digestivă și dezvoltarea lor. Iar de aici, grija continuă și acasă. Păstrăm carnea la rece, o manipulăm cu atenție și o gătim corespunzător, pentru că tot ce punem pe masă trebuie să fie sigur și bun pentru puiul nostru. Ca recomandare practică, este bine să alegem constant produse sigure, proaspete, de calitate, ambalate așa cum trebuie și să evităm orice produs care ridică semne de întrebare legate de aspect, textură sau miros.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

Ei bine, iată, deși avem temperaturi record, iar și se apropie vara brusc, valul de aer rece care a fost la începutul lunii mai a compromis mai bine din 70% din livezile de la granița cu Ungaria, mai exact în Nădlac, o zonă de câmpie. Agricultorii își numără pagubele și spun că nu au mai văzut de ani buni îngheț la început de mai. Până și plantațiile de stejar și frasin întinse pe zeci de hectare și înființate cu fonduri europene au fost afectate în mare parte de înghețul de la început de primăvară.

Bună dimineața aici în Happy Music. Iată, a venit vara și ne gândim oarecum o să ne hidratăm, ce suc bun să mai luăm alături de noi. Iată, recomandarea mea sunt sucurile Faner. Au o istorie de peste 170 de ani și sunt asociate cu un gust bazat pe fructe. Brandul pune accent pe calitatea produselor, utilizarea ingredientelor de origine naturală și pe practici legate de sustenabilitate. Iar pe lângă gama clasică sunt disponibile mai multe tipuri de produse, gama bio, variantele de suc 100% obținut prin presare directă, nectaruri și băuturi din fructe, ceaiuri realizate prin infuzie, precum și sucuri cu pai. De asemenea, există și shoturi cu ghimbir concepute pentru consum rapid. În portofoliu au fost incluse și mini siropurile Faner, ambalate în formate compacte, care sunt ușor de transportat. Iată ce bine pentru părinți. Acestea pot fi adăugate în apă pentru a obține o băutură aromatizată, indiferent de locul în care te afli. E bine, gama Faner oferă opțiuni variate, adaptate diferitelor preferințe și contexte de consum din viața de zi cu zi. Bună dimineața în Happy Music!

0: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect. Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
1: Nou, de la Improvis. Improvis D3 Vit plus K2 Spray pentru un plus de sănătate și imunitate. Dozare precisă, absorpție optimă, administrare ușoară de la mic la mare prin pulverizare. 200 de doze per flacon pentru circa 6 luni de utilizare. D3 și K2 din surse naturale. Improvis D3 Vit plus K2 ține virozele departe puf cu puf.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Creșterea sănătoasă începe mai devreme decât crezi. OrthoKid este un program dedicat dezvoltării armonioase a copiilor, dincolo de dinți drepți. Creat în cadrul Ortho Institute, centrul de excelență în ortodonție integrativă, respirație și postură, programul pune bazele respirației corecte și posturii echilibrate, pentru părinții care aleg informați. Programează o evaluare specializată și oferă-i copilului tău un start sănătos. OrthoKid, fundația pentru sănătatea de mâine.
4: Ai auzit? La școala de radio Itzy Bitzy învață oul pe găină, copiii prin joc și joacă își descoperă și antrenează puterile interioare. Urmărește parcursul lor, întâlnirile cu supereroii Itzy Bitzy live pe radio și ceremonia de absolvire din fiecare săptămână. Aqua Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei.
5: Între 4 și 17 mai, descoperă a patra ediție a celui mai mare festival dedicat terapiilor cu plante și wellness-ului, Festivalul Herbarium. La Terme București te așteaptă peste 800 de experiențe și 92 de specialiști în aromaterapie din 26 de țări. Descoperă Universul Herbarium în saunele din zona Elysium și participă la ateliere tematice interactive la Herbarium Lab în zona Galaxy. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
6: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
7: Oboseala în timpul efortului fizic poate fi un semn de boală cardiacă la copii?
8: Da, oboseala la efort este un semn important de boală cardiacă. Părinții constată oboseala copilului atunci când inițiază un efort și faptul că nu ține pasul cu ceilalți copii. Și atunci este important să fie consultat de un medic cardiolog. De asemenea, dacă inima este bine, trebuie referit către pneumolog, pentru că poate fi și o problemă pulmonară care să determine această oboseală.
6: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Este ora 11. 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie!
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile! Te invităm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. De 1 iunie, iată, în Parcul Alexandru Ioan Cuza, de dimineață, de la ora 9 până seara la ora 22, copiii și părinții vor descoperi zeci de motive de sărit în sus de bucurie, zone de joacă, jocuri și ateliere de antrenament, creativitatea, energia, curajul și bunătatea, întâlniri cu supereroi, exibiții, spectacole de muzică, dans și teatru și multe, multe ocazii de antrenat prietenia și bucuria. Intrarea este liberă, mai multe detalii pe site-ul nostru exibiții.ro. Este ziua decisivă pentru cabinetul Bolojan. Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR va fi dezbătută și votată în Parlament. Pentru ca demersul să aibă succes, guvernul să fie demis, sunt necesare cel puțin 233 de voturi favorabile. Ei bine, iată, vremea va deveni una de vară, brusc, neobișnuit de caldă, 29 de grade în anumite regiuni, cerul este variabil, în București atmosfera este însorită și plăcută, maxima termică va atinge 24 de grade, la Cluj 25, iată, Bacău 24, maxim, Baia Mare 25, Alba Iulia tot 25 de grade, în aer liber, vremea este nu mai bună pentru activități în aer liber. Să vezi când o să vină vara. Bună dimineața în Happy Music!

0: 11 și 7 minute, bună dimineața aici în Happy Music. Ei bine, e altă oră potrivită să vorbim despre joacă, despre dezvoltare personală, despre atenție, dar și despre concentrare. Pentru că, iată, știm noi părinții ăștia, vai de capul nostru, că totul este din ce în ce mai fragmentat și găsim foarte puțin timp să mai stăm și să mai ne jucăm cu copiii. Și când vin acasă, ăștia zboară pe ecrane și alte nebunii și îi zici, hai mă, să mai mișcăm și noi o piesă, un șah, un ceva, mai... Hai să mai stăm împreună. Cred că jocurile pot să repare toată această fragmentare, griji și ce se mai întâmplă în familie. Iar alături de noi sunt prietenii noștri de la Asmodei, care vin, iată, cu o mulțime de studii despre cum jocurile aduc multe, multe beneficii în viața noastră. Pe lângă asta au și o campanie numită Jucăm împreună, creștem împreună, motiv pentru care Anca Pârvulescu, specialist în industria jocurilor, este alături de noi. Bine ai venit, Anca!
1: Mulțumesc! Bine v-am găsit!
0: Mi-am spus ofu.
1: Da, am văzut, mă bucur.
0: Și mai aveam.
1: Păi cred.
0: Am zis că stai că tu ești invitatul noi.
1: Și noi avem ofuri similare, ca să zic așa, mai ales această grijă cu ecranele,
0: da,
1: pe care o au atât părinții, cât și bunicii, cât și toată lumea. Adică noi ne bucurăm că totuși se conștientizează problema. Această problemă a ecranelor. Apropo de studiile pe care le menționase mai devreme, chiar și atenția noastră adulților s-a modificat în ultimii ani din cauza acestei dependențe de ecran. Pentru că noi, attention span-ul nostru s-a modificat în funcție de reel-uri, în funcție de pauze publicitare sau lipsa pauzelor publicitare și această dorință și obișnuință de a obține gratificare imediată pe care jocurile nu o antrenează. Dimpotrivă, jocurile antrenează răbdarea și antrenează puterea de a te concentra.
0: Da. Și mai ales dacă pierde, să știe că nu mai are a doua șansă.
1: A, nu. La pierdut noi zicem că ne bucurăm. La pierdut noi ne bucurăm să spunem
0: da.
1: Jocurile ajută și antrenează rezistența la frustrare.
0: Exact.
1: Pentru
0: exact.
1: Că, într-adevăr, trebuie să învețe să și piardă.
0: Că în jocurile video niciodată nu e frustrat. Tot timpul apare o altă viață și o altă viață și o altă viață. Așadar, să revenim la campanie, pentru că ea vine și parcă umple un gol. Înțeleg, jucăm împreună, creștem împreună. Golul este acest, cred eu, din perspectiva mea de părinte, este acest timp în care nu mai știi ce să faci cu copiii, pentru că ăștia migrează în online și vrei neapărat să stai să te joci cu ei și câteodată nu știi ce să faci.
1: Să știi că m-aș bucura să fie asta mentalitatea tuturor părinților. Mesajul campaniei Jucăm împreună, creștem împreună este acela de a încuraja părinții să petreacă mai mult timp cu copiii jucându-se și să înțeleagă cum impactează acest timp petrecut împreună dezvoltarea copilului în anii lui formativ.
0: Da, clar.
1: Prin urmare, și campania se bazează pe jocuri care sunt distractive atât pentru copii, dar și pentru părinți. Jocurile incluse în campanie pe care părinții sigur le cunosc sau dacă nu le cunosc le pot descoperi, dar și ei se vor bucura de mecanismul de joc, sunt, de exemplu, Ticket to Ride, Double, Dixit, un joc de imaginație care stimulează imaginația și creativitatea, precum și comunicarea, care este foarte importantă și ea, și gândirea creativă și gândirea strategică pentru Ticket to Ride, de exemplu.
0: Doamne, cât am căutat Ticket to Ride în România, că există pe mai multe țări, nu? Dacă mi-aduc aminte.
1: Ticket to Ride există în limba română. În momentul de cred că te referi pentru că Ticket to Ride are foarte multe extensii. Ticket to Ride Europa, Statele Unite.
0: Europa, nu România. Europa, da.
1: Așa este, așa este. Și există și foarte multe părți. Da. Extensii. Într-adevăr, nu avem una cu România încă, dar cine
0: România,
1: știe,
0: Europa,
1: poate, o să fie în curând.
0: Ce am dat o idee fără să-mi dau seama. Ok, vorbim despre jocuri de societate ca să știe oamenii despre ce jocuri vorbim, pentru că acum sunt foarte multe jocuri. Ai spus de câteva jocuri, ne poți recomanda poate jocuri mai puțin cunoscute, care îți plac ție și la care ar trebui să fie atenți părinții?
1: Da, vă pot recomanda și este
0: ai
1: la
0: un zâmbet
1: fix,
0: fain așa.
1: Da, este o recomandare care vine împreună cu o provocare.
0: Aha,
1: o să vă rugăm să și urmăriți rețelele noastre de socializare. dar și influencerii cu care noi lucrăm în mod constant.
0: Asmodei, da?
1: Da.
0: Okay.
1: Pentru că pe data de 15 mai vom lansa o provocare.
0: Ah, ce fain.
1: Provocare care va fi promovată de diversi influenceri, printre care doi dintre ei sunt foarte cunoscuți chiar și în comunitățile de parenting, respectiv Urania Cremene și Ioana Macoveciuc. Ele două vor anunța startul acestei provocări, iar provocarea constă în determinarea a 50 de familii din România să se joace măcar un joc de societate în fiecare săptămână și să documenteze această experiență ca la finalul experienței să ne povestească printr-o serie de interviuri cum a schimbat acest nou
0: dinamica familiei. Ce tare!
1: Exact! Deci, și noi sperăm că prin această inițiativă îi vom determina și pe părinții care în general nu se joacă cu copii să înceapă să o facă.
0: Aha, ce fain, 15 mai, pe rețelele voastre de socializare, Asmodei, da?
1: Exact.
0: Gata, începe provocare.
1: Începe provocare.
0: Mie-mi plac provocările, sunt berbec.
1: Asta e foarte, foarte bine.
0: Și, ok, să, printre...
1: Jocuri, că m-ai întrebat care sunt cele mai puțin
0: provocare,
1: cunoscute.
0: Da, și vreau
1: Splendor, e un joc foarte drăguț și sigur...
0: Splendor?
1: Da, este pentru copii mai mari, într-adevăr. În Splendor ești un negustor de diamante, trebuie să fii primul care ajunge la 15 puncte, făcând diverse... mișcări, precum cumpărarea anumitor cărți care au, nu știu, rubine, smaralde și așa mai departe. Ăsta e un joc bun pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, ca să zic așa, faci trade. Un alt joc mai puțin cunoscut este Pădurea aleasă, un joc localizat în limba română, un joc extrem de bine vândut la nivel internațional, dar mai puțin bine vândut la noi și cred că dacă l-ar descoperi mai multe persoane, sigur s-ar bucura.
0: Pădurea aleasă,
1: iar titlul original este Forest Shuffle și foarte important de urmărit, o să avem două lansări extrem de importante în această lună și luna următoare, respectiv The Nap și Toy Battle. Toy Battle este un joc care a câștigat anul trecut chiar premiul Asdor la Cannes, cel mai mare premiu din industria de jocuri. Și ambele sunt localizate în limba română. Da.
0: Ce fain, super, de beat.
1: Și ele o să fie incluse și în selecția Jucăm Împreună, pentru că având în vedere că aceste titluri pe care le-am ales sunt în funcție de niște abilități pe care știm că le dezvoltă, aceste jocuri vor fi incluse într-o selecție specială pe care părinții și copiii le pot găsi în magazinele partenerilor noștri. Nu o să-i menționăm pe toți, dar o să menționăm de data aceasta Cărturești și BBTI pe partea de jocuri. Iar, apropo de felurile diferite de jocuri, un joc care nu e considerat ca fiind joc, ci mai degrabă un item de colectibilitate, sunt cartonașele Pokémon, de care cred că multă lume a auzit, dar a auzit datorită valorilor și datorită faptului că își pot crește că își cresc valoarea în timp, dar destul de puțin de la noi din țară știu că se poate juca. Este un joc efectiv, care se joacă. Și cei care vor să învețe să joace și cei care vor să facă trade-uri cu Pokémon TCG se pot duce și în Cărturești, dar se pot duce și la TCG Arena. Este un magazin specializat.
0: Ce
1: și în fiecare duminică de la ora 12 vă invităm să vă duceți acolo ca să faceți niște trade-uri și în primul rând să învățați să jucați Pokémon și să faceți diferența dintre cărțile valoroase și cele mai puțin valoroase.
0: Ce fain, super. De abia aștept să-i spun un film, dar cred că știe. O să văd, sunt foarte curios dacă știe asta. Anca Pârvulescu, specialist în industria jocurilor, Asmodei, mulțumesc tare mult pentru prezența ta la Exhibiții. Îți doresc o zi superbă.
1: Și vă mulțumim.
0: Și sper să ne auzim cât de curând aici pe frecvențele noastre. Pa, pa!
1: Mulțumesc, pa, pa!

Nou, de la Improvis. Improvis D3 Vit plus K2 Spray pentru un plus de sănătate și imunitate. Dozare precisă, absorpție optimă, administrare ușoară de la mic la mare prin pulverizare. 200 de doze per flacon pentru

0: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook ITBT, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta. Luna aceasta, Ana Maria Pocora de la Generali ne învață ce înseamnă confortul emoțional, dar și ce înseamnă să fii asigurat.
1: Generali, aici și acum.
2: Mami, de ce laptele ăsta are un strat de smântână?
3: Pentru că este lapte neomogenizat, lăsat așa cum vine din fermă. La Artesana, laptele este minim procesat și pasteurizat la temperaturi blânde, pentru a păstra gustul său natural. Este lapte românesc, pus în sticlă, cu grijă și respect pentru calitate. Laptele pe care îl alegem în familie. Artesana, așa e laptele.
4: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
5: Începe minutul de sănătate. Dr. Cătălin Petru Haiduc, medic primar obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt cauzele apariției incontinenței urinare?
6: Orice femeie are un anumit risc de a dezvolta incontinență urinară la menopauză, în special la efort. Factorii precum munca fizică, ridicarea greutății, numărul sarcinilor și al nașterilor cresc semnificativ riscul. Profilaxia este importantă și se recomandă să fie începută în perioada de premenopauză. Deși femeile sunt deranjate de simptome, studiile arată că doar jumătate dintre ele cer un sfat medical. Ne confruntăm frecvent cu rușinea în relația dintre medic și pacient. Pacientele de peste 50 de ani ar trebui să înțeleagă că aceste simptome nu sunt normale și pot afecta grav sănătatea. Netratată incontinența poate deveni severă din cauza slăbirii structurilor de rezistență ale mușchilor, accentuată de lipsa de hormoni specifici vârstei. Incontinența urinară poate să apară și în primul an de post-sarcină dacă pacienta a avut o naștere traumatică.
5: Emisiune sponsorizată de Medicover.
7: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
8: După prânz, mulți copii cer rapid gustări, iar acest lucru îi pune pe părinți în dificultate. Apare întrebarea dacă gustarea este necesară sau dacă prânzul nu a fost suficient. Din punct de vedere nutrițional, gustările nu sunt o problemă în sine. Ele devin problematice doar atunci când sunt folosite pentru a compensa mese principale dezechilibrate. Un copil care a mâncat un prânz sărac în proteine va cere, de cele mai multe ori, mâncare din nou la scurt timp. Acest lucru este normal și ține de nevoia corpului de energie constantă. Gustările potrivite pot susține copilul până la cină, fără să-i afecteze apetitul. Este important ca acestea să fie alese cu scop de susținere, nu de umplere. Prânzul și gustările funcționează împreună. Atunci când sunt echilibrate, copilul are energie stabilă și o relație mai relaxată cu mâncare.
7: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Un gust bun în farfurie pentru a putea parcurge un drum către sănătate. Așadar, ne revedem astăzi la alimentația pas cu pas către sănătate. Introducem sau nu introducem sucuri, smoothie-uri, care sunt acestea, care sunt beneficiile acestora, vedem astăzi în această emisiune. Ei bine, sunt familii care sunt încurajate de pediatri, de nutriționiști să consume copilul zilnic 3-4 porții de fructe, alături de porțiile de legume. Și copilul refuză. Și atunci părintele este în situația în care ar vrea să facă chiar și un compromis, poate pentru o perioadă limitată de timp, astfel încât copilul să bifeze acele porții de fructe. Și adesea nu există varietate, pentru că a fost suficient să accepte copilul un suc de portocale și mergem cu acesta săptămâni sau chiar luni întregi. Sunt foarte multe mituri despre sucuri. Ne ajută, nu ne ajută, au zahăr, nu au zahăr, oferă și beneficii sau nu oferă beneficii copilului. Depinde foarte mult ora la care sunt consumate, depinde de asemenea de cantitatea în care se consumă, de opțiunile pe care le avem la îndemână și în același timp cu ce completăm meniul din întreaga zi. Să ne gândim la sucul de portocale, pentru că este cel mai discutat, cel mai controversat. Într-adevăr, atunci când facem un suc de portocale, obținem o cantitate foarte mare de glucide într-un singur pahar de suc. Ajungând în corp în stare semilichidă, se și asimilează rapid și pot apărea spike-uri de glicemie, mai ales la copiii care au în familie un istoric în această direcție cu diabet. Dacă, în schimb, pregătim un suc de fructe de pădure sau un suc în care punem și gref sau punem și lămâie sau facem o limonadă fără zahăr, fără miere, acolo putem avea astfel de opțiuni integrate și nu este nicio problemă, niciun risc pentru spike-uri de glicemie. Sunt situații în care există intoleranță la fructoză și sunt din ce în ce mai dese astfel de situații. Ei, acolo chiar și de la afine, chiar și de la zmeură, glicemia poate să crească și sunt necesare evaluări punctuale și stabilirea unui context personalizat. Sunt frecvente situațiile de refuz alimentar și copilul refuză orice și observă părintele că mănâncă banană. Și mănâncă banană și la prânz, mănâncă banană și seară. Nici acolo nu găsim un culoar optim pentru a crea un echilibru în sănătatea copilului. Și acolo avem nevoie de mai multă perseverență, de mai multă răbdare, de mai multă creativitate, astfel încât să mărim paleta aceasta de alimente pe care le-ar putea accepta copilul. Deci nimic introdus timp îndelungat, în mod repetat, într-un mod exagerat, nu ajută, pentru că se va crea un tipar alimentar limitat și foarte greu este să mai iasă de acolo un copil, pentru că este confortabil, creierul iubește confortul, iubește rutina și atunci nu ar avea de ce să se expună la alimente noi. Putem face acasă cu copiii noștri anumite jocuri prin care să încurajăm diversificarea, indiferent de vârsta pe care o au. Ne legăm la ochi, punem cât mai multe boluri cu fructe prin casă sau pe masa la care vrem să desfășurăm această activitate, ne legăm la ochi pe rând și gustăm alimentele.

0: Alimentul ghicindu-l. Ei, faptul că alimentele sunt introduse într-un joc, copilul le acceptă mai ușor. Sau putem face o altă activitate, un aliment nou pe săptămână. Și miercurea, să zic că este ziua în care noi gustăm ceva nou în familie. Nu numai copilul și nu cu presiune ia și mănâncă fructe, că așa mi-a spus pediatru, că o să răcești, că o să doară burta, că o să doară capul, o să apară bube, cine știe ce contexte justificative mai găsim și noi astfel încât să motivăm cât de cât copilul, care rămâne de asemenea într-o zonă de opoziționism. Dacă introducem un aliment nou pe săptămână în familie și punem focus prima lună pe fructe, în a doua lună pe legume, apoi pe oleaginoase, de asemenea câștigăm un culoar pentru că e despre noi toți. Comportamentul nostru în familia noastră trebuie îmbunătățit. În familia noastră avem de adus creativitatea și varietatea în bucătărie. Sunt foarte multe deserturi bazate pe smoothie-uri, smoothie bowl, dar în care se adaugă și fructe deshidratate. Crește foarte mult aportul de calorii și aportul de glucide adăugând fructe deshidratate. Și atunci această variantă de smoothie nu ar fi recomandată. Dacă totuși un copil poate primi sucuri de sfeclă, cu morcov, cu lămâie, cu ghimbir, cu pătrunjel, chiar și un șat mic, aduce beneficii foarte multe, dar atenție mare la fructele foarte dulci, care sunt adăugate în mod frecvent pentru a putea da acel gust bun și într-un smoothie și într-un suc, ceea ce ar trebui evitat. Pentru o perioadă de timp, astfel încât să creăm puțină varietate în meniul copilului nostru, putem adăuga sucuri sau smoothie-uri, dar ideal ar fi să mestece bucata de fruct, să aibă fructe coapte, să aibă fructe în compot, dar fără zahăr, să poată să experimenteze și texturi diferite, moduri diferite de aranjare în farfuriei. Putem face frigărui de fructe, putem face tot felul de forme atractive din fructe, astfel încât să câștigăm spațiu în tot ce înseamnă armonia din farfurie și copilul cu siguranță că va accepta. Vă invit până data viitoare să fiți creativi în bucătărie, să aveți o gamă cât mai variată de fructe pe care le gustați în stare naturală, iar dacă sunteți obligați de situația de acasă să introduceți și sucuri, să aveți și acolo creativitate și cât mai mare varietate, în special cu fructe de pădure. Vă invit să vă bucurați, să aveți armonie în farfurie și să ne vedem cu bine!
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Cristina Ionescu, medic specialist gastroenterologie, ne vorbește astăzi despre microbiomul intestinal.
1: În intestinul nostru trăiesc miliarde de bacterii care formează microbiomul intestinal și care influențează nu doar digestia, ci și imunitatea și chiar starea de spirit. Iar atunci când acest echilibru este perturbat, pot apărea simptome aparent banale, precum balonarea, oboseala persistentă sau schimbările de dispoziție. O alimentație variată, bogată în fibre din legume, fructe și cereale integrale, alături de un stil de viață echilibrat, cu mișcare și odihnă, pot ajuta microbiomul să funcționeze în favoarea noastră și să susțină sănătatea pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Nou, de la Improvis. Improvis D3 Vit plus K2 Spray pentru un plus de sănătate și imunitate. Dozare precisă, absorpție optimă, administrare ușoară de la mic la mare prin pulverizare. 200 de doze per flacon pentru circa 6 luni de utilizare. D3 și K2 din surse naturale. Improvis D3 Vit plus K2 ține virozele departe puf cu puf.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Nu toate alegerile trebuie să fie complicate. Pe xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una, două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. xy.ro, gata de joacă, gata de aventură.

0: librăriile Cărturești și pe cărturești.ro cărțile finaliste la a treia ediție a premiilor Cărturino. Iar pe 14 mai descoperim împreună câștigătoarele.
1: Urmează inimi mici, grijă mare. Cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum se realizează o operație pe inimă la copii prin tehnică minim-invazivă?
2: Operația se realizează printr-o incizie mică între coaste pe partea laterală dreaptă, prin care se face aceeași operație ca și prin tăierea sternului. Incizia este mică, traumatismul este redus, nu se taie niciun os, refacerea este rapidă postoperatorie, iar estetic este un lucru favorabil.
1: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
3: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum alegem hrana potrivită pentru fiecare vârstă a patrupezilor?
4: Nevoile nutriționale ale câinilor și pisicilor variază în funcție de vârstă și status hormonal. Puii au nevoie în hrana lor de o proteină de calitate, grăsimi sănătoase, calciu, fosfor, taurină și vitamine. Însă, și adulții necesită o dietă echilibrată, în mod special caloric, cu niveluri corecte de calciu, fosfor, magneziu, vitamine, aminoacizi și proteine. De asemenea, și seniorii, o alimentație adaptată pentru susținerea organelor interne, a masei musculare și a mobilității. Este esențial să alegem o hrană echilibrată, adecvată stadiului de viață și eventualelor probleme medicale. Consultor veterinar ajută la alegerea celei mai bune diete pentru fiecare etapă.
3: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
6: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: e la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Decisivă pentru cabinetul Bolojan, moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR este dezbătută la această oră și votată în Parlament. Pentru ca demersul să aibă succes, guvernul și guvernul să fie demis, sunt necesare cel puțin 233 de voturi favorabile. Mergem mai departe cu știrile. Moneda națională a continuat să se deprecieze pe fondul incertitudinilor politice. Euro a urcat la peste 5,21 de lei pe piața interbancară după ce leul a încheiat săptămâna trecută la cel mai scăzut nivel din istorie. Deși cursul oficial s-a stabilizat în jurul valorii de 5,20 lei, analiștii avertizează că moneda națională rămâne extrem de vulnerabilă sub presiunea crizei politice. Iar vremea va fi foarte caldă pentru această perioadă. Cerul este variabil, tinde spre senin în sus și sud-est, iar temperaturile pot atinge chiar 29 de grade Celsius. În capitală, atmosfera este însorită și plăcută, maxima termică 23, chiar 24 de grade. Iată și câteva maxime. La Sibiu, 24 de grade, Satu Mare, 26, Râmnicu, Vâlcea, 25, Constanța, 20 de grade Celsius. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine dimineață de la ora 9.

0: Nou, de la Improvis. Improvis D3 Vit plus K2 Spray pentru un plus de sănătate și imunitate. Dozare precisă, absorpție optimă, administrare ușoară de la mic la mare prin pulverizare. 200 de doze per flacon pentru circa 6 luni de utilizare. D3 și K2 din surse naturale. Improvis D3 Vit plus K2 ține virozele departe puf cu puf.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
3: Ba da, vă ascult.
2: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
4: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
5: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București.

0: că pe 10 mai facem un mini-festival pentru întreaga familie. 8 ore de joacă serioasă, teatru de improvizație, concerte, ateliere, dans, surprize și chiar casting pentru film.
1: Vino să afli povestea filmului Pericol și cum poți ajuta la realizarea lui. 10 mai, între orele 13-21, în expirat, Halele Carol.
2: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
3: Știați că pulbere de plantă și extract de plantă nu înseamnă același lucru? Pulberea este plantă simplă, măcinată, cu un conținut variabil de substanțe active. În schimb, extractul este procesat pentru a concentra compuși importanți, oferind o doză mai mare și mai predictibilă. Așadar, două produse pot conține aceeași plantă, dar să aibă eficiențe complet diferite.
2: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
4: Alexandru Iancuza sare în sus de bucurie împreună cu supereroii Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, UniFest, de la 9 dimineața la 10 seara.
5: Iupi!
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi încercăm să aflăm de câte ore de somn are nevoie copilul pentru performanța școlară. Alături de noi se află Mona Ciurezu, psiholog, specialist în somnul copilului și adultului. Bine ai revenit, Mona!
2: Bine v-am regăsit!
1: Subiect interesant pentru noi părinții. Ne dorim ca micuții noștri, școlarii noștri, să fie bine la școală și ne gândim și la cei mai mici la grădii. Adică să facă față cu succes programului, anturajului.
2: Să funcționeze în limitele normale.
1: În parametrii normali.
2: Ce ne sfătuiești? Păi, în primul rând, aș împărți în două grupe copiii de școală. Odată aș pune cei de 6-11 ani într-o grupă, unde putem să discutăm de 10-12 ore.
1: De somn.
2: În 24 de ore, da, dacă, să zicem, mai avem încă un copil de 6 ani care doarme la prânz, deși este destul de rar.
1: Unde e minuna asta, Mona?
2: Eu îl aveam de fiu în această categorie.
1: Știu că te-am invidiat de când ne cunoaștem noi și de câte ori veneai aici la emisiune și spuneai copiii tăi dorm de la 7-8 seara până la 8 dimineața și mie nu-mi venea să cred. Deci ai rămas aceeași mămică fericită.
2: Da, am rămas mămică fericită din prisma somnului.
1: Exact, ca așa și eu sunt o mică fericită, dar eu mă lupt cu somn.
2: Așa, deci spuneam între 6 și 11 ani au nevoie de 10-12 ore de somn în 24 de ore, da? Iar copiii între 12 și 18 ani discutăm între 8 ore jumate, 10 ore jumătate.
1: Deci tot multe. Da?
2: Tot multe, da. Ne așteptăm cumva pe măsură ce cresc să fie niște adulți și să doarmă între 7 și 9 ore, dar nu este așa.
1: Eu
2: pentru
1: nu mă
2: că...
1: aștept așa, dar ei de multe ori așa cred.
2: Așa, da.
1: Am crescut, nu mai am nevoie de atâtea ore de somn, nu sunt obosit, mami.
2: Da, pe de altă parte, creierul lor funcționează la o capacitate mult mai mare decât creierul nostru. Ei învață foarte mult, se dezvoltă foarte mult și atunci somnul în continuare este foarte important. Am mai vorbit noi în alte emisiuni de ce e important, că este inclusiv din prisma obezității, inclusiv din prisma modului în care le funcționează inima, dar specific din prisma școlară.
1: Și noi când am zis performanță școlară, ne referam la elite? Nu neapărat.
2: Nu, nu. Adică și un copil să funcționeze în standardele lui normale. În momentul în care un copil, să zicem, care are 6 ani și doarme, nu știu, 9 ore jumătate în 24 de ore, atunci concentrarea lui poate să fie afectată, atenția, da? Și să se simtă ziua somnoros și inclusiv nu poate să fie atent la ce spune doamna învățătoare.
1: Și atunci automat poate să devină mai agitat, nervos.
2: Da, este influențat. Modul de reglare emoțională are de suferit. Modul de și parte de memorare, cum spuneam, atenția, adică s-a constatat că în urma unor studii, copiii care dorm mai mult, inclusiv au note mai mari versus cei care dorm mai puțin, care au note mai mici.
1: Da. Deci, să recapitulăm, între 6 și 11 ani, câte ore spuneai? 10-12 ore.
2: Da, și copiii care sunt între 12 și 18 ani au nevoie între 8 ore jumate și 10 ore jumătate.
1: Da.
2: Prin urmare, dacă ne gândim că școlile încep de obicei la ora 8 și se trezesc la ora 7, ora de culcare de seară poate să fie și 8. 8 jumătate, deci între 8 și 9. Între 8
1: practic,
2: și 9.
1: Ce să facem ca să și reușim să-i culcăm la orele astea de care spui?
2: Păi, în primul rând, depinde și de ora la care ajungem noi acasă și ce face cu persoana care stă în timpul zilei, de exemplu, da? Pentru că sunt multe lucruri care rămân acolo să le facem împreună și atunci ce avem nevoie, neapărat avem niște timp special cu copilul în care să ne jucăm, da? Astfel încât la culcare să nu mai tragă de timp, mamă, mai citește-mă o poveste, mama, mai stai cu mine, pentru că odată ce nu i-am oferit ce are nevoie mai devreme, va tinde la ora de culcare să tragă de timp, să petreacă timpul ăla pe care are nevoie pentru conectare. Ce putem să facem este să avem rutine specifice în fiecare seară, cu cât, adică nu, copiii mici au nevoie de rutine, dar și un copil de 10 ani poate să aibă nevoie de rutine, pentru că creierul lui e pregătit și nu se mai luptă cu somnul. Atunci, de genul, ne spălăm pe dinți, ne îmbrăcăm în pijama, le citim o poveste, ne culcăm. Cu cât facem aceste lucruri de fiecare dată și nu trecem peste ele, cu atât copilul nu se va mai lupta cu ora de culcare. Și aș spune că e important să prioritizăm noi somnul. Pentru că și noi suntem, cum spuneam într-o emisiune anterioară, suntem modelele copiilor.
1: Da, iată sfaturi de care ar fi bine să ținem cont, deși e destul de greu. Mă gândeam că poate în weekend tu ca adult te gândești că mai fură o oră de somn, dar nu e așa. De cele mai multe ori copilul își păstrează, așa cum spuneai, setat ceasul acolo biologic și se trezește și el. Deci este bine să nu mai trândăvim nici noi în pat și atunci să păstrăm programul din timpul săptămânii.
2: Exact.
1: Bun, mulțumim pentru sfaturi, să sperăm că vom reuși cu toții să avem un somn bun, odihnitor, sănătos și astfel încât să funcționăm la randament maxim, că vorbim de copii, că vorbim de noi ca adulți. Noi suntem exemplele copiilor noștri, deci iată, dragii mei, mare grijă. Mulțumim de sfaturi, Mona, te așteptăm să revii.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Mulțumim, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre cum device-urile pot ajunge să înlocuiască relația cu tine, părinte. Știu, este un subiect sensibil, poate chiar dureros, dar extrem de important. Ca specialist în sănătatea mentală, am observat în ultimii ani o accentuare a acestei tendințe. În multe case, dispozitivele devin principala sursă de petrecere a timpului pentru copii, înlocuind uneori conversațiile reale, momentele împărtășite și legătura emoțională cu părinții. La început, poate părea inofensiv și chiar de mare ajutor. La urma urmei, tehnologia oferă divertisment și chiar educație, iar părintele poate lucra sau face treburi casnice cât timp copilul se uită la desene sau joacă un joc video. Însă, atunci când aceste dispozitive preiau controlul, copiii ajung să le folosească pentru confort, conectare și chiar pentru reglarea emoțiilor. Își găsesc refugiul în lumea virtuală, în loc să-l caute în brațele părintelui. Și, înainte să-ți dai seama, rolul tău în viața copilului începe să fie din ce în ce mai puțin semnificativ. Ce poți face în această situație? Dacă al tău copil este mic, înseamnă că ai suficient timp să previi și să-l ții aproape de tine. Iar dacă deja copilul tău are niște obiceiuri formate în privința timpului la ecrane, poți începe prin a rezerva timp în fiecare zi pentru a te conecta cu el, fără niciun dispozitiv în preajmă. Folosește acest timp pentru a vorbi, a vă juca, a merge cu bicicletele, a găti ceva delicios sau pur și simplu a fi împreună. Aceste momente sunt neprețuite și ajută la întărirea legăturii emoționale dintre voi. Ceea ce aș vrea să-ți reamintesc este că un copil nu are nevoie doar de prezența ta, ci de conectarea cu tine. Un device nu poate înlocui căldura vocii tale, îmbrățișare sau un moment amuzant pe care îl împărtășiți. Relația adevărată se construiește atunci când și noi, părinții, lăsăm telefoanele jos și suntem cu adevărat alături de copil. Haide să ne reconectăm înainte ca dispozitivele să preia controlul în familia noastră.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Mami, de ce laptele ăsta are un strat de smântână?
1: Pentru că este lapte neomogenizat, lăsat așa cum vine din fermă. La Artesana, laptele este minim procesat și pasteurizat la temperaturi blânde, pentru a păstra gustul său natural. Este lapte românesc, pus în sticlă, cu grijă și respect pentru calitate. Laptele pe care îl alegem în familie. Artesana, așa e laptele!
2: Urmează inimici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Oboseala în timpul efortului fizic poate fi un semn de boală cardiacă la copii?
3: Da, oboseala la efort este un semn important de boală cardiacă. Părinții constată oboseala copilului atunci când inițiază un efort și faptul că nu ține pasul cu ceilalți copii. Și atunci este important să fie consultat de un medic cardiolog. De asemenea, dacă inima este bine, trebuie referit către pneumolog pentru că poate fi și o problemă pulmonară care să determine această oboseală.
2: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Între provocare și bucurie, cum echilibrăm responsabilitățile profesionale cu viața de familie? Este tema abordată cu invitatul meu, Mathieu Baudin, CEO Leroy Merlin România și tată.
5: Dacă dezvoltăm o atmosferă foarte pozitivă, întotdeauna găsim un soluție pentru tot. Pentru că dacă noi suntem bine în capul nostru, în realitate, toate este posibil.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBTI FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous.
1: Este ora 1. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
2: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
3: Una dintre cele mai simple și sănătoase modalități de a găti puiul este la cuptor, alături de legume. În felul acesta, obținem o masă completă, fără mult efort și fără multe vase de spălat. Punem într-o tavă bucăți de pui, pot fi piept de pui sau pulpe dezosate, și adăugăm legume de sezon. Morcovi, dovlecel, ardei, ceapă sau broccoli. Legumele pot fi tăiate mai mari, pentru că la cuptor, pe măsură ce se vor încălzi, se vor înmuia și vor deveni foarte aromate și parfumate. Adăugăm puțin ulei de măsline, sare, piper și câteva ierburi aromatice, cum ar fi cimbru sau rozmarin. Amestecăm ușor, astfel încât aromele să se distribuie peste toate ingredientele, iar ierburile aromatice să își lase parfumul în tavă. Introducem tava în cuptor pentru aproximativ 30-35 de minute. În acest timp, carnea de pui devine fragedă și suculentă, iar legumele își dezvoltă dulceața naturală. Este o masă așa cum trebuie, gustoasă, aromată, echilibrată, cu proteină, fibre și multe vitamine.
2: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Al-Ali Elham, medic specialist neurologie pediatrică, ne vorbește astăzi despre cefalea la copii și la adolescenți.
1: Durerea de cap este unul dintre cele mai frecvente simptome din patologia neurologică în populația pediatrică. Peste 80% dintre copii și adolescenți prezintă cel puțin un episod de cefalee, fiind un motiv de îngrijorare pentru părinți. În majoritatea cazurilor, cefalea la copii și adolescenți este de tip primar, adică nu este legată de o altă boală care să o provoace. Există însă și situații rare în care durerea de cap poate semnala o afecțiune neurologică gravă, ce necesită investigații suplimentare de urgență. Evaluarea neurologică este esențială pentru identificarea semnelor de alarmă ce pot sugera cauze potențial grave.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

93 FM. Noi de 20 de ani.

0: Bubbles și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables. Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromânesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri Early Booking. Profită acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce analize de rutină sunt recomandate anual pentru câini și pisici?
2: Analizele de rutină pot evidenția probleme invizibile la prima vedere. În setul de analize uzuale pot intra hemoleucograma, biochimia sangvină, analize de urină, ecografie abdominală sau, în funcție de vârstă, chiar și analize hormonale. La animalele în vârstă sau cu boli cronice, aceste controle pot fi mai frecvente. Detectarea timpurie înseamnă tratamente mai eficiente și o viață mai lungă și mai bună pentru companionii noștri.
1: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
3: În parcul Alexandru Ioan Cuza, sari sus de bucurie împreună cu supereroi Itsy Bitsy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, UniFest, de la 9 dimineața la 10 seara. Iubi! UniFest!
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Un gust bun în farfurie pentru a putea parcurge un drum către sănătate. Așadar, ne revedem astăzi la alimentația pas cu pas către sănătate. Introducem sau nu introducem sucuri, smoothie-uri, care sunt acestea, care sunt beneficiile acestora, vedem astăzi în această emisiune. Ei bine, sunt familii care sunt încurajate de pediatri, de nutriționiști să consume copilul zilnic 3-4 porții de fructe, alături de porțiile de legume. Și copilul refuză. Și atunci părintele este în situația în care ar vrea să facă chiar și un compromis, poate pentru o perioadă limitată de timp, astfel încât copilul să bifeze acele porții de fructe. Și adesea nu există varietate, pentru că a fost suficient să accepte copilul un suc de portocale și mergem cu acesta săptămâni sau chiar luni întregi. Sunt foarte multe mituri despre sucuri. Ne ajută, nu ne ajută, au zahăr, nu au zahăr, oferă și beneficii sau nu oferă beneficii copilului. Depinde foarte mult ora la care sunt consumate, depinde de asemenea de cantitatea în care se consumă, de opțiunile pe care le avem la îndemână și în același timp cu ce completăm meniul din întreaga zi. Să ne gândim la sucul de portocale, pentru că este cel mai discutat, cel mai controversat. Într-adevăr, atunci când facem un suc de portocale, obținem o cantitate foarte mare de glucide într-un singur pahar de suc. Ajungând în corp în stare semilichidă, se și asimilează rapid și pot apărea spike-uri de glicemie, mai ales la copiii care au în familie un istoric în această direcție cu diabet. Dacă, în schimb, pregătim un suc de fructe de pădure sau un suc în care punem și gref sau punem și lămâie sau facem o limonadă fără zahăr, fără miere, acolo putem avea astfel de opțiuni integrate și nu este nicio problemă, niciun risc pentru spike-uri de glicemie. Sunt situații în care există intoleranță la fructoză și sunt din ce în ce mai des astfel de situații. Ei, acolo chiar și de la afine, chiar și de la zmeură, glicemia poate să crească și sunt necesare evaluări punctuale și stabilirea unui context personalizat. Sunt frecvente situațiile de refuz alimentar și copilul refuză orice și observă părintele că mănâncă banană. Și mănâncă banană și la prânz, mănâncă banană și seară. Nici acolo nu găsim un culoar optim pentru a crea un echilibru în sănătatea copilului. Și acolo avem nevoie de mai multă perseverență, de mai multă răbdare, de mai multă creativitate, astfel încât să mărim paleta aceasta de alimente pe care le-ar putea accepta copilul. Deci nimic introdus timp îndelungat, în mod repetat, într-un mod exagerat, nu ajută, pentru că se va crea un tipar alimentar limitat și foarte greu este să mai iasă de acolo un copil, pentru că este confortabil, creierul iubește confortul, iubește rutina și atunci nu ar avea de ce să se expună la alimente noi. Putem face acasă cu copiii noștri anumite jocuri prin care să încurajăm diversificarea, indiferent de vârsta pe care o au. Ne legăm la ochi, punem cât mai multe boluri cu fructe prin casă sau pe masa la care vrem să desfășurăm această activitate, ne legăm la ochi pe rând și gustăm alimentul ghicindu-l. Ei, faptul că alimentele sunt introduse într-un joc, copilul le acceptă mai ușor. Sau putem face o altă activitate, un aliment nou pe săptămână. Și miercurea, să zic că este ziua în care noi gustăm ceva nou în familie. Nu numai copilul și nu cu presiune ia și mănâncă fructe, că așa mi-a spus pediatru, că o să răcești, că o să se doară burta, că o să se doară capul, o să se apară bube, cine știe ce contexte justificative mai găsim și noi astfel încât să motivăm cât de cât copilul, care rămâne de asemenea într-o zonă de opoziționism. Dacă introducem un aliment nou pe săptămână în familie și punem focus prima lună pe fructe, în a doua lună pe legume, apoi pe oleaginoase, de asemenea câștigăm un culoar pentru că e despre noi toți. Comportamentul nostru în familia noastră trebuie îmbunătățit. În familia noastră avem de adus creativitatea și varietatea în bucătărie. Sunt foarte multe deserturi bazate pe smoothie-uri, smoothie bowl, dar în care se adaugă și fructe deshidratate. Crește foarte mult aportul de calorii și aportul de glucide adăugând fructe deshidratate. Și atunci această variantă de smoothie nu ar fi recomandată. Dacă totuși un copil poate primi sucuri de sfeclă, cu morcov, cu lămâie, cu ghimbir, cu pătrunjel, chiar și un shot mic, aduce beneficii foarte multe, dar atenție mare la fructele foarte dulci care sunt adăugate în mod frecvent pentru a putea da acel gust bun și într-un smoothie și într-un suc, ceea ce ar trebui evitat. Pentru o perioadă de timp, astfel încât să creăm puțină varietate în meniul copilului nostru, putem adăuga sucuri sau smoothie-uri, dar ideal ar fi să mestece bucata de fruct, să aibă fructe coapte, să aibă fructe în compot, dar fără zahăr, să poată să experimenteze și texturi diferite, moduri diferite de aranjare în farfurie. Putem face frigărui de fructe, putem face tot felul de forme atractive din fructe, astfel încât să câștigăm spațiu în tot ce înseamnă armonia din farfurie și copilul cu siguranță că va accepta. Vă invit până data viitoare să fiți creativi inclusiv în bucătărie, să aveți o gamă cât mai variată de fructe pe care le gustați în stare naturală, iar dacă sunteți obligați de situația de acasă să introduceți și sucuri, să aveți și acolo creativitate și cât mai mare varietate, în special cu fructe de pădure. Vă invit să vă bucurați, să aveți armonie în farfurie și să ne vedem cu bine!
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău cere des ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre legătura dintre emoțiile copilului și consumul de zahăr. Mai exact, despre momentul în care dulcele ajunge să fie folosit ca un calmant emoțional. Uneori, copilul nu merge către dulce pentru că este foame, ci pentru că trăiește o emoție intensă. Tristețe, frustrare, oboseală, plictiseală sau furie. Iar acest lucru nu apare întâmplător. De multe ori, copilul învață acest mecanism chiar din relația cu părintele. Atunci când l-a auzit pe părinte spunând deseori uite ceva bun de mâncare ca să te simți mai bine, copilul face o asociere foarte clară. Emoțiile neplăcute se calmează cu mâncare, în special cu ceva dulce. Zahărul oferă, într-adevăr, o stare de bine pe moment. Consumul de alimente dulci stimulează eliberarea de endorfine, substanțe care dau o senzație de plăcere și confort și reduc durerea emoțională. Problema este că această stare este una de scurtă durată. Emoția de la bază nu dispare, nu este înțeleasă și reacția nu este gestionată, ci doar acoperită temporar. Iar copilul nu învață ce să facă cu emoțiile lui, ci doar cum să le amorțească. Pe termen lung, acest tip de răspuns poate duce la obiceiuri nesănătoase, precum mâncatul compulsiv. Copilul ajunge să caute automat mâncarea, mai ales dulciurile, ori de câte ori se simte copleșit emoțional. Astfel, în loc să-și dezvolte mecanisme sănătoase de reglare emoțională, el învață să se autoregleze prin mâncare. Ce poți face diferit ca părinte? În primul rând, separă emoția de mâncare. Când copilul se simte trist sau furios, ajută-l să pună în cuvinte ce simte, validează-l și fii prezent lângă el. Uneori nu are nevoie de ceva dulce, ci de atenția ta, de o îmbrățișare sau de timp petrecut împreună. Dulciurile pot exista în viața copilului, dar nu ar trebui să fie soluția pentru emoțiile dificile. Iar un copil care învață să-și gestioneze emoțiile cu ajutorul părintelui va avea mai puține șanse să caute alinare în mâncare mai târziu. Iar aceasta este o bază esențială pentru o relație sănătoasă, atât cu emoțiile, cât și cu mâncarea.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
1: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
2: Ba da, vă ascult.
1: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
3: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
4: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Participă online la demo gratuit pe 5 mai, ora 19. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
5: Începe minutul de sănătate. Dr. Cătălin Petru Haiduc, medic primar obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt cauzele apariției incontinenței urinare?
6: Orice femeie are un anumit risc de a dezvolta incontinență urinară la menopauză, în special la efort. Factorii precum munca fizică, ridicarea greutății, numărul sarcinilor și al nașterilor cresc semnificativ riscul. Profilaxia este importantă și se recomandă să fie începută în perioada de premenopauză. Deși femeile sunt deranjate de simptome, studiile arată că doar jumătate dintre ele cer un sfat medical. Ne confruntăm frecvent cu rușinea în relația dintre medic și pacient. Pacientele de peste 50 de ani ar trebui să înțeleagă că aceste simptome nu sunt normale și pot afecta grav sănătatea. Netratată, incontinența poate deveni severă din cauza slăbirii structurilor de rezistență ale mușchilor, accentuată de lipsa de hormoni specifici vârstei. Incontinența urinară poate să apară și în primul an de post-sarcină dacă pacienta a avut o naștere traumatică.
5: Emisiune sponsorizată de Medicover.
7: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
8: Cina este, de multe ori, singura masă în care familia se adună. Tocmai de aceea, atmosfera de la această masă are un impact major asupra copilului. Din punct de vedere nutrițional, stresul și tensiunea pot afecta apetitul și digestia. Un copil care mănâncă într-un mediu conflictual poate ajunge să asocieze mâncarea cu disconfortul. Un exemplu frecvent este masa însoțită de negocieri, amenințări sau presiune. În aceste condiții, copilul mănâncă fie prea puțin, fie prea mult. O cină calmă, chiar dacă nu este perfect echilibrată, este mult mai benefică. Copilul învață să mănânce în siguranță și să își asculte corpul. Cina nu este doar despre mâncare. Este un moment care modelează relația copilului cu alimentația pe termen lung.
7: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
9: Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itibiți.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Este ora 2. 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Copii sunt copii.
2: Eroi internetului. Antrenează-te să fii în siguranță pe internet.
3: E greu să-ți imaginezi viața fără internet, nu-i așa? Înțeleg, perfect. Folosește totuși cu măsură timpul petrecut pe ecrane și află cum să explorezi online-ul în siguranță. Tu ce faci când vezi că un prieten e acuzat pe internet de un lucru care nu este adevărat? Dacă ești parte la un eveniment de hărțuire, e important să știi că ai puterea să intervii și să raportezi nedreptatea. Uneori, oamenii sunt doar privitori și nu încearcă să oprească un comportament nepotrivit sau să ajute victima. Asta pentru că le e teamă și nu știu ca opțiuni. Atunci când decizi să intervii, te transform din privitor în apărător. Și tu poți să-ți ajuți prietenii atunci când au parte de o nedreptate pe internet. Găsește un mod amabil prin care să-i sprijini, fie printr-un mesaj privat, fie printr-un comentariu. Dacă ai citit comentarii răutăcioase la adresa unui prieten, evita să le dai mai departe și convinge pe alți prieteni din grup să ajute victima și să o înconjoare cu bunătate. Poți, de exemplu, să postezi multe comentarii drăguțe și amabile despre prietenul care este hărțuit. Evită totuși să postezi comentarii răutăcioase despre agresor. Încearcă să dai un exemplu pozitiv, nu să te răzbuni. O altă opțiune este să folosești butonul de report și să discuți cu un adult despre ce se întâmplă. Stai liniștit, raportarea va fi secretă, iar agresorul nu va ști niciodată cine l-a raportat. Ține minte, cu puțină amabilitate poți să transformi o situație neplăcută în ceva pozitiv. Gata cu ecranele pe ziua de azi. Mă duc să mă plimb cu bicicleta cu tata.
0: Eroi internetului. Antrenează-te să fii în siguranță pe internet.

Stefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: ADRL Erou Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania ADRL, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. ADRL Camp are loc în perioada 15-20 iulie, la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
1: Între 4 și 17 mai, descoperă a patra ediție a celui mai mare festival dedicat terapiilor cu plante și wellness-ului, Festivalul Herbariu. La Terme București te așteaptă peste 800 de experiențe și 92 de specialiști în aromaterapie din 26 de țări. Descoperă universul Herbarium în saunele din zona Elysium și participă la ateliere tematice interactive la Herbarium Lab în zona Galaxy. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.

0: Caută în librăriile Cărturești și pe cărturești.ro cărțile finaliste la a treia ediție a premiilor Cărturino. Iar pe 14 mai descoperim împreună câștigătoarele.
1: Vestea cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
2: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
3: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
4: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

aici. Pe 1 iunie, zare în sus de bucurie, pentru că asculți povești la Unifest. Iupii!

0: Povestea de prânz. Asculți povestea Încurcătura. Este o dimineață frumoasă, iar Andrei și Sofia tocmai au ajuns la grădiniță. Sofia intră prima pe ușa clasei, salutându-și colegii. În urma ei intră Vesel și Andrei. Deodată Sofia se opri și, întorcându-se îngrijorată către fratele ei, îi spuse încet:
1: Colajul! Tema pentru acasă! Trebuia să facem un colaj din tot felul de materiale, cum doream noi. Uite, toți copiii l-au făcut, doar noi am uitat. Cum de nu ne-am amintit niciunul?
2: Așa e, ai dreptate. Da, asta e, stai liniștită, nu-i nimic.
1: Cum nu-i nimic? Știi că nu-mi place să vin la grădine pregătită.
2: Hai, Sofia, lasă că rezolv eu cumva.
3: Bună dimineața, copii!
4: Bună dimineața,
1: doamna educatoare!
3: Vai, dar ce colaje frumoase ați făcut! Irina, ai folosit coajă de copac! Sper că nu ai jupuit vreun copac din parc.
5: Nu, doamna învățătoare, e de la un lemn uscat.
3: Arată minunat! Și ați folosit frunze așa cum v-am sugerat. Uite, uite și pietre și scoici! Bravo, copii! Îmi place că ați folosit numai materiale naturale, așa cum v-am cerut. Dar, Sofia? Andrei? Unde e lucrarea voastră?
4: Ei au folosit doar aer. E tot un material natural.
3: Tibi, nu fi răutăcios. Ei, ce s-a întâmplat? Unde vă este lucrarea? Ați uitat-o acasă?
2: Nu, doamna educatoare. Nu am avut timp să o facem.
3: Cum așa? Dar ce s-a întâmplat?
2: Știți, mama nu s-a simțit bine ieri. A stat în pat și noi a trebuit să o ajutăm. Ne-am pus singur masa și am făcut chiar și un ceai.
3: Și cum e acum? E totul bine?
2: A, da, de dimineață se simțea perfect.
3: Bine, dragilor, prezentați-vă lucrările. Ce ați vrut să reprezentați?
1: Andrei, de ce ai mințit? Nu e frumos.
2: După ce că ți-am salvat pielea, acum comentezi?
0: Tot restul zilei decurse normal, cu joacă, zâmbete și copii fericiți. Sofia și Andrei se întoarseră acasă, unde mama îi aștepta cu masa.
6: Ei, cum a fost astăzi?
2: Foarte bine, ca de obicei.
6: Stați aici și mâncați, mă întorc imediat.
2: Ei, ce zici? Luăm cuburile să ne jucăm după ce mâncăm?
1: Eu zic să jucăm ceva, un joc. Ce zici de nu te supăra, frate?
2: Îmi place jocul, dar nu-mi place denumirea. De ce nu se numește Nu te supăra, soro?
6: Ghici cine era la telefon?
1: Tata? Ne duce undeva?
6: Nu era tata, era doamna educatoare.
2: Și ce a zis?
6: M-a întrebat cum mă simt după ziua îngrozitoare de ieri.
2: Aoleu! Și tu ce ai răspuns?
6: Nu contează ce am răspuns eu. Mai important este ce îi vei spune tu mâine.
2: Da... Ce încurcătură! Și numai din cauza mea. Mâine îmi voi cere scuze. Nu am vrut, dar Sofia era atât de supărată că a uitat că îi venea să plângă. Și am vrut să o ajut.
1: Da, acum dai vina pe mine. Ce să spun? Parcă te-am pus eu să minți.
6: Gata, gata, nu vă mai certați. Nu e frumos ce ai făcut, Andrei. Mâine să-ți cer scuze. Iar acum, dacă ați terminat cu masa, parcă aveați ceva de făcut. Ce-ați zice de un colaj din materiale naturale?
2: Da, mami, mulțumim! Am o mulțime de idei! Hai, Sofia!
0: Și cei doi copii o zbughiră pe ușă. Mama zâmbi și clătină din cap, strângând masa în urma minunaților ștrengari. Minciuna are picioare scurte, adică nu ajungi departe mințind. Oricând, adevărul este mai bun și mai frumos. Ați ascultat Povestea de prânz.
7: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că mănânci ce-ți place, ceva bun în natură, la Unifest! Yuppie!

0: vreau să fiu avocat, actriță, medic veterinar,
1: balerină,
0: pompier.
2: Vreau să fiu...
3: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
4: Spune-ne la Iti Bițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
5: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
6: 7 zile, Munții Făgăraș. O singură misiune: să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copăcel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
7: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: facem vreo 2-3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De aceea carioca nu se șterge, fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: spuneam într-una din emisiunile trecute?
1: În care dintre ele?
0: Să-ți ofer un indiciu.
1: Bine, oferăm.
0: Încetul cu încetul?
1: Gata, știu! E emisiunea despre melci.
0: Ce-ți veni? Cum adică?
1: Păi știi? Melci, încet, încet, melci. Logic, nu?
0: Nu!
1: Păi logic.
0: Este logic, dar este vorba despre oțet.
1: Melci cu oțet?
0: Nu! Încetul cu încetul se fabrică oțetul.
1: Ai! Mi-am amintit atunci când ne-a vorbit Zimitoată despre oțet.
0: Da, oțetul și istoria lui, cu legenda despre perla Cleopatrei și rămășagul pe care l-a făcut cu Marc Antoniu. Legenda care mi-a plăcut atât de mult.
1: Când ne-a spus despre mulțimea de întrebuințări ale oțetului încă de pe vremea egiptenilor. Iarăși egiptenii.
0: Și babilonienii.
1: Și babilonienii.
0: Și istoria oțetului celor patru hoți.
1: Alibaba avea 40 de hoți, dar și oțetul a avut povestea lui cei patru roți. Pardon, hoți.
0: Eu zic să-l întrebăm pe Zimi cum se fabrică oțetul.
1: Păi n-ai spus chiar tu mai devreme? Încetul cu încetul.
0: Asta era proverbul, biții. Eu mă referam la procesul de fabricare.
1: Păi atunci nimic mai simplu. Hai să-l întrebăm pe Zimi tot. Zimi tot?
2: Da, biții, pe recepție, care biții?
1: Inițiază secvența de căutare cu subiect: fabricarea oțetului.
2: Inițiez secvența de căutare cu subiect: procesul de fabricare al oțetului. Rezultatele au fost salvate.
0: Știm.
1: Poți începe.
0: Te ascultam.
2: Cu multe mii de ani în urmă, cineva a făcut o minunată descoperire. Sucul de struguri lăsat mai multă vreme într-un vas s-a transformat în vin. Imediat după aceea a urmat o altă descoperire. Vinul uitat într-un pahar s-a transformat într-o băutură cu gust acru. I s-a spus acesteia vin acru sau oțet. Dar după informațiile mele, acest lucru vi l-am mai spus odată.
1: Așa este și eu chiar am notat asta.
2: Ce nu v-am spus însă este faptul că pentru a obține oțet este nevoie de un lichid care trebuie să conțină zaharuri. Acesta poate fi sucul de struguri, sucul de mere, de malț, de orez și așa mai departe. După o primă fermentație, zaharurile se transformă în alcool și se obțin vinul, cidrul, berea sau, din orez, rachiul numit sake.
1: Păi și ce are sakeul cu oțetul?
2: Puțină răbdare, biții, și îți voi spune și acest lucru.
1: Bine, am răbdare.
2: Așa cum am spus, după o primă fermentație, zaharurile se transformă în alcool și astfel se obțin din struguri vinul, din mere cidrul, din malț berea sau rachiul numit sake din orez. Dacă acestea nu sunt îmbuteliate și dacă li se adaugă anumite culturi de bacterii, aceste bacterii se găsesc și în stare liberă în aer, urmează o a doua fermentație, în urma căreia alcoolul este transformat în acid acetic, care este de fapt oțetul. Se obțin astfel oțetul de vin, oțetul de mere, oțetul de malț și oțetul de orez.
1: Oțetul de orez? Am notat? Foarte interesant! Oțetul de malț? Am notat? Deci sunt mai multe sortimente de oțet. Adică mai multe feluri. Adică mai multe soiuri, vreau să spun.
2: Da, biții, sunt mai multe sortimente.
1: Așa.
0: Vorbește-ne despre câteva asemenea sortimente de oțet, Zimi tot. Cred că și copiii ar vrea să știe mai multe despre acest aliment, pentru a ști ce pun mămicile lor în salată.
2: Sortimentele de oțet, biții, variază de la țară la țară, în funcție de ingredientele specifice, în funcție de tradiții și metode de preparare. Astfel, există oțetul din vin, care se obține, de obicei, din vin alb, roșu sau roze. Este cel mai des folosit pentru aromarea salatelor.
1: Oțetul din vin la salate. Am notat!
2: Oțetul din orez se fabrică în China de mai bine de 5.000 de ani. Există în trei variante. Oțetul roșu, folosit drept condiment pentru supe, oțetul alb, folosit mai ales la preparatele de cofetărie și patiserie, și oțetul negru, cu care se aromează fripturile și preparatele din carne.
1: Roșu, alb și negru, China!
0: Cel alb se folosește la preparatele de cofetărie? Chinezii ăștia!
2: Oțetul din mere este cel mai des folosit în bucătăria americană și se obține din cidrul de mere. Este foarte mult folosit în medicina tradițională europeană.
0: Oțet din mere. Medicina. Notat, Bizi?
1: Notat.
2: Oțetul din cocos. Este slab acidulat și are gust parfumat persistent.
1: Oțetul din cocos. Din nuci de cocos parfumat.
2: Oțetul din malț. Foarte popular în Anglia. Se obține prin fermentarea orzului și este aromat prin depozitarea lui în butoaie de lemn de esențe diferite. Se servește mai ales la pește și antreuri. Are un miros puternic de cereale.
1: Ce de tipuri de oțet? Eu continuați imitat că eu notez.
2: Oțetul balsamic este cel mai cunoscut și mai vechi sortiment de oțet italian. Este specific regiunii Modena. Oțetul balsamic este păstrat în butoaie de lemn. Mai întâi se pune într-un butoi mare dintr-o anume esență lemnoasă. Apoi, după o perioadă de câțiva ani, este tras într-un butoi mai mic, făcut din altă esență de lemn. Și tot așa, este pus în butoaie din ce în ce mai mici, din esențe de lemn diferite: castan, frasin, stejar, dud, vișin, ienupăr. Butoaiele sunt din ce în ce mai mici, pentru că nu se trage în butoiul nou și drojdia care rămâne pe fundul butoiului vechi. Ordinea în care se alternează butoaiele de diferite esențe de lemn este ținută secretă, tocmai pentru că este cea care decide până la urmă gustul și aroma atât de catifelate pe care le are oțetul balsamic. Cel mai tânăr oțet balsamic de Modena are 12 ani.
0: Știi ce mă întreb eu, Bizi?
1: Tu tot timpul te întrebi câte ceva. De data asta ce te mai întrebai?
0: Mă întrebam cât de deștepți vor deveni copiii dacă îl ascultă în fiecare zi pe Zimitot. Sunt o mulțime de lucruri noi și interesante. Și dacă îl ascultă și rețin măcar jumătate din ce ne spune Zimitot, vor deveni foarte deștepți.
1: Așa ca noi, sau ca mine, că eu notez tot ce spune Zimitot.
2: M-aș bucura foarte mult să se întâmple acest lucru. Aș vrea foarte mult ca toți copiii să devină cât mai deștepți, să știe cât mai multe. Și dacă acest lucru mi se va datora și mie, atunci voi fi foarte fericit. Mă rog, atât de fericit cât poate fi un computer. Dar acum nu sunt foarte fericit.
1: Ioi, ce?
0: De ce? De ce ești nefericit?
2: Pentru că mi s-au terminat acumulatorii și nu mai pot sta cu voi și cu copiii. Trebuie să mă retrag pentru realimentare.
0: Nu-i nimic, dragă Zimi. Ne vom reauzi data viitoare cu forțe proaspete.
2: Ai dreptate, Izzy. Dar acum vă spun la revedere, Bizi. La revedere, Izzy. La revedere, dragi copii. Vă aștept data viitoare pentru a afla alte lucruri noi și, cred eu, interesante. Încă o dată, la revedere.
1: La revedere, Zimi tot. Parcă mă simt mai deștept că am aflat despre oțet. Mi s-a acrit talentul poetic. Ca oțetul.

0: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Participă online la demo gratuit pe 5 mai, ora 19. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumbă.ro.
4: Iubiții sar în sus de bucurie pentru că au întâlnire cu toți copiii la cel mai mare festival pentru copii și părinți, UniFest. 500 de artiști mici și mari la Itsy Bitsy Show, cinema în aer liber, spectacole de magie și teatru, multă joacă pe alei, concursuri cu premii, mâncare sănătoasă și delicioasă sunt doar câteva dintre atracțiile festivalului. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Sunt Tami, bufnița înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților de la Stația Orbitală Verde de la Eco Scout Camping Copăcel. Iar împreună descoperim lumea! Știați că toate marile descoperiri din lume au început cu o întrebare? Oamenii de știință, exploratorii și inventatorii au ajuns departe pentru că au fost curioși. Un taminaut pune mereu întrebări. De ce? Cum funcționează? Ce se întâmplă dacă? Pentru că la începutul fiecărei aventuri de cunoaștere stă curiozitatea. Ține minte, eu sunt Tami și te invit să descoperi Stația Orbitală Verde de la Eco Scout Camping Copăcel. Felicitări! Cu ajutorul informațiilor pe care le-ai aflat astăzi, ești și mai aproape de a deveni un explorator adevărat.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, sunt Medea și am 9 ani.
0: Bună, Medea! Care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este dansul.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Păi, mama și tata au vrut să fac un sport și am descoperit acest sport.
0: Vrei să faci la un moment dat o meserie din pasiunea ta?
2: Dacă reușesc să trec la un nivel mai mare, da.
0: Și care sunt pașii pe care ar trebui să-i urmezi ca să faci o profesie din meseria asta?
2: Trebuie să începi să faci niște cursuri. Al doilea pas este să te duci cât mai în față și să ai un partener.
0: Cum se desfășoară un curs de dans?
2: Un curs de dans se desfășoară prin încălzire, apoi prin începerea ori vals, ori latino, iar latino este cha-cha, samba, jive și cam atât. Iar cele mai liniștite sunt vals vienez, quick step, vals și atât.
0: Și care e stilul tău preferat de dans?
2: Stilul meu preferat de dans este cel care nu e atât de spontan, pentru că dansurile mele preferate sunt vals vienez și quick step. Iar acestea se fac pe o melodie mai calmă decât celelalte și se fac pe toată sala.
0: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
2: Nu, îmi place totul. Este totul greu de învățat, dar te obișnuiești.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic și ți-ar zice că ar vrea și el să se apuce de dans, ce sfat i-ai da?
2: Să facă exact ce și-a propus și să încerce. Dacă nu-i place, înseamnă că nu este pasiunea lui.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Să fie bucuroși tot timpul și dacă aveți o pasiune, să nu renunțați niciodată la ea. Eu am fost Medea și mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: συγκοπή.
1: Ερώ Ιντερνετούρι. Αντρενάζω τη σοφή εν σιγουράντα πέ Ιντερνετ.
2: E greu să-ți imaginezi viața fără internet, nu-i așa? Te înțeleg perfect! Folosește totuși cu măsură timpul petrecut pe ecrane și află cum să explorezi online-ul în siguranță. Tu ce faci când vezi că un prieten e acuzat pe internet de un lucru care nu este adevărat? Dacă e parte la un eveniment de hărțuire, e important să știi că ai puterea să intervii și să raportezi nedreptatea. Uneori, oamenii sunt doar privitori și nu încearcă să oprească un comportament nepotrivit sau să ajute victima. Asta pentru că le e teamă și nu știu ca opțiuni. Atunci când decizi să intervii, te transform din privitor în apărător. Și tu poți să-ți ajuți prietenii atunci când au parte de o nedreptate pe internet. Găsește un mod amabil prin care să-i sprijini, fie printr-un mesaj privat, fie printr-un comentariu. Dacă ai citit comentarii răutăcioase la adresa unui prieten, evita să le dai mai departe și convinge pe alți prieteni din grup să ajute victima și să o înconjoare cu bunătate. Poți, de exemplu, să postezi multe comentarii drăguțe și amabile despre prietenul care este hărțuit. Evită totuși să postezi comentarii răutăcioase despre agresor. Încearcă să dai un exemplu pozitiv, nu să te răzbuni. O altă opțiune este să folosești butonul de report și să discuți cu un adult despre ce se întâmplă. Stai liniștit, raportarea va fi secretă, iar agresorul nu va ști niciodată cine l-a raportat. Ține minte, cu puțină amabilitate poți să transformi o situație neplăcută în ceva pozitiv. Gata cu ecranele pe ziua de azi. Mă duc să mă plimb cu bicicleta cu tata.
0: Eroi internetului. Antrenează-te să fii în siguranță pe internet.

sunt Alexandru din Ciocănare, am 4 ani. Vreau să văd un cântec. Cântecul meu e...

0: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Participă online la demo gratuit pe 5 mai, ora 19. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Cum putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul?
6: Noi ne putem deplasa cu bicicleta, trotineta și mașina electrică. Cu mașina electrică nu consumăm benzină, ceea ce face să nu poluăm.
4: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
7: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Beats Neața.
8: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Între provocare și bucurie. Cum echilibrăm responsabilitățile profesionale cu viața de familie? Este tema abordată cu invitatul meu, Mathieu Bodan, CEO Leroy Merlin România și tată.
9: Dacă dezvoltăm o atmosferă foarte pozitivă, întotdeauna găsim un soluție pentru tot. Pentru că dacă noi suntem bine în capul nostru, în realitate, toate este posibil.
8: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzi Biții FM. Urmărește întregul podcast.

0: pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
1: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Bună la itibitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! De ce s-a dus iepurele la doctor?
1: Eu cred că iepurele este răcit, pa!
0: Nu!
2: Eu cred că iepurașul s-a dus la doctor pentru că este de ciocolată, pa!
3: Eu sunt Arisa și cred că iepurele s-a dus la doctor pentru că e fricos.
0: Nu!
4: Nu, am mâncat prea mulți morcovi și-l dor dinții și s-a dus la doctor, de-aia.
5: Cred că răspunsul pentru care iepurile s-a dus la doctor este să scuteze coada.
0: Răspunsul e pentru că era pufos.

0: mie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy. Învață oul pe găină.
0: Iu, iu, pi, pi, pi, pi. Iu,
2: piu, piu, piu. Roberta Pană are 9 ani și locuiește în București alături de mama, tatăl și sora ei geamănă. Pasiunile ei sunt baletul.
3: Mie îmi place baletul pentru că e rafinat, pentru că sunt niște mișcări foarte frumoase și zic că nu pot face băieții asta.
2: Șahul.
3: Șahul l-am învățat singură din cărți și îmi place foarte mult. Joc cu bunica, joc cu tata și mai joc cu prietenii. De la școală sunt doar 3 care știu.
2: Și pictatul.
3: De obicei, mie îmi place să pictez persoane, pentru că îi pot face diferiți. Să fie mai închisă pielea, să fie mai deschisă, părul să fie mai brunet și pot să pun în ce culori vreau.
2: Roberta știe cum facem lumea un loc mai bun.
3: Păi dacă vrem să facem un loc mai bun, noi trebuie să fim mai buni. Adică uneori trebuie să ne vedem de lucrurile pe care le facem noi.
2: Săptămâna aceasta la Școala de Supereroi Țibiți învață oul pe găină. Oul este Roberta Pană, de 9 ani. Urmărește-o cum crește supererou.
4: Salutare, salutare, dragilor, și salutare ție, Roberta, bine ai venit!
3: Bună, Spar!
4: Bună! Ce frumos mesaj ai avut! Să fim buni!
3: Îți mulțumesc!
4: Păi, sunt foarte fericită că doar bunătatea este superputerea pe care o antrenez și eu aici la Itzy Bitzy și e o onoare să te-am invitat.
3: Și mie îmi place să stau cu tine.
4: Păi, o să stăm împreună o oră astăzi. Și sper că ești pregătită să ghicești niște sunete, să-ți imaginezi niște călătorii în natură.
3: Sigur.
4: Ești? Și ești pregătită să răspunzi și la întrebări?
3: Normal.
4: Păi, prezentarea asta de mai înainte doar m-a făcut curioasă să aflu și mai multe despre tine.
3: Eu să afli.
4: Abia aștept și vreau să le spunem și prietenilor care ne ascultă și care au și ocazia să-ți adreseze întrebări, dacă au curiozități. Le așteptăm, iar la finalul de ore este, o să răspunzi la întrebările primite de la ei, da? Acum, zile tu numărul de WhatsApp unde așteptăm mesajele lor.
3: 0725 300 700.
4: Exact, ăsta este numărul. Dacă vreți să o întrebați ceva pe Roberta, studenta săptămânii la Școala de Supereroi Itzy Bitzy, învață oul pe găină. Vă așteptăm mesajele. Până trimit prietenii noștri, am eu niște întrebări pentru tine, Roberta. Și una din primele mele curiozități este: dacă ai sau îți dorești sau ai avut un animal de companie?
3: Mie, eu îmi doresc un câine, pentru că este drăguț și îmi place pentru că este tare jucăuș, mai jucăuș decât pisicile.
4: Da, am auzit că tind să fie mai jucăuș. Un câine anume sau te gândești că orice câine ar fi un jucăuș și drăguț?
3: Un câine mai mic și cârnăcior.
4: Un cârnăcior? Ok. Da, cred că pot să-mi imaginez ce fel de câine. Păi și ce crezi că e necesar să faci dacă ai un câine? Doar te joci cu el sau ai și responsabilități?
3: Ai și responsabilități. Trebuie să-l speli, să-i dai de mâncare, să-l plimbi dimineața, amiaza și seara.
4: Păi ai tu timp să faci lucrurile astea?
3: Poate.
4: N-ai școală, n-ai activități extrașcolare?
3: Am și școală, dar pot să fac timp.
4: Ai putea să faci?
3: Da.
4: Păi, din prezentarea ta de mai înainte, am înțeles că ai și o soră geamănă.
3: Da, o soră pe nume Anastasia.
4: Anastasia, și ai putea să împarți cu ea responsabilitatea îngrijirii unui cățel?
3: Sigur.
4: Crezi că și ea și-ar dori tot un câine sau?
3: Eu cred că și-ar dori o pisică.
4: N-ați discutat până acum?
3: Nu.
4: Păi, îți spun eu că atunci când vine vorba de a avea un animal de companie în familie, nu e suficient să-ți dorești tu. E nevoie să vorbiți și să stabiliți împreună toți din familie, dacă luați sau nu.
3: Păi tata a spus că îmi ia o pisică sau un cățel, toți eram de acord în afară de mama.
4: Ok.
3: Pisicile nu-i plac pentru că las păr și căței spun că nu plimbă ea căței.
4: Păi și nu te-ai oferit tu să plimbi câinele dimineața la prânz și seara?
3: Ba da, doar că a spus, când ai tu timp să faci astea?
4: Exact, cum am întrebat și eu de altfel. Păi eu îți doresc succes pe mai departe, că cine știe, poate la un moment dat veți avea și un animal de companie.
3: Mulțumesc!
4: Pentru că știu că ne face viața mult mai frumoasă, un animăluț.
3: Da, dacă n-ai o soră, dar am și o soră, poate și în plus.
4: Ah, deci ție îți face oricum viața mai frumoasă sora.
3: Da.
4: Ce drăguț! Păi ia spune-mi atunci, Roberta, cum îți petrești tu timpul cu sora ta?
3: Păi, timpul mi-l petrec, ne jucăm împreună, ne mai certăm și mai stăm la școală împreună, dar nu în aceeași bancă, aoleu.
4: Aoleu, de ce zici?
3: Pentru că nu stăm împreună acasă, deja e prea mult.
4: Dar sunteți totuși în aceeași clasă?
3: Da.
4: Ah, ok. Păi, în natură obișnuiți să ieșiți, tu și sora ta și familia voastră?
3: Da, în fiecare zi mergem, în fiecare seară ne mai plimbăm și mai mergem și în parcuri.
4: Ok, și ce vă place vouă, ce-ți place ție să faci atunci când ești afară, în natură?
3: Mie îmi place să ne jucăm jocuri, să desenez cu creta, să merg cu bicicleta, cu trotineta și să mă mai văd cu prietenii și să mă mai joc și ei cu ei.
4: Ah, pare că natura ne îndeamnă să avem tot felul de activități din astea pline de bucurie.
3: Da.
4: Mm-hmm. Păi mă bucur să aflu că ești fericită cu sora ta, că obișnuiți să ieșiți afară în natură și să aveți și prieteni și vă jucați. Ai și un joc preferat atunci când ești afară?
3: Oh, da, jocul meu preferat este sticluța cu o travă.
4: Sticluța cu o travă. Mă, crezi dacă îți spun că nu am jucat-o niciodată?
3: Da.
4: Ai putea să-mi explici pe scurt cum se joacă?
3: Da, e simplu. Un copil spune sticluța, sticluța cu mămăligă, sticluța, sticluța cu căței. Și când spune o travă, noi fugim. Și okay, dacă ne prinde, suntem înghețați. Și mai vin copii. Și dacă sunt toți înghețați, a câștigat sticluța cu o travă. Dar dacă ne dezghețăm, înseamnă că am câștigat noi.
4: Și cum vă dezghețați?
3: Simplu, ne atingem și spunem dezghețat.
4: A, adică cine nu e înghețat se poate deplasa și aleargă și atinge pe un copilul înghețat și îl dezgheață.
3: Da.
4: A, am înțeles. Pare simplu, dar pare antrenant așa, pare că
3: e și amuzant.
4: Uh-huh. Păi, poate mai recomand niște jocuri, mai ales că acum e frumos afară.
3: Oh, da, foarte frumos.
4: Și e mai mare dragul să petrecem timp afară, în parc, în fața blocului, în curte, în grădină, fiecare unde îi place să petreacă timpul.
3: Doamna afară. Doamna mami a spus că o să îi spună domnului director dacă putem să mergem afară, că e un loc foarte mare unde ne jucăm.
4: Lângă școală sau în curtea școlii?
3: În curtea școlii și doamna învățătoare ne lasă mai mult timp și facem ore, dar ne lungește pauzele, okay, să stăm în aer liber.
4: Ce frumos! Păi, cum ar fi să faci școala afară?
3: O, foarte bine!
4: Crezi că v-ați putea concentra?
3: Da!
4: Da?
3: Da, dar și zgomotul.
4: E și zgomot, dar dacă e undeva un loc unde sunt copaci și sunt păsărele care ciripesc,
3: da,
4: crezi că ar fi relaxant?
3: Da, eu mi-aș dori să facem orele afară și să stăm într-o căsuță din copac.
4: Ah, ce frumos ar fi să fie clasele în căsuțele din copaci. Dacă închid ochii pot să-mi imaginez. Păi, hai să mai visăm un pic în timp ce ascultăm și puțină muzică. Și să revenim povestind aici despre tine și despre ce îți place să faci și ce îți place să descoperi și cum îți antrenezi tu puterile interioare. Le reamintim prietenilor că au și ei un număr de WhatsApp unde ne trimit mesaje și întrebări pentru tine, Roberta. Spune-l tu.
3: 0725 300 700.
4: Exact, dar voi îl știți prea bine, da? Pentru că e numărul la care voi oricum trimiteți foarte des mesaje. Acum vă aștept întrebările pentru Roberta Pană, studenta săptămânii la Școala de Superiori Țibiții. Învață
3: oul pe găină!

0: tapană, studenta săptămânii la școala de supereroi Tibiții, este din nou pregătită să mai răspundă la niște întrebări. Ești sau nu ești?
1: Normal! Cum să nu fiu?
0: Păi, Roberta, am și eu o curiozitate. O fac așa sub formă de joc, da? Când vine vorba de surori, și mai ales de surori gemene, sunt tare curioasă dacă vă cunoașteți foarte bine. Dacă ați ajuns să vă cunoașteți foarte bine în cei 9 ani în care...
1: Da, ne cunoaștem foarte bine și dacă nu îmi spune, o încurcă rău de tot.
0: Oh, păi hai să testăm cât de bine vă cunoașteți, da? Și tu o să verifici apoi, da? O să îți adresez... câte întrebări vrei?
1: 5.
0: 5 întrebări? Bine. Păi 5 întrebări despre tine și despre ce ar crede sora ta despre tine. Deci despre ea. Vrei așa?
1: Da.
0: Bun. Ce animal crezi că i-ar plăcea să fie surorii tale?
1: Cred că i-ar plăcea să fie iepure.
0: Ok. Care e culoarea ei preferată?
1: Culoarea ei preferată mov.
0: Ok. Care este anotimpul ei preferat?
1: Anotimpul preferat cred că este iarna.
0: Așa. Spune-mi, te rog frumos, și ce crezi că ar vrea să fie dacă ar fi o pasăre?
1: Cred că ar vrea să fie un pitigoi.
0: Pitigoi. Bun, și ce crezi că ar vrea să fie dacă ar fi o floare?
1: Hai să vedem. O lalea?
0: Nu știu.
1: O lalea!
0: Bun. O să verifici în prima pauză cu sora ta câte răspunsuri ai nimerit, da?
1: Da.
0: Bine. Și între timp, dacă au și prietenii noștri întrebări de același fel, da, prin care vor să te cunoască mai bine, îi așteptăm și pe ei să le trimită ori mesaj text, ori mesaj audio pe numărul de WhatsApp Pițipiții.
1: 0725 300 700.
0: Exact. Între timp, Roberta, aș vrea să-mi povestești dacă ai un loc preferat.
1: Locul meu preferat este de obicei să stau în natură și să mai stau și prin locuri de joacă.
0: Mm-hmm. Și îți poți aminti, nu știu, un loc din natură, nu neapărat în oraș, în care ai fost, poate într-o drumeție sau într-o vacanță. Un loc care te-a impresionat foarte mult.
1: Pe mine m-a impresionat foarte mult. Da, am fost într-o zi să film... Era mai mică, mult mai mică, și am fost să filmez cu bunica mea și sora mea. Și era o iarbă verde, proaspătă, flori și m-a uimit tare mult.
0: Era primăvară, așa ca acum?
1: Da, așa cred.
0: Așa crezi?
1: Da.
0: Așa ții minte, te-ai impresionat.
1: Da.
0: Păi, știi și unde e locul acela?
1: Nu, că am uitat.
0: Bun, dar uite că nici n-a contat unde e locul acela. Important e că te-ai impresionat, că erai în mijlocul naturii sau era și altceva special?
1: Nu, eram în mijlocul naturii și erau și brazi.
0: Ce frumos! Păi asta este una din superputerile naturii, de a ne crea amintiri foarte frumoase.
1: Și parfumuri.
0: Parfumuri! Păi, o să țin minte asta și o să folosesc atunci când ne vom juca, spre finalul acestei ore, unul din jocurile mele preferate. Cumva, acum când te-am întrebat eu legat de sora ta, am făcut ceva de genul ăsta, se numește Ce ai fi dacă ai fi jocul. Dar mai durează până atunci, pentru că am alt joc pe care îl voi pregăti pentru tine.
1: Îmi plac jocurile.
0: Se numește Sticul cu sunete.
1: E
0: cu sunete din natură pe care tu sunt sigură că le vei ghici foarte repede.
1: Da.
0: Dar în câteva minute rămânem aici la școala de supereroi Tibiții împreună cu Roberta Pana, în vârstă de 9 ani, care, iată, are multe, multe superputeri care sunt activate, începând cu puterea bunătății.

0: Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromânesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri Early Booking. Profita acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
2: Ba da, vă ascult.
1: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
3: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
4: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Participă online la demo gratuit pe 5 mai, ora 19. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
5: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Unifest, manifest de joacă, joacă-te și tu.
1: Școala de supereroi Itibiții, învață oul pe găină. Ghici, ghici, ghici și iarăși ghici. Ghici ce sunete am aici. Sticol cu sunete.
2: Roberta, ești pregătită să asculți câteva sunete selectate de mine?
3: Da.
2: Din natură sunt toate. Și sper să nu ți se pară prea complicat, oricum nu e un concurs cu puncte, e doar așa să descoperim împreună cât de diversă e natura. Da? Fii atentă. Primul sunet pentru tine este acesta.

0: Și... Mi se pare când se tunde iarba.
1: Nu chiar.
0: N-am mai auzit niciodată.
1: Niciodată? Păi înseamnă că o să-ți dau o misiune foarte importantă. Să fii atentă când vine vara, deocamdată e primăvară, dar sunt locuri în care se aude sunetul ăsta, nu chiar așa, dar sunt anumite insecte care scot aceste sunete. Știi cum se numesc?
0: Băzăitul are.
1: Se numesc cicade.
0: Ops.
1: Ai auzit de cicade? Păi, atunci sper să-ți activezi curiozitatea cu ocazia asta și să descoperi sunetul cicadelor în natură. Sună interesant?
0: Mm-hmm.
1: Bine, următorul sunet pentru tine este un pic mai simplu.
0: Când păsările ciripesc.
1: Da. E un ciripit foarte drăgălaș de păsări. Primăvara parcă e și mai dulce sunetul lor. Și știi cumva să spui și ce pasăre e?
0: Rândunică? Ai, nu.
1: O fi și o rândunică pe acolo, dar cred că era foarte clar o mierlă care scotea aceste ciripituri foarte drăguțe. Dar era o pasăre, ai ghicit. Următorul sunet este...
0: O capră!
1: Da! Era o căpriță, ușor de ghicit. Vrei mai complicat sau mai simplu?
0: Mai complicat.
1: Mai

0: Complicat. Păi, atunci îți voi da acest sunet. E destul de complicat?
1: Da.
2: Mi se pare că este tot o pasăre.
0: E un animal marin?
2: Delfin?
0: Un delfin, da. Ah, dar e înregistrat în așa fel încât să fie dificil de ghicit. Ce să-ți mai dau să ghicești? Să nu te sperii, dar...
2: Leul. Tigrul?
0: Da. E un tigru. Era un pic furios acolo, dar ce repede ai ghici și asta? Măi, e prea simplu. O să fie ceva mult mai dificil acum.
2: Oi?
0: Nu chiar.
2: Proaște?
0: Dacă ți-aș spune că e sunetul scos de o antilopă, ce-i zice?
2: Nu te-aș crede.
0: Așa se pare că într-o zi o antilopă a scos aceste sunete și a fost înregistrată. Poate unele scot și alte sunete. Dar se aude și așa. Și ultimul sunet pentru tine este... Asta a fost.
2: Zici că-i mătură.
0: Ai putea să zici, da?
2: Frunzele.
0: Nu, este un animal. Care se târie.
2: Șarpele.
0: Șarpele. E un șarpe care dă din coadă. O fi un șarpe cu clopoței, nu știu. Dar era un sunet scos de un șarpe. Te-au cam surprins sunetele de azi.
2: Da.
0: Păi, ai vrea să încerci să scoți tu un sunet din natură și să ghicesc eu?
2: Da, dar vreau să dau complicat.
0: Să-mi dai complicat. Te rog, dă-mi complicat.
2: Da. Nu prea știu complicat. Știu simplu.
0: Ai atunci unul simplu.
2: Aoleu, își scoate sora mea și nu știu cum e. Zici că e urlet.
0: Este un sunet de maimuțică?
2: Da.
0: Iată că ți-a ieșit. Ți-a ieșit suficient de bine încât să ghicesc. Păi, asta a fost rubrica Sticul cu sunete. Cum ți s-a părut?
2: Tare.
0: Da?
2: Că am descoperit ceva.
0: Păi, asta e ideea, să descoperi și să-ți dai seama că sunt foarte multe sunete pe care nu le-am auzit până acum și poate, cumva, o să fim și mai atenți la și mai multe sunete.
2: Și să le găsim.
0: Da, să le găsim chiar și în oraș, să știi, că poți să auzi foarte multe sunete din natură, mă refer, nu doar claxoane.
2: Am o box acasă care, dacă pui un cartonaj... Se aude sunetul animalelor.
0: Știu care sunt. Dar ia spune-mi, Roberta, dacă te poți gândi acum la un sunet care ți-e foarte drag, din natură.
2: Mi-este foarte drag ciripitul păsărelelor. Și e liniștitor și calm.
0: Este. Și are un efect foarte, foarte bun asupra noastră. Chiar reușește să ne calmeze. Sunetul păsărilor. Păi, aceasta a fost rubrica Sticul cu sunete, dar noi revenim aici cu alte subiecte de discuție și cu niște joculețe și o să răspund și la întrebările primite deja, da? Au început să vină întrebări pentru tine pe WhatsApp, Ițibiții, dar dacă aveți și voi curiozități, da? Întrebări pentru studenta săptămânii aici în studioul Ițibiții, vi le așteptăm cu mare drag. Spune-le, te rog frumos, Roberta, care este numărul de WhatsApp?
2: 0725 300 700.
1: Școala de supereroi e Țibiți. Învață oul pe găină. Ghici, ghici, ghici și iarăși ghici. Ghici ce sunete am aici. Sticol cu sunete.

0: suntem la Școala de Supereroi Tibiții. Eu sunt Spar, chiar aici în studio este Roberta Pană, studenta săptămânii, în vârstă de 9 ani. Cum te simți, Roberta, aici?
1: Mă simt foarte tine. Bine!
0: Și eu mă simt foarte bine cu tine. Și vroiam să te mai întreb ceva. Că ora asta o să se termine curând și vreau să am timp să aflu cât mai multe despre tine. Și eram curioasă legat de plăcerea ta de a desena și de a picta. Îți place mai mult să desenezi sau să pictezi?
1: Să desenez.
0: Să desenezi, dacă mi-amintesc eu bine din descrierea ta de la început, să desenezi persoane?
1: Da.
0: Mai mult decât peisaje și animale?
1: Da, mi-e plac mai mult să desenez oamenii pentru că este ușor.
0: Da.
1: Și m-am obișnuit cu ce să fac, așa că dacă fac o persoană, e super simplu.
0: Mm-hmm. Și dacă ar fi să te apuci să desenezi și animale, ce animal ți-ar plăcea să ajungi să poți desena foarte, foarte bine?
1: Mi-ar plăcea să desenez foarte bine o pisică.
0: Mm-hmm. O pisică, bun. Păi, după ce o să te apuci să desenezi pisici și o să exersezi și o să ajungi să le desenezi cu ochii închiși, cine știe, să-mi trimiți și mie.
1: Da.
0: Rezultatul. Bine?
1: Poți să-ți fac și un desen.
0: Un desen cu o pisică?
1: Da.
0: M-ar bucura foarte mult. Poți să faci și un desen cu o vulpe?
1: Da.
0: Poți să încerci?
1: Da.
0: Că și vulpile îmi plac foarte mult?
1: Da.
0: Păi și dacă ar fi să faci un desen cu un peisaj din natură, ce crezi că ți-ar face plăcere așa să desenezi?
1: Mi-ar plăcea să desenez brazi. Mi-ar plăcea să mai desenez și păsări, soare, nori, copaci, și stânci, peșteri și tufișuri, flori.
0: Toate astea într-un desen sau?
1: Da, toate astea într-un desen.
0: Păi cred că ar fi un desen foarte complex și foarte frumos.
1: Și complicat.
0: Și complicat. Ți-ar lua ceva timp să-l faci?
1: Da.
0: Dar cred că la final vei fi foarte mândră de ce ai obținut.
1: Sigur.
0: Îți propun așa. Să facem unul din jocurile mele preferate. Ți-am tot spus de el, da? Pe care îți propun să-l încerci și cu sora ta.
1: Da.
0: Pentru că e posibil să descoperi că, așa cum ți-am mai spus, deși vă știți de atâta timp, sunt încă lucruri pe care nu le-ați aflat una despre cealaltă.
1: De obicei, ce nu știm, îi spunem mamei.
0: Păi și crezi că mama ta știe totul despre voi, despre ce vă place, ce ați vrea să fiți, dacă ați fi?
1: Nu.
0: Păi asta înseamnă că avem oricând ocazia să exersăm și uite cum putem face asta.

0: Sisi.
1: Și o să te întreb 5 lucruri, da? Și tu te gândești un pic și apoi alegi și îmi spui și de ce alegi să fii ceva și nu altceva. E bine?
0: Da.
1: Ok. Roberta, ce ai vrea să fii dacă ai fi un obiect dintr-un material care poate fi reciclat?
2: Aș vrea să fiu o sticlă.
1: O sticlă de care?
2: De...
1: Poți fi de sticlă, poți fi de plastic?
2: Plastic.
1: Ok. Și dacă ai fi această sticlă de plastic și ai fi dusă la reciclat, în ce vrea să fii transformată?
2: Aș vrea să fiu transformată în tricou și mai multe obiecte folositoare pentru oameni.
1: Mm-hmm. Ce? Ce anume?
2: Păi...
1: În afară de tricou.
2: Sticle noi.
1: Ok.
2: Și ce se mai face?
1: Bun, păi hai să ne gândim doar la un tricou și la o sticlă nouă. Și rămâne să descoperi și tu, poate mai departe, ce se mai poate face din peturile astea care sunt reciclate, da? Că așa cum bine spui, pot fi făcute și tricouri, și bluze, mai multe lucruri. Bun, dar oare ce ai fi dacă ai fi, Roberta, o insectă?
2: Aș vrea să fiu o buburuză.
1: De ce?
2: Pentru că îmi plac culorile și îmi plac și petele și îmi place că... Este foarte drăguță.
1: Este. Este printre cele mai drăguțe insecte. Dar oare dacă ai fi un animal cu blană, ce ai vrea să fii?
2: Aș vrea să fim... Da, aș vrea să fiu un tigru.
1: Un tigru? De ce te-ai gândit tocmai la tigru?
2: Pentru că, unu, îmi place culoarea portocalie și, doi, îmi place pentru că este... pic așa agresiv.
1: Un pic așa.
2: Și dacă stai să te gândești, e și drăguț.
1: Este, bineînțeles că e drăguț, mai ales de la distanță.
2: Dacă nu-l atunci.
1: Exact, păi e un animal sălbatic, animalele sălbatice au nevoie să stea la distanță, noi de ele, da? Dar să le respectăm totuși spațiul, da, și habitatul și să fim buni și responsabili ca să ducă și ei o viață bună. Ele, toate animalele. Bun, mai departe, ce să te mai întreb? Ce-ai fi, Roberta, dacă ai fi un animal acvatic?
2: Aș vrea să fiu o țestoasă.
1: Țestoasă, de ce?
2: Pentru că îmi place cochilia ei și îmi place pentru că poate să... Pentru că este atât de frumoasă și poate să înoate încet, dar este foarte perseverentă.
1: Și crezi că ai asta în comun? Ești și tu perseverentă?
2: Da.
1: Păi și dacă ai fi o țestoasă care ar putea să aibă carapacea în orice combinație de culori, să zicem, cum ți-ar plăcea să ți arate carapacea?
2: Ar vrea să fie albastră, verde, deschis și niște roz.
1: Niște roz. Chiar la roz mă gândeam. Serios. Ai fi o apariție extraordinară. Extraordinar. Mi-ar plăcea să te văd cum înnoți așa cu perseverență. Încet și perseverentă. Mai departe, nici nu mai știu câte întrebări ți-am adresat.
2: Cred 3? Că
1: 3, 4? Dar mai am ultima întrebare din acest joc. Și vreau să le spun prietenilor că este și întrebarea valabilă pentru ei ora următoare, da? Și anume, ce ai fi dacă ai fi o floare?
2: Aș vrea să fiu o zambilă.
1: Ah, de ce zambilă?
2: Pentru că îmi place culoarea ei, parfumul și îmi plac și frunzele ei așa lungite și frumoase.
1: Uite, la frunze nu m-am gândit până acum, că sunt și frunzele plăcubile. Dar zambila, da, este o floare foarte, foarte frumoasă, mai ales că e una dintre primele flori de primăvară și ne umple așa de o bucurie aparte. Și ai vrea să ai și o culoare anume?
2: Da. Ai vrea să fiu portocalii.
1: Zambilă portocalie? Oare am văzut până acum?
2: Nu, no, dar cine știe?
1: Cine știe? Cred că ar fi foarte frumoasă și o zambilă portocalie. Păi, cam ăsta a fost joculețul, cum ți se pare?
2: A fost foarte tare și o să încerc și cu mami.
1: Mm-hmm. Și cu sora ta.
2: Da.
1: Așa. Bun, păi, dragilor, puteți să încercați acest joc oricând vreți să aflați mai multe despre cei din jurul vostru. Eu o să vreau să aflu, și cred că și tu vrei, Roberta, ce întrebări ți-au adresat prietenii pe WhatsApp Ițibiții. Dar pentru asta le mai dăm câteva minute la dispoziție, da? Timp în care mai ascultăm și noi o melodie, iar apoi o să răspunzi la toate întrebările, da?
2: Da.
1: Și au venit câteva, mai spune-le odată, te rog frumos, numărul de telefon.
2: 0725 300 700.
1: Exact. Ce ați vrea voi să o întrebați pe Roberta Pană, studenta săptămânii la Școala de Sperări Ițibiții? Învață
2: oul pe găină.
0: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
3: Ba da, vă ascult.
0: Atunci de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
4: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
5: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Participă online la demo gratuit pe 5 mai, ora 19. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumbă.ro.
6: Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri de la 6 seara la Școala de Supereroi Ițibiții.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Roberta, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi. A trecut foarte repede ora asta, am petrecut împreună.
1: Of, păcat.
0: Păcat, dar partea bună este că tu te întorci aici în studioul Isibiții.
1: Da.
0: Poți să le spui tu, prietenilor, când te vor reauzi?
1: O să mă audă miercuri și joi.
0: Exact, adică mâine chiar,
1: da.
0: De la ora 16, alături de Spinner, iar apoi joi ai întâlnire cu...
1: Super zăpă!
0: Da! Așadar, urmăriți-o în continuare pe Roberta Pan în călătoria ei de la O, la supererou. Acum, o parte a călătoriei tale presupune să răspunzi la mesajele primite pe WhatsApp și sunt câteva. O să le ascultăm pe rând și o să le auzim căci, da? Hai să începem cu primul mesaj.
2: Bună, Super Spark și Roberta, eu sunt Zean din Arad, am 10 ani și întrebările sunt așa. Roberta, care este culoarea ta preferată și mâncarea ta preferată și desenul tău animat? Pa, pa!
0: Mulțumim, Zean, de întrebări. Deci, ai deținut?
1: Da. Culoarea mea preferată este portocaliu. Mâncarea mea preferată este pizza.
0: Cât avem în comun deja? Așa.
1: Și...
0: Ce mai era desenul tău preferat? Parcă era?
1: Desenul meu preferat este Buburuza și Motanor.
0: Buburuza miraculoasă. Bun, Zian, sperăm că ți-au fost pe plac răspunsurile oferite de Roberta. Încă un mesaj. Datorită Robertei vă ascult din Satul Mare. Aș vrea să o întreb, care este culoarea ei preferată? Pupici de la Mărioara. O știi pe Mărioara?
1: Da.
0: Ei. Păi, ia răspunde-i Mărioara din nou, poate. Pentru ea e altă culoare preferată.
1: Bună, Mărioara, culoarea mea preferată este portocaliul.
0: Deci, acum chiar e sigur că e portocaliul,
1: da.
0: Că ai răspuns de două ori cu asta. Bună, Roberta, bună, Spark. Ce faci acasă sau la școală pentru a proteja natura și a face cât mai puțină risipă?
1: Păi acasă, eu... Când beau apă, reciclez, adică o ducem la un centru care băgăm sticlele și se transformă în bani. Și acestea se reciclează.
0: Și în felul ăsta îți antrenezi superputerea bunătății și a responsabilității.
1: Da. Și la școală, eu de obicei, când văd ambalaje pe jos de la niște oameni, eu le arunc.
0: Chiar dacă nu sunt ale tale?
1: Chiar dacă nu sunt ale mele.
0: Ce frumos! Asta este un gest nobil, să știi, Roberta. Este mare lucru. Și să știi că ești un super erou al bunătății făcând lucrurile astea. Pentru că nu ești obligată să faci, dar dacă tu simți că bunătatea din tine își cere să ridici acel ambalaj, e minunat. Sunt foarte fericită. Păi, mulțumim pentru această întrebare. Ghiși de la cine e?
1: De la mama.
0: Sau de la sora ta. O să verifici, da?
1: Da.
0: Roberta, ai vrea să lucrezi la radio? O altă întrebare?
1: Da, ar fi foarte tare.
0: Și ai așa un subiect în minte? Ce
1: ar fi tare să lucrez
0: face?
1: Cu supereroi și aș face o emisiune despre în primul lucru despre cât de bun trebuie să fii și să mai spun despre pasiuni.
0: Despre să vorbească fiecare de pasiunile
1: da.
0: Lui? Ok, păi și cum măsori, Roberta, bunătatea asta? Cât de bun poți să fii?
1: Păi îți spui, în fiecare zi trebuie să fii bun și încerci în fiecare zi. Și dacă nu ți reușește, tot continui și ai încredere în tine.
0: Ok, păi și dacă facem exercițiul ăsta, să-mi spui azi cum ai fost tu bună sau...
1: Astăzi am fost bună pentru că o colegă m-a rugat de vinerea trecută pentru că avem un club și eu eram avocatul ei și trebuia să fac niște brățări și am făcut și brățări, dar le-am mai făcut și o surpriză.
0: Ah, deci ai fost bună făcând o surpriză extra
1: da.
0: Pe lângă ce aveai de făcut. Bună și generoasă.
1: Da, pentru că ea are încredere doar în verișoara ei și în prietenii care are cel mai mult încredere. Și așa sunt eu și nu știu
0: ce
1: mai are. Da, am simțit-o.
0: Minunat, păi înseamnă că e foarte, foarte norocoasă să te cunoască. Și oricine te cunoaște, cred că este foarte, foarte norocos.
1: Mulțumesc!
0: Inclusiv eu, astăzi. Și mai departe, aș vrea să o întrebați pe Roberta dacă își mai dorește un frățior sau o surioară. Asta e întrebarea.
1: Nu, vă mulțumesc!
0: Sperăm că v-a mulțumit acest răspuns. Și încă o întrebare sau două, stai că-s două mesaje de la Olivia.
3: Bună, Spark, bună, Roberta, mă numesc Olivia, am 7 ani și sunt din București. Iar întrebarea pe care vreau să o adresez invitatei tale sună așa. Dacă ai inventa ceva, ce ai inventa? Papa Spark, papa Roberta, mua!
0: Stai așa cum mai avem.
3: Vă iubesc mult!
0: Mulțumim, Olivia! Deci, dacă ai inventa ceva, ce ar fi?
1: I-aș inventa niște mașini care n-ar mai avea așa de multă poluare și ar merge fără benzină și ar merge ecologic.
0: Adică cum sunt mașinile care folosesc curent electric?
1: Da.
0: Ok. Și dacă ar fi să inventezi o mașină care nu merge cu ceva altceva decât curent electric, ce ar fi?
1: Ar merge cu aer curat.
0: Cu aer curat. Și doar aer. Ar funcționa cu aer și atât.
1: Da.
0: Păi, eu îți doresc să ajungi să inventezi și astfel de mașini.
1: Că mie îmi plac foarte mult mașinile.
0: Pentru că în felul ăsta, uite, o să putem să ne deplasăm ușor dintr-un loc în altul, să ne bucurăm de tot ce ne oferă natura, dar să o ținem și protejată. Până atunci, avem la îndemână alte mijloace de transport care funcționează cu aer și cu energia corpului nostru. Îți vine în minte ceva?
1: Inima.
0: Mijloace de transport care folosesc energia noastră.
1: Energia noastră. Bicicleta.
0: Exact.
1: Trotineta. Și rolele.
0: Exact. Și skateboardul. Da? Sunt și ele. Hai să zicem, mijloace de transport. îți mulțumesc tare mult. Cum ți s-au părut întrebările?
1: Mi s-a părut foarte tare și nu m-aș fi gândit că am atât fani.
0: Iată. Și poți să mă consideri și pe mine, fanul tău, pentru tot ce mi-ai povestit că faci. Și mai am o rugăminte la tine. Să faci un mesaj, da? Care ar fi mesajul tău către toată lumea ca să îi încurajezi să fie buni cu natura? Ce le-ai spune?
1: Le-aș spune să recicleze, să facă lucruri bune, adică când văd un ambalaj să-l ridice.
0: Așa, să facă gesturi oricât de mici de bunătate și față de natură și față de ceilalți.
1: Da.
0: Okay.
1: Și oricât de mici ar fi, tot contează. Chiar așa dacă este. Pentru unii nu e important, pentru noi e.
0: Așa este. Îți mulțumesc tare, tare mult.
1: Și eu îți mulțumesc.
0: Sunt foarte fericită că te-am cunoscut, Roberta. Ea este studenta săptămânii, urmăriți-o în continuare aici la Itzibiți, în călătoria ei de la OU la Supererou. Eu vă aștept ora aceasta să trimiteți mesaje și telefoane. Numărul e același pe care o să vi-l repete, Roberta.
1: 0725 300 700.
0: Exact, cu răspunsul la întrebarea: ce ai fi dacă ai fi o floare? Că toți suntem în luna mai, e plin de floricele. Și aș vrea să-mi spună fiecare ce ar alege să fie dacă ar vrea să fie o floare. Despre tine am aflat, Roberta, că ai vrea să fii o zambilă. Despre mine o să aflați la finalul orei acesteia.
4: Școala de supereroi Itzibiți. Învață oul pe găină. Iu, iu, pe, pe, pe, pe. Iu. Iu.

0: manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Mai e puțin și vom sări în sus de bucurie la Unifest. Anul acesta vă așteptăm cu mic, cu mare, pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, de dimineață de la ora 9 până seara, târziu. Vom pregăti pentru voi o mulțime de motive de sărit în sus de bucurie. Voi doar să veniți acolo pregătiți să descoperiți, plin de curiozitate și de bucurie și de creativitate și de bunătate. O să fim și eu și ceilalți supereroi de la Itibiții și mulți prieteni pregătiți să facem din ziua de 1 iunie cea mai frumoasă zi din an. Pe 1 iunie mai e foarte, foarte puțin. Până atunci suntem aici la Școala de Supereroi Itibiții, eu sunt Spark și ora aceasta sunt curioasă să aflu de la voi ce ați fi dacă ați fi o floare, pentru că e primăvară, sunt flori peste tot, parfumul lor ne încântă și poate aveți o floare preferată care e chiar înflorită în acest anotimp, cum e pentru mine, liliacul, de exemplu, este una din florile preferate. Îmi place foarte mult și lăcrămioara, pentru că are un parfum foarte, foarte delicat și arată foarte drăguț, dar poate vă plac florile care înfloresc mai încolo, mai la vară, cum ar fi floarea soarelui. Poate vă plac florile care vestesc primăvara, cum ar fi ghiocelul sau zambila sau laleaua. Poate vă place parfumul florii de iasomie sau poate vă plac trandafirii. Sunt foarte, foarte multe flori. Sigur, aveți una preferată. Eu, dacă aș avea o baghetă magică și v-aș transforma în una din florile din această lume, în ce ați vrea să vă transformați? Vă aștept mesajele pe WhatsApp-ii Tibiții 0725 300 700.

0: Toate alegerile trebuie să fie complicate. Pe xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una, două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. xy.ro. Gata de joacă, gata de aventură.
1: Parcul Alexandru Iancuza sare sus de bucurie împreună cu supereroi Itsy Bitsy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
2: Iupi!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Asculți ATBT, eu sunt Spark, iar ora aceasta la școala de supereroi povestim despre floarea preferată. Mai exact, ce ați vrea voi să fiți dacă ați fi o floare? Și au început să vină mesajele pe WhatsApp ATBT, așa că hai să ascultăm din ele.
1: Bună, Spark, sunt toate Olivia și ce floare de primăvară aș fi eu? Aș fi o garofiță roz. Pa, pa, super, Spark! Și poți să pui golden, te rog?
0: Bine, mă mai gândesc. O garofiță, o alegere foarte, foarte drăguță, Olivia. Chiar astăzi am admirat niște garofițe roz de primăvară. Maia, ia să o auzim și pe ea?
2: Maia, am 6 ani și eu vreau să spun floarea mea preferată. Este laleaua cea roz, pa! Că miroase frumos, pa!
0: Și laleaua este o alegere foarte, foarte frumoasă. Maia, mulțumesc!
3: Bună, Spark! Eu sunt Mirela din Iași. Fac 8 ani și floarea care vreau să fiu eu este trandafirul, pentru că îmi place roșu care îl are și culorile care o să fiu. Pa, pupici, poți să pui o melodie din Zotropolis, te rog?
0: Mă mai gândesc! Mulțumesc între timp pentru mesaj!
4: Super, Spark! Eu sunt Anastasia din București, am 6 ani. Și ce floare aș fi eu? Este o zambilă, pentru că îmi plac zambilele foarte mult și sunt preferatele mele. La revedere, Super Spark!
0: Păi, Anastasia, și mie îmi plac zambilele foarte, foarte mult, parfumul lor în special. Dar, sunt atât de multe flori minunate, inclusiv florile de cireș ar putea să fie printre preferatele voastre, da? Și florile copacilor. Și vă recunosc, îmi mai plac niște flori care sunt atât de drăgălașe și atât de puternice, cresc oriunde și știți la ce mă refer? Mă refer la păpădie. Păpădia este și ea printre florile mele preferate. Voi însă, ce floare ați vrea să fiți dacă ați fi, dacă v-aș transforma eu măcar pentru câteva minute până la finalul acestei ore, într-o floare, poate să fie de primăvară, poate să fie de toamnă, poate să fie de ghiveci, voi știți care este floarea pe care ați vrea să o experimentați așa, să fiți în locul ei și, eventual, de ce este floarea voastră preferată. Vă aștept mesajele pe WhatsApp, ITBT 0725 300 700.

Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te îmbrățișezi cu supereroii țibiții la Unifest! Iupii!

0: Ce ai fi dacă ai fi o floare? La asta v-am propus să vă gândiți și să îmi dați răspunsul pe WhatsApp, iti-bitii. Vă mai spun între timp că mi-au mai venit mie niște idei. M-am gândit așa, ce-i vrea să fii, Spark, dacă ai fi o floare? Pentru că pare că în fiecare minut aș vrea să fiu altceva. Și m-am gândit și la narcise, pentru că sunt și ele flori foarte, foarte frumoase și au un parfum foarte, foarte plăcut și sunt și de primăvară. Iar magnolia este și ea o floare foarte, foarte dragă. Mi-ar plăcea să fiu și magnolie. Da, clar. Frezia are și ea un parfum foarte plăcut. Brândușele sunt și de primăvară, sunt și de toamnă, sunt și mov, sunt și galbene, sunt și albe, sunt foarte, foarte drăguțe și mi-ar plăcea să fiu o brândușă undeva pe spre munte, așa, pentru că aș avea un peisaj foarte frumos de admirat. Bujorii sunt și ei flori foarte, foarte frumoase și au un parfum minunat. Oare voi ce floare ați vrea să fiți dacă ați fi? Mai ascultăm din mesajele pe care le-ați trimis pe WhatsApp.
1: La mine, floarea mea preferată este liliacul, cu pușcuslipici și tibiții.
2: Sunt
1: Marisa din Cluj.
0: Te îmbrățișez, Marisa. Alessia, tu la ce floare te-ai gândit?
3: Bună, super Spark, eu sunt Alessia din Iași, am 5 ani. Și ce floare eu aș vrea să mă transform este, nu m-am uitat, că este o floare foarte frumoasă, albastru cu alb și te rog, să pui zu, te rog foarte, foarte mult. Papa! Papa, pupici cu sclipici pe obraj fericiți. Pa, pupici! Pa, pupici cu sclipici pe obraj fericiți.
0: Te îmbrățișez, Alessia, și bine, bine, bine să fie, uite, o melodie din Zootropolis.

0: Asculți ITBT, eu sunt Spark și ora asta am avut curiozitatea de a afla ce ați vrea voi să fiți dacă ați fi o floare, pentru că sunt încântată de peisajul și de parfumul pe care ni-l oferă primăvara, acum cu atâtea flori înflorite și copaci înfloriți. Și m-am gândit așa, voi ce ați vrea să fiți dacă ați fi o floare? Și mi-a plăcut foarte mult ce am aflat și mai ascultăm din mesajele trimise de voi, pentru că uite că mai avem câteva.
1: Bună, sunt Alex Maza din Techeriol, am 6 ani și ce cred că floare sunt eu este laleaua, pentru că este roșie și îmi place parfumul ei. Pa!
0: Îți mulțumesc, Alex, te îmbrățișezi! Încă un mesaj?
2: Sunt Alexandru din Cluj, am 5 ani, imediat fac 6 ani și eu vreau două floare, să spun lavandă și laleaua și sambilă. Nu sambilă, că laleaua și lavandă.
0: Păi uite, lavanda, n-a spus nimeni până acum și era să uit și eu, așa că îți mulțumesc că ai pomenit de această floare foarte, foarte parfumată.
3: Sunt eu, din Suceava, și floarea mea preferată este macul, care are o culoare foarte frumoasă.
4: Bună, eu sunt Emma și floarea mea preferată este mălinul, pentru că este alb.
5: Bună, eu sunt Elizabeth și floarea mea este chiocelul, că are mirosul foarte bun.
0: Ce-mi place! Cum v-ați ales voi aceste flori? Recunosc, mălinul, am intrat repede să-l caut, pentru că dacă aș fi trecut până acum pe lângă o astfel de plantă, n-aș fi știut că e mălin, așa că mulțumesc tare, tare mult! Ia să mai auzim din mesajele voastre.
6: Bună, Spargi, eu sunt Cătălin din București, am 7 ani. Și dacă aș fi o floare, eu aș vrea să fiu un toporaș. Pa, Spargi!
0: Toporaș! E și el o floare atât de mică și de drăgălașă, dar totuși atât de curajoasă să florească primăvara printre primele flori.
7: Bună, eu sunt Olivia din Cluj, am 4 ani și eu vreau să mă transformez floarea soarelui, pentru că e foarte frumoasă și foarte înaltă. Pa! Curile picioși, vreau la sănătoși, pa!
0: Îmbrățișori înflorite! Uite, o să trimit așa, azi.
8: Bună, Spark, eu sunt Sofia din Tulcea, am 7 ani și floarea care vreau eu să fiu este bujorul. Pa!
0: Da, este o floare foarte frumoasă, e și la mine în top 5.
9: Bună, Super Spark, sunt Rares din București, am 7 ani și ce floare aș vrea să fiu eu este narcisa, pentru că îmi place cum arată și cum miroase. Pa, pa, Super Spark!
0: De acord cu tine, Rares!
10: Eu sunt Nora din Cluj și ce floare aș vrea este iris alb.
0: Iris alb, ce alegere! Să știi că așteptam și eu să spun de iris. E o altă floare care arată așa de frumos, aș sta să o privesc mult, mult timp. Și sunt multe, multe culori foarte, foarte frumoase și la iris, pe lângă irisul alb, care și el e deosebit.
11: Bună, Spark, eu sunt Maria din Argeș, am 6 ani și ce floare îmi place mie este laleaua. Pa, pupici cu sclipici pe obraș fericit!
0: Și mie îmi place laleaua și îmi place că sunteți mulți, mulți iubitori de lalele și de flori.
12: Mă super Spark, eu sunt Mara, am 9 ani și eu dacă aș fi o floare aș fi o lalea.
0: Vezi, v-am zis, laleaua este printre preferate.
13: Eva Pana Ioana, am 7 ani și eu dacă aș fi o floare, aș fi un trandafir. Pa!
0: Mulțumesc! Îmbrățișori și ție!
14: Bună, Bună, super zăpă. Eu sunt Nati și floarea mea preferată este laleaua, că e roz și îmi place parfumul ei. Pa, pa! Bună, super zăpă. Eu sunt Natalia și aș vrea să pui muzica apa-ți.
0: Că vedem dacă avem timp, dacă nu, poate o rugăm pe Super Zăpă, care vine și ea acuș-acuș de la ora 18. Dar mai am câteva mesaje de ascultat.
15: Bună, Spark, eu sunt Filip din București, am 9 ani și floarea mea preferată, de fapt florile care îmi plac mie și aș vrea să fiu, sunt Zambila și Visteria. Pa, Super Spinner!
0: Spark.
16: Bună, Super Spark, eu sunt Matei din București, am 6 ani și florile mele preferate sunt bulgărașuri și listeria. Da, Super Spinner!
0: Spark! Bine, Spinner, mâine la ora 16.
17: Bună, Super Spark, eu sunt Victoria, am 4 ani. Și sunt la București și ce floare vreau să fiu eu este Zambila. Pa!
0: Zambila, ești ea minunată!
18: Bună, Super Zăpă, sunt Miruna și am 5 ani. Și care e floarea mea preferată este laleaua roșu. Pa!
0: Pupici!
19: Bună, eu sunt Luna din București, am 7 ani, iar floarea mea preferată este lăcrămioara. Pa, pa!
0: Mulțumesc!
20: Bună, Super Spark, eu sunt Zoe din București, am 8 ani și dacă aș fi o floare, aș fi un trandafir roșu vișiniu. Pa!
0: Iar eu, dacă aș fi o floare, aș fi acum foarte, foarte fericită să am atâția iubitori de flori printre noi. Vă mulțumesc tare mult pentru mesaje și vă aștept cu mare drag săptămâna viitoare, marți, de la ora 16. Până atunci, fiți buni cu tot ce e în jur. Pa, pa!
21: Ei, ia, treabă, toți împreună cu Spark!
22: Ai auzit? La școala de radio Itzy Bitzy învață oul pe găină, copiii prin joc și joacă își descoperă și antrenează puterile interioare. Urmărește parcursul lor, întâlnirile cu supereroii Itzy Bitzy live pe radio și ceremonia de absolvire din fiecare săptămână. Aqua Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei.
23: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
24: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Mami, pufniță înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților, de la Stația Orbitală Verde de la Eco Scout Camping Copăcel, iar împreună descoperim lumea! Știați că în spațiu nu există aer, nu există atmosferă și nici presiune ca pe Pământ? Acest lucru înseamnă că mediul spațial este un vid, adică un spațiu aproape gol, fără aer și fără protecție naturală. De aceea, costumul de astronaut nu este doar un costum. El funcționează ca o mini-navă spațială portabilă. Ține minte, eu sunt Tami și te invit la Eco Scout Camping Copăcel să descoperi cum poți deveni Taminaut! Felicitări! Cu ajutorul informațiilor pe care le-ai aflat astăzi, ești și mai aproape de a deveni un explorator adevărat!

0: Este ora 6. Pe 1 iunie la ora asta sari în sus de bucurie.
1: Începe școala de supereroi cu Super Zăpă, emisiune care îți activează puterea prieteniei.
2: Salutare, salutare! Ești pe frecvența Itibiții la școala de supereroi. Cu mine, Super Zăpăni, activăm superputerea prieteniei. Astăzi este marți, dragii mei prieteni, pe care vă salut. Prieteni mari, prieteni mici, prieteni creativi, prieteni cu multă inspirație. Poveste facem noi astăzi, dar mai am de făcut ceva. Mai am să extrag una din propunerile voastre, nu? Cu ce facem povestea? Asta e ideea, să vedem. Câte propuneri, am atât de multe propuneri, sunt curioasă ce o să fie astăzi, hai să vedem. Ia uite, o veste cu robot și căței este propunerea prietenului Luca, de 4 ani, din Iași. Ia uzi, Luca, ce ne propune, să inventăm poveste cu robot și căței. Te gândești repede la o poveste și mi-o spui și mie? Cum mi-o spui? Simplu, îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau mi-o spui în direct la 0725 300 700. Intră.

0: Aici ești pe frecvența ITVT cu mine, Super Zăpă. Se pare că am activat super puterea prieteniei. Avem prieten nou la telefon, ia să auzim. Alo, salut! Bună, mă auzi?
1: Bună!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Ainoa.
0: Ainoa, câți ani ai, Ainoa?
1: 4 ani și 8 luni.
0: Ainoa, 4 ani și 8 luni. Și de unde ești? Mulți înainte.
1: Din Constanța.
0: Din Constanța. Și îmi inventezi acum repede o poveste cu robot și căței?
1: Da.
0: Te ascult.
1: A fost odată un cățeluș.
0: Da.
1: Care s-a împrietenit cu alți căței.
0: Așa.
1: Și un robot s-a împrietenit cu ei. Sfârșit.
0: Adică cățelușii ăștia s-au împrietenit și cu un robot. Dar ce robot era ăsta?
1: Un robot vorbitor.
0: Măi, eu mă gândeam că putea să fie, nu știu, un robot de bucătărie care gătește și poate și-au făcut și ei ceva de mâncare la bucătărie cu robotul, cine știe, nu? Nu?
1: Nu.
0: Păi, bă, a zis robot, acum noi putem să ne gândim la ce robot vrem noi, nu? Eu așa mă gândesc.
1: Păi da.
0: Da, eu m-am gândit la robotul de bucătărie. Tu te-ai gândit la robotul din acel mai preface și care îndeplinește comenzi, nu?
1: Da.
0: Da, am înțeles. Ți-ai dorit să ai și tu un robot al tău?
1: Unul mic.
0: Unul mic.
1: Care face muzică. Care este într-o parte în alta.
0: Ce drăguț, care face muzică.
1: E mic, așa, cu verde și cu alb. Aha.
0: Dar faci
1: un sunet când se
0: aprinde scoală,
1: trebuie
0: să-ți pui
1: mâinile la urechi.
0: Aoleu, așa gălăgios e?
1: Da.
0: Dar tu ai robot din ăsta acasă așa mic care face așa gălăgie?
1: Da. E printre jucării.
0: Aha.
1: Am foarte multe jucării și oricum sunt împraiectiate dintre tot.
0: Am înțeles. Ia spuneam, propunerea ta pentru altă poveste ar fi cu
1: pisica și curcubeu.
0: Pisica și curcubeu. Am notat. Mulțumesc frumos de telefon și poveste. Ne mai auzim. La revedere.
1: Pa.
0: Pa. Mulțumesc. Pupici. Pa. Poveste cu robot și căței. Nu știu ce robot, nu știu câți căței. Poate să fie unul, poate să fie mai mulți, poate, nu știu, e povestea ta. Povestea ta și tu mi-o spui la 0725 300 700.
2: Noi de 20 de ani.

0: Ești pe frecvența ITBTI cu mine, Super Zapă. Ia să auzim cu cine stăm de vorbă. Alo, salut!
1: Bună, mă numesc Eliza, am 10 ani și sunt Suceava.
0: Eliza, de 10 ani, din Suceava. Îmi pare bine de cunoștință, Eliza. Ia să vedem dacă tu te-ai gândit la o poveste cu robot și căței.
1: M-am gândit robotul câine.
0: Oh, cum m-ai gândit totul? Ia zi, a fost?
1: A fost odată un câine care își dorea atât de mult să devină robot și câinele acela de seară se uita la stele și într-o seară a căzut o stea căzătoare și s-a îndeplinit, s-a devenit un câine foarte dorit de copii.
0: Deci a devenit un câine robot?
1: Da.
0: Și pentru ce era mai bun? Adică de ce și-a dorit să fie câine robot?
1: Deoarece să ajute oamenii și copiii.
0: Adică putea să facă mai multe lucruri decât face un câine obișnuit?
1: Da, putea să facă curățenie în casă, să stele vasele, să dea cu mătura, putea să ude florile, putea să facă orice.
0: Foarte interesant. Da, drăguț. Eliza, tu ți-ai dori să ai un cățel sau un robot?
1: Mi-aș dori un robot.
0: Ce
1: am
0: fel?
1: Cățel deja.
0: Aha, și ce robot și ce ai vrea să facă robotul?
1: Aș vrea un robot să-mi facă temele.
0: Păi da, da, o să știe tot timpul să le facă el și tu tot nu o să știi dacă nu le faci tu.
1: Mi-aș dori și robotul să mai să mă mai ajute la treburile casnice și să aud cu stropitoarea și mai multe lucruri.
0: Aha, am înțeles. Bine, mulțumesc mult. Acum spunem propunerea ta pentru altă poveste, cu ce să fie?
1: Cu unicorn și păpuși.
0: Unicorn și păpuși, da? Bine, mulțumesc frumos de telefon, ne mai auzim, la revedere!
1: Bine, la revedere!
0: Pupici, pa! Poveste cu robot și căței. Te-ai gândit la o poveste, serios? Și mi-o spui acum la steluță Iti?
2: Noi de 20 de ani.

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Da, e activată super puterea prieteniei. Da, mai avem o prietenă nouă la telefon. Alo, salut!
1: Bună!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Pe mine mă cheamă Flavia.
0: Salut, Super Flavia, câți ani ai?
1: Am 9 ani.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Sunt din București.
0: Ia spunem, Super Flavia, dacă te-ai gândit la o poveste cu robot și căței.
1: Da, m-am gândit.
0: Te ascult.
1: Era odată un cățel tare singuratic care trăia numai printre roboți, care făceau toată treaba. Oamenii erau în scaune roboți și ei nu puteau să facă nimic și mâncau doar mâncare pastă. Dar, într-o zi, cățelul s-a împrietenit cu un cățel robot și au devenit cei mai buni prieteni. Întotdeauna se jucau împreună, se distrau, mâncau cărniță, toată ziua.
0: Toată ziua? Și robotul mânca cărniță?
1: Da.
0: Oh, ia uite, robotul mănâncă și el. Ai vrea și tu să ai un robot?
1: Da.
0: Care să facă ce?
1: Care să pună de mâncare la pei, să pună de mâncare la pisică și să ne ajute prin bucătărie.
0: Ia uite ce drăguț, ar fi de ajutor. Ia spune-mi propunerea ta pentru o altă poveste, cu ce ar fi?
1: Aș dori să fie o poveste cu o pisică, un cățel și un iepure.
0: Pisică, cățel și iepure. Am notat. Mulțumesc frumos, Super Flavia, ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere!
0: Pa, pupici! Poveste, poveste, inventezi și tu ce ai inventat deja, povestea cu robot și căței, și mi-o spui acum la steluță Iții?
2: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că ești liber la Unifest! Iupii!

0: Unifest, manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect? Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
2: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Desenul misterios.
3: Îți place să desenezi? Atunci acest joc sigur este pentru tine. Ai nevoie de hârtie, creioane colorate și ideal încă un jucător. Unul dintre voi se gândește la un obiect, la un animal sau orice dorește și începe să-l deseneze, fără să-l termine. Celălalt jucător trebuie să ghicească ce reprezintă desenul înainte de a fi complet. Dacă joci singur, poți desena cu ochii închiși și vezi ce iese. Distracția este garantată.
2: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
4: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itibițineața.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Între provocare și bucurie, cum echilibrăm responsabilitățile profesionale cu viața de familie? Este tema abordată cu invitatul meu, Mathieu Bodan, CEO Leroy Merlin România și tată.
6: Dacă dezvoltăm o atmosferă foarte pozitivă, întotdeauna găsim un soluție pentru tot. Pentru că dacă noi suntem bine în capul nostru, în realitate, toate este posibil.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: aici ești pe frecvența Itibiții, cu mine Super Zăpă, da, e activată superputerea prieteniei, da, mai avem o prietenă nouă la telefon. Alo, salut!
1: Eu sunt Anastasia din Alba Iulia, am 5 ani.
0: Mulți înainte, pare bine de cunoștință. Te-ai gândit la poveste cu robot și căței, da? Da, Anastasia?
1: Da.
0: Te ascult.
1: Povestea mea cu robot este un robot a pornit la plimbare și a întâlnit
0: un... Nu te-am auzit. O luăm de la... Deci, un robot a plecat la plimbare, ai zis? Sau un cățel?
1: Un robot a plecat la plimbare și...
0: S-a întâlnit cu?
1: S-a întâlnit cu un cățel.
0: Așa.
1: El, și s-a împrietenit cu el și au plecat împreună.
0: Hmm. Da. Cum au comunicat ei doi? Cățelul latră, dar robotul știe și el? Știa și el să latre, înțelegea limbajul câinelui?
1: Da.
0: Ah, deci era un robot conceput să se înțeleagă cu animalele, în principal cu căței, da?
1: Da.
0: Aha, și după o discuție pe care au avut-o, au hotărât să se împrietenească și au plecat unde, oare?
1: În pădure.
0: Aoleu, dar nu era periculos în pădure?
1: Nu.
0: Nu era, deci era o pădure liniștit. Am înțeles. Deci s-au împrietenit și au plecat în pădure. Ia spune-mi, Anastasia, dacă tu ai vrea să ai un robot.
1: Nu.
0: Nu vrei un robot?
1: Da.
0: Și cu ce să te ajute robotul ăsta? Ce ar putea să facă pentru tine un robot? Sau ce ai vrea să facă pentru tine un robot?
1: Să-mi facă toate exercițiile grafice din caiet de la greu.
0: Aoleu! De ce, așa grele sunt?
1: Da.
0: Trebuie
1: să facem vreo 2-3 pagini.
0: Ohoho! Dar eu cred că robotul ăsta ar putea să te învețe mai bine cum să faci și mai repede. Ar fi bine și așa, nu? Te-ar ajuta. Ia spune-mi, Anastasia, propunerea ta pentru o altă poveste, cu ce ar fi?
1: Cu un curcubeu și un soare.
0: Curcubeu și soare. Mulțumesc mult de telefon, ne mai auzim, la revedere!
1: Pa!
0: Pupici, pa! Poveste cu robot și căței, știu, vrei să-mi spui povestea ta? Păi sună-mă la 0725 300 700.
2: Pe 1 iunie, zar în sus de bucurie, pentru că asculți povești la Unifest. Iupi! Unifest!

0: să zic și eu tot așa, pentru că, uite, o să am de ascultat probabil două povești, nu știu, ia să aud. Alo, salut!
1: Bună, super Zapa!
0: Bună, super Raisa și Alma!
1: Bună! Eu sunt Alma și am 8 ani și 7 luni și sunt din București.
0: Îmi pare bine de cunoștință. Raisa.
1: Bună, sunt Raisa și am 8 ani și povestea noastră începe așa.
0: Ia.
1: Era odată un cățeluș care își dorea foarte mult un prieten.
0: Da.
1: Prietenul lui, tot cățelușul, s-a dus până acasă.
0: Așa.
1: A văzut că are un robot pe nume Hanger. Ia că prietenul lui, cățelușul principal, ca să-i zic așa, își dorea foarte mult un robot prieten. Așa că i-a spus robotului, care înțelegea limba cățelilor, cățelușa.
0: Da. Așa.
1: Vino cu mine. Am o surpriză pentru tine. Și robotului îi plăceau prietenii și își dorea unul. Așa că ajuns la casa cățelușului principal.
0: Da.
1: Prietenul cățelușului principal am zis să iasă puțin. A ieșit puțin și l-a găsit pe robotul Hansen.
0: Da.
1: Care stătea acolo mirat. Cățelușul principal l-a întrebat: vrei să fim prieteni? Robotelul Hansen, evident, a zis că da, își dorea mult un prieten. Așa că până de atunci au trăit fericit până atunci bătrânesc.
0: Drăguț! Și propunerea pentru altă poveste ar fi cu?
1: Un pui de broască se scoată și o fetiță.
0: Deci fetiță și pui de broască țestoasă, da?
1: Și vreau să zic că eu acasă am o legă de animale. N-am cățel, dar am hamster.
0: Am înțeles, foarte drăguț.
1: Și prietena mea, Raisa, are pisică la țară și câțiva cățeluși.
0: Bravo, ia uite, aveți animăluțe, așa aveți grijă de ele, bravo. Fetelor, mulțumesc mult de telefon, poveste, propunere, ne mai auzim, la revedere! Pa, pupici! Poveste cu robot și căței, știu, îmi spui povestea acum la steluță Iti.
2: Activează-ți puterile la școala de supereroi Iti Bici.

0: Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpa, și cu prietenul Andrei la telefon. Salut, Super Andrei!
1: Salutare!
0: Salutare, salutare, Super Andrei! Pregătiți să spui poveste cu robot și căței?
1: Da!
0: Te ascult!
1: A fost o dată niciodată un roboțel care se plimba cu un cățeluș mic.
0: Așa.
1: Au mers în pădure, s-au jucat puțin în pădure.
0: Da.
1: Și după aia au mers în curte și s-au jucat de-a batea curtelea. Și după aia s-au dus să-și cumpere acadele ca să se bucure de ele. Și-au luat acadele și le-au lins cu poftă până nu s-au mai potolit și-au mers mai departe. Au mers la animal, au luat mâncare pentru ei. Au mers până au găsit un magazin de animăluțe și și-au luat un iepuraș și numele le-au pus Morcov. Și după aia a venit și și-au ales unele dintre pudrele de purici ca să scape de puricii pe care i-au pe jos.
0: Aha.
1: Pe ei. Și după aia s-au plimbat, au mers după aia la fotbal să se antreneze.
0: Da.
1: Și după aia și-au cumpărat alt animăluț, o șopârnă, și numele lui și l-au pus în S.
0: Aha.
1: Și după aia au mers mai departe până au ajuns la mașina lor, la vedere, s-au făcut prieteni și după aia au plecat și sfârșit.
0: Și sfârșit. Bine. Mulțumesc frumos, Super Andrei. Spune-mi și propunerea ta pentru o altă poveste.
1: Propunerea pe care o să vreau să o povestesc?
0: Pentru altă poveste, pentru altă dată, poate extrag propunerea ta. Cum am extras astăzi?
1: Iti și biții navă? Da.
0: Și navă. Am notat. Mulțumesc frumos, Super Andrei, ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere!
0: Pupici, pa! Poveste cu robot și căței. Îmi spui povestea ta acum?

0: aici ești pe frecvența ITBC cu mine, Super Zăpă. Suntem pregătiți să mai ascultăm o poveste cu roboți și căței, nu-i așa?
1: Bună, Super Zăpă! Eu sunt Dominic, am 5 ani, sunt din București și povestea mea de acum este: a fost odată 4 căței care n-aveau un stăpân. Așa. Și un om i-a văzut și a făcut un robot ca să aibă un stăpân. Pa!
0: Pa! Mulțumesc! Știu că te-ai gândit și tu la o poveste. Știu că e frumoasă povestea ta cu robot și căței, da? S-o asculte toată lumea la 0725 300 700.
2: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Poți da câteva exemple de urși din literatura română? Rămâi pe Iți-Biții pentru a afla răspunsul.
2: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
3: Ba da, vă ascult.
2: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
4: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
5: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Participă online la demo gratuit pe 5 mai ora 19. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților isteți.ro și mirelahorumba.ro.

0: sala dei supereroi Itzy Bitzy.
1: 3, 2, 1, yuppie!
2: În parcul Alexandru Iancuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, UniFest, de la 9 dimineața la 10 seara.
1: Iubi! UniFest!
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române.
4: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Poți da câteva exemple de urși din literatura română? În primul rând, ursul păcălit de vulpe din povestea lui Ion Creangă. Apoi Fram, ursul polar din romanul pentru copii scris de Cezar Petrescu. Ar mai fi și ursul fierar din povestea Capra cu trei iezi, dar și ursul din grădina căruia harap alb trebuie să aducă salăți, sau orice alt urs din basmele sau fabulele noastre. În folclorul nostru, ursul e la loc de cinste, fiind foarte apreciat. Dovadă sunt atâtea expresii specifice nouă românilor, pe care le folosim cu drag și astăzi și care nu pot fi traduse sau înlocuite, căci exprimarea nu ar mai avea același farmec. De exemplu, când cineva încearcă să-ți vândă pielea ursului din pădure, tu ce îi spui? Să plimbe ursul. Iar când se întâmplă ceva neobișnuit, se strânge lumea ca la urs. Și multe discuții se termină cu replica: vezi, de-aia n-are ursul coadă. În încheiere, lăsând gluma la o parte, vă mai spun doar atât. În pădurile din țara noastră trăiesc aproape jumătate din urși existenți în toată Europa. Cei mai puțini sunt în pădurile din Pirinei, între Franța și Spania, unde mai sunt doar 20 și ceva de exemplare. Iar cei mai mulți, în țara noastră, câteva mii. Însă vedem intrigați la știri că intră urși prin gospodăriile oamenilor. Oare așa să fie? Nu cumva au intrat oamenii fără suflet prea mult pe teritoriul lor, tăindu-le copacii și distrugându-le habitatul? Pădurea înseamnă frumusețe, sănătate și bucurie. Ieșiți în natură cât mai des, plimbați-vă prin păduri, organizați excursii și drumeții. Veți petrece clipe minunate.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Aici ești pe frecvența Ițibiței, cu mine Super Zăpă. E marți, seară de poveste. Am extras propunerea lui Luca, de 4 ani din ea, și el a zis să facem poveste cu robot și căței. Ia să auzim.
1: Super Spark, eu sunt Bogdan din Am 8 ani, pentru că am văzut să fac 7 ani. Și așa? Eu am inventat o poveste cu robot și căței. Este așa. A fost odată ca niciodată o familie de căței. Pe mama o chema Roxana Benea, pe fratele mai mare Benea Bogdan Victor, pe tată câine îl chema Gheorghe Benea, pe bunica când îl chema Elisabeta Benea, și pe cățelul mai mic îl chema Tudor George Benea. Și într-o zi, la micul de, după ce am mâncat micul dejun, au ieșit afară să se joace acea familie de căței, până când văzuseră un robot care i-a privit. Și apoi tatăl câine a întrebat: cum te cheamă? Robotul a zis: mă cheamă Wendy. Și Wendy a întrebat familia de căței dacă se poate juca și a zis că da, familia de căței.
0: Așa.
1: Și așa s-au jucat zi de zi robotul. Adică seara, robotul se închidea ca să-și încarce bateriile, iar familia de căței se culca.
0: Aha.
1: Pasul pe zăpă, pupici cu slipici pe oprești, lipicești cu lipici, slipitor.
0: Oh, ce s-au zăpăcit și ce m-au zăpăcit. A început cu Spark, au terminat cu la revedere Super Zăpă. Se mai auzea cineva acolo de zicei că îi se aude ecoul, poate că vorbea el cu ecoul. Nu știu, nu m-am prins exact. Da, drăguț, mulțumesc de poveste, mulțumesc de mesaj. Hai să aud și povestea ta cu robot și căței. Când mi-o spui la steluță Iții?
2: Activează puterile la școala de supereroi Iții.

0: ci formația și acum ce facem? Mai ascultăm o poveste cu robot și căței.
1: Bună, Superzăpă, eu sunt Adi din București și am 10 ani și asta e povestea mea cu robot și câine. Yes. Era odată 3 câini care părinții lor s-au dus să caute de mâncare pentru că nu erau niște câini norocoși.
0: Așa.
1: Și ei au fost lăsați singuri în cutiuța lor de pe, de pe un bulevard. Era gălăgios și mare. Până când seara, când s-a mai liniștit, așa a început să doarmă. După, i-a luat un roboțel. După, câinii au lătrat, înseamnă că de ce ne iei? Robotul a spus, pentru că e un robot, na, știe foarte multe, a spus, trebuie să vă duc la hingeri.
0: Au.
1: Dar după câinile le-a spus, dar nu avem stăpân, nu mai are rost. Trebuie să vă duc, asta este misiunea mea. Dar nu pot să fac și altceva în afară de asta, spuse câinele robotului. După, robotul spuse, așa e, o să vă dau drumul. Dar, peste 3 ore, când i-au lăsat într-un loc comod pentru ei, au venit alți roboți care erau în aceeași echipă cu el, dar mult mai răi decât el. Și l-au luat, l-au prins, dar robotul celălalt era un robot mai avansat. I-a oprit pe toți din afacerea asta și le-a dat drumul. Până când robotul nu mai a avut baterie și era foarte departe de încărcător. Câinii l-au ajutat să se reîncarce și s-a încărcat și le-a dat o idee să facă o lume în care animalele să aibă propria sa casă și propriul stăpân. Va super să fac și propunerea mea pentru o poveste este cu un capibara și un motan.
0: Capibara și motan, am notat. Mulțumesc mult de mesaj, de poveste, de propunere. Ne mai auzim, la revedere! Povestea ta, te-ai gândit și tu la o poveste cu un robot și un cățel? Adică nu trebuie neapărat robotul să se împrietenească cu cățelul, că eu nu mă gândeam neapărat la un robot din ăsta, eu mă gândeam la un robot de bucătărie, că poate are și cățelul o bucătărie și vrea și el să pregătească ceva bun pentru cineva, poate pentru mine, poate pentru tine. Nu se știe! Lasă-ți imaginezi tu cum este povestea și abia aștept să mi-o spui la 0725 300 700.
2: Întâi iunie sari în sus de bucurie pentru că faci ce-ți place la Unifest!

îmi cântă inima, cum să nu îmi cânte inima, că mai e puțin și o să fie 1 iunie și sărbătorim împreună Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Știi foarte bine unde? Parcul Alexandru Ioan Cuza, chiar pe 1 iunie, de la 9 dimineața până seara la 10. Copiii și părinții vor descoperi la Unifest zeci de motive de sărit în sus de bucurie. Sunt zone de joacă, jocuri, ateliere de antrenat creativitatea, energia, curajul și bunătatea, întâlniri cu supereroiții, biții, spectacole de muzică, dans, teatru, multe ocazii de antrenat prietenia și bucuria. Și, cel mai important, intrarea este liberă.

0: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect. Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
1: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itzy Bitzy!
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române.
3: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: bine, sunt aici pe frecvența Itzibiții, da, am extras propunerea lui Luca din Iași, el a zis să inventăm poveste cu robot și căței și ascultăm acum poveste.
1: Bună, super zăpăiesc, Tela din București, am 5 ani.
0: Așa.
1: Și ce vreau eu să spun este, povestea mea este, a fost odată un robot foarte murdar, care n-avea nici casă, nici stăpân.
0: Aolea.
1: Așa că el mergea în continuu, el mergea mult, zi și noapte.

0: și căuta o casă în care să stea, da. Și s-a întâlnit pe drum cu niște căței care i-au zis să stea, i-a zis să stea în casa lor și el așa s-a dus în casa cățeilor. Și dar n-avea priză să se încarce, așa că căței, așa că robotul nu mai avea baterii. Așa. Și odată căței, cum umblau ca să găsească oase, au văzut un încărcător. Așa l-au băgat în, și l-au băgat în priză și așa s-a încărcat robotul și a putut să să nu mai acum putea să funcționeze. Și și au trăit fericiți. Pa, pa, super.
1: Mulțumesc. Poveste cu robot și căței. Știu că e gata și povestea ta. Nu mi-o spui tu la 0725 300 700.
2: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că ești liber la Unifest! Iubi!
3: Unifest!

0: Asciaco? Relaxa. Să ne așezăm.
1: Să se aduc piatra?
0: Ia uite ce frumoasă e jungla.
1: Da, ce frumoasă e.
0: E amețitor de frumoasă.
1: N-ai dreptate.
0: Oh. Să te simți atât de bine. Ce poate fi mai frumos?
2: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.

0: Da.
1: Numai a mea?
0: Numai a ta.
1: Numai a mea!
0: Yeah!
2: Oh, yeah! Oh, da, mai ascultăm o poveste, nu-i așa? Poveste cu robot și căței.
3: Bună, Super Zăpă! Eu sunt Teodor din Ilfova, am 10 ani și povestea mea despre un robot și un cățel se numește Prietenia dintre un robot și un cățel.
2: Așa.
3: Într-o zi, un robot se plimbă pe stradă și dintr-o dată vede un cățel. Îl adoptă și îi dă numele de Rex.
2: Aha.
3: Apoi el merge cu Rex în parc, unde se joacă tot felul de jocuri, cum ar fi ca robotul să arunce ninja, iar Rex să-i o aducă. După aceea, robotul se reîncarcă, căci aceea era mâncarea roboților. Și cățelul mănâncă mâncare de câini.
2: Așa.
3: Și în final mai fac tot felul de activități împreună. Apoi, extenuați, dar fericiți, merg acasă seara și se culcă. Sfârșit! Pa, Super Zăpă!
2: Pa, mulțumesc! Știu că te-ai gândit și tu la o poveste cu roboți și căței. Să știi că eu abia aștept să o ascult la steluțăiții.
4: Mai de 20 de ani.

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Ce facem? Noi ascultăm poveste cu robot și căței.
1: Seara, Super Zăpă, sunt Mara din București, am 7 ani și eu să spun o poveste. Ia. Cu un robot și un cățel. A fost odată ca niciodată un robot care avea un cățel de companie și pe robot îl chema Hansel și pe cățel îl chema Mimi. Și ei doi se jucau fiecare zi, dar la un moment dat a plouat și din greșeală nu și-au dat seama. Apoi s-a stricat robotul, adică stăpânul câinelui, și după câinele l-a dus în casă, l-a reparat, că era un câine foarte bun și cu minte. Și după robotul i-a dat 5.000 de recompense. Pa, pupici cu sclipici pe obraș fericiți. Și te rog frumos, poți să pui what it sounds like?
0: Pa, mulțumesc! Mai ascultăm? Ascultăm.
2: Bună, Super Zăpă, eu sunt Alice în București, 6 ani, și ce poveste aș zice eu cu cățel și cu robot este, a fost odată ca niciodată un trei căței și s-au jucat afară până când a văzut un robot. Apoi l-au întrebat, vrei să fii prieten? Și el a zis, da. Cei trei căței într-o zi au văzut că robotul își găsea pe nar și l-au ajutat să-l găsească și l-au găsit. Pa! Mua!
0: Mua! Mulțumesc! Îmi spui și povestea ta cu robot și căței? Când mi-o spui?

0: Da, zice să cânt, să cânt, dar nu cântăm, că nu e oră de cântat, e oră de ascultat poveste, uite, cu robot și căței.
1: Eu sunt Sofia din Tulcea, am 7 ani. Mulțumesc. Și povestea mea cu un robot și un cățel este, acum ce zic, a fost odată ca niciodată un robot care se plimba cu o minge la el. Și a venit un cățeluș, un câine lup, și i-a zis, hai să ne jucăm împreună. Și robotul a zis, sunt de acord. Și s-au făcut aport toată ziua. Iar noaptea, cățelul a dormit peste robot și din greșeală i-a stricat cecuietele. Și apoi, robotul s-a trezit cam de vreme de dimineață și s-au jucat amândoi aport iar. Asta a fost toată povestea. Pa!
0: Pa, mulțumesc! Mai avem!
2: Bună, sunt Alea din Constanța, am aproape 5 ani, acum am 4. Și povestea mea cu cățel și robot pisică este așa. Odată trăia într-o casă un cățel cu părinții lui și dintr-o dată a văzut un robot care a venit în casă și a zis, dar de ce ai venit în casă? Iar după aceea celălalt om a zis că poate a registrat robotul o registrare pentru căței. Și după aceea și-au împrietenit, au trezusele pe curbă de la casa lor, s-au jucat în piscină, s-au jucat jocul de pe bolne la petrece și după ce au terminat, s-au mâncat, s-au făcut apă, s-au mâncat, s-au spus la petrece, s-au mâncat la casa, s-au mâncat piscină, s-au mâncat, s-au mâncat cu poarta și trole. Și au sfârșit poveștile lor și jocurile de pe bolne, au făcut o petrece de pe bolne și după aceea s-au sfârșit. Pa, pa!
3: Bună, super zăpă! Eu sunt Flavia din București, am 6 ani. Și povestea este, cândva era o familie de căței, iar copiii căței au plecat, dar s-au întâlnit cu un robot și robotul i-a dus la casa lor și au trăit fericiți. Pa, super zăpă! Și te rog frumos să pui imnul curajului.
0: Aha! Mai avem!
4: Bună, și pe zăpă, sunt Daria Hătălăniu, sunt 28 ani și povestea mea cu cățeluș și robot este așa. A fost odată ca niciodată un om. El a făcut un robot și numele robotului a fost Gigi, pentru că e digital. Și într-o zi robotul s-a dus la o casă. Ălfea, un om care a construit, s-a dus la prieteni împreună cu robot. Robotul a mers singur și când au intrat, robotul a văzut un cățeluș și robotul l-a întrebat pe cățeluș: bună, cine ești tu? Eu sunt un robot mare, tu cine ești? Și cățelul a răspuns: Af, sunt un cățel, cățelușa gruia. Și robotul a zis: ho, nu ești un... ești o cățelușă? Da, așa este, a răspuns gruia, cățelușa. Și robotul la o întreabă: vrei să vorbim puțin? Și cățelușa răspunde: da. Pa, puteți să păciți pe urești fericiți. Povestea s-a terminat. Și propunerea mea pentru o altă poveste este cu supereroi Itzy Bitzy, cu super zăpă și cu Gigi Dori. Pa!
0: Frumos, frumos.
3: Bună, super zăpă. Eu sunt Flavia din București, am 6 ani. Și povestea este, cândva era o familie de căței, iar copiii căței au plecat, dar s-au întâlnit cu un robot și robotul i-a dus la casa lor și au trăit fericiți. Pa, super zăpă! Și te rog frumos să pui imnul curajului.
0: Am înțeles și mai avem Petra. Ia să auzim.
5: Bună, super zăpă! Sunt Petra din București, am 5 ani. Și ce poveste am inventat eu cu robot și cățel este, a fost odată ca niciodată un robot care avea un stăpân om și robotul voia să aibă un prieten.
0: Așa.
5: Și e bine că s-a întâlnit cu un cățel și cățelul a zis: vrei să fim prieteni? Robotul a zis da. Apoi s-au jucat și robotul a zis: vrei să vii la stăpânul meu și să trăim pentru întotdeauna acolo? Și robotul a zis, și câinele a zis, da. Pa, super
0: zăpă. Pa, super zăpă. Foarte frumos. Foarte frumoase poveștile voastre, dragilor. Vă mulțumesc mult pentru mesaje, pentru telefoane. Știu, mai aveți și alte propuneri. Păi aștept să mi le trimiteți pe zăpă@itibiții.ro. Rămâneți în continuare pe frecvența Itibiții. Sunteți dornici de distracție, nu-i așa? Imediat Itibiții Party cu DJ Dodi de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât pupici zăpăciți, pe obraj fericiți. Seară bună!

0: super-eroi istibiți.
1: Nu toate alegerile trebuie să fie complicate. Pe xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una, două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. xy.ro, gata de joacă, gata de aventură.
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: Care sunt principalele cauze de poluare în oraș?
4: Aruncarea gunoiului pe străzi sau prin canale, risipirea apei, mai sunt să tăiem copaci. Cam acestea sunt cauzele.
2: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
5: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române.
7: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itty Bitty FM.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: συγκοπή.
1: Ερώει ίντερνετ, ούλοι. Αν τρενάζεται στο φίλ, ενσυγκουράντα πέ ίντερνετ.
2: E greu să-ți imaginezi viața fără internet, nu-i așa? Te înțeleg perfect. Folosește totuși cu măsură timpul petrecut pe ecrane și află cum să explorezi online-ul în siguranță. Tu ce faci când vezi că un prieten e acuzat pe internet de un lucru care nu este adevărat? Dacă ești parte la un eveniment de hărțuire, e important să știi că ai puterea să intervii și să raportezi nedreptatea. Uneori, oamenii sunt doar privitori și nu încearcă să oprească un comportament nepotrivit sau să ajute victima. Asta pentru că le e teamă și nu știu ca opțiuni. Atunci când decizi să intervii, te transform din privitor în apărător. Și tu poți să-ți ajuți prietenii atunci când au parte de o nedreptate pe internet. Găsește un mod amabil prin care să-i sprijini, fie printr-un mesaj privat, fie printr-un comentariu. Dacă ai citit comentarii răutăcioase la adresa unui prieten, evita să le dai mai departe și convinge pe alți prieteni din grup să ajute victima și să o înconjoare cu bunătate. Poți, de exemplu, să postezi multe comentarii drăguțe și amabile despre prietenul care este hărțuit. Evită totuși să postezi comentarii răutăcioase despre agresor. Încearcă să dai un exemplu pozitiv, nu să te răzbuni. O altă opțiune este să folosești butonul de report și să discuți cu un adult despre ce se întâmplă. Stai liniștit, raportarea va fi secretă, iar agresorul nu va ști niciodată cine l-a raportat. Ține minte, cu puțină amabilitate poți să transformi o situație neplăcută în ceva pozitiv. Gata cu ecranele pe ziua de azi. Mă duc să mă plimb cu bicicleta cu tata.
0: Eroi internetului. Antrenează-te să fii în siguranță pe internet.

0: e la ora asta, sar în sus de bucurie.
1: Știai că turbinele eoliene pot funcționa atât pe uscat cât și pe apă?
2: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Dodi, se mai tane, na-na. Emisiune, toată lumea e mișcare.
1: Salutare, salutare, sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei. Iar tu asculti Itzy Party aici, unde mă gândeam să-ți amintesc că o lume fără gâdilat, după mine, după părerea mea, o lume fără gâdilat nu este o lume bucuroasă. Și tocmai de aceea, că știți că eu sunt expertă în gâdilat și am gâdilici la mine tot timpul, în orice zi, la orice oră, în fiecare minut îi pot folosi. Și ori de câte ori am ocazia fac asta, dar eram și eu curioasă să te întreb pe tine, cine te gâdilă pe tine cel mai des și de ce? Da. Este o întrebare care mă frământă de multă vreme, mai ales că v-am spus, eu sunt expertă în puține lucruri, dar gâdilicii fac parte din această expertiză a mea, gâdilicii, mâncarea și dansul, respectiv muzica. Deci am și eu trei lucruri la care mă pricep, hai să vorbim despre unul dintre ele. Ce părere ai? Îmi zici și mie cine te gâdilă cel mai des și de ce? Că dacă da, dacă te-ai hotărât să-mi spui cine și de ce, îmi spui la 0725 300 700. Și acum, dacă tot am lansat invitația sau provocarea mai degrabă, haide să mă achit și de o datorie, pentru că am spus neapărat că astăzi vom asculta și imnurile supereroilor. Ei bine, începem bineînțeles cu imnul curajului, cântat de Biții, pentru că na, ne trebuie și nouă puțin curaj să ne spunem gâdilicioșii noștri, adică să vorbim despre ei și să-i dăm în vileag pe ei, pe gâdilicioși, nu-i așa? Hai să vedem, tu gândește-te cine te gâdilă cel mai des și de ce? Între timp, eu îți trimit din partea lui Biții puțin curaj.
0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea. Sunt Biții și activez puterea curajului.
2: Sunt curajos? Deci cânt!

0: vedeți și de ce. Între timp vorbeam, uite, și cu Sebi, care m-a rugat să pun Scatman. Vine imediat și Scatman și îmi spunea că el e cam mare de gâdilat. Mi-a zis că are 13 ani. Ei bine, eu nu cred că poți să fii vreodată prea mare de gâdilat. Și dacă tu chiar crezi că ești prea mare, atunci gâdilă tu pe cineva. Și îmi zicea că îl gâdilă pe fratele său, dar fratele nu prea este încântat. Păi cred, așa funcționează. Ei bine, îți dau un sfat, Sebi. Fii atent ce faci. În momentele cele mai amuzante, da, fie că spui o glumă și fratele tău râde, atunci e momentul să-l gâdil, da? Fie că mănânci ceva și te-ai murdări pe nas și fratele tău iarăși râde, atunci e momentul să-l gâdil. Înțelegi? Adică să asocieze gâdilatul cu un moment bucuros din viața lui. Și atunci gata, n-o să mai fie descântat, așa se zice când nu ești încântat. Glumesc, bineînțeles. Hai să auzim cine vă gâdilă pe voi cel mai des și de ce.
1: Pe DJ Dodi, sunt Bianca din Popești, am 7 ani. Și cine mă gâdile cel mai des pe mine este tata,
0: da?
1: Chiar tata, pentru că eu mă joc mereu cu el și pentru că el e foarte jucăuș. Pa, Digi, Dodi, pupiș, cruscripiș, pe obraș, fericit. Și te rog eu mult, dar foarte mult.
0: Așa.
1: Te rog să nu uiți să pui Try Everything sau Zoo.
0: Promit pe cuvânt de supererou că punem și Try Everything și Zoo. Pe toate le punem pentru că vrem să ne simțim bine, mai ales că azi e zi de gâdilat. Ia să vedem cine vă mai gâdilă.
2: DJ Dodi, sunt Matei din București.

0: Am 8 ani și să știi că cel mai des mă gâdilă tata, deoarece și eu îl gâdil pe el.
1: Ce tare!
0: Pa, DJ Dodi!
1: Te pup și mă bucur!
0: Pupici cu sclipici pe obraj fericiți și te rog să ne jucăm azi Florislava! Pa!
1: Super idee, să știi că și mie mi-era dor de Florislava, dar dacă n-ați mai cerut-o de mult, n-ai, eu ce era să facă, doar noi jucăm cu forța. Dar gata, astăzi ne jucăm și Florislava, astăzi facem tot ce ne place nouă cel mai mult și începem cu gâdilicii. Asta te întrebam, cine te gâdilă pe tine cel mai des și de ce? Se pare că în seara asta tații sunt la putere. Taților, ne gâdilați, ei? Oh, olică durdulică!
2: Am

0: așa, exact așa râdem atunci când ne gâdilă pe noi cineva, dar eu sunt curioasă cine vă gâdilă pe voi cel mai des și mai ales de ce. 0725 300 700 și azi e petrecere cu gâdilici. Ia să vă aud.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Ariana din Ploiești. Am 8 ani și eu și pe mine cel mai des mă gâdilă.
0: Cine?
1: Tata,
0: da?
1: Deoarece mă joc cu el, dacă din pare ce dorit te pup și vreau să pui John de la Blackpink, mereu îți zic, dar nu pui.
0: Păi nu pun, că dacă încă nu e în playlist, ce să

0: ce să pun. Stai așa să vedem, ajungem la sfârșitul săptămânii când facem extragerea muzicală, că poate, poate, cine știe, o să intre în playlist.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Andy din București, am 10 ani.
0: Bună!
1: Cine mă gândilă cel mai, dar cel mai des este tata. Uneori când ne mai distrăm, alteori când avem chef de joacă, mai multe motive.
0: Tare.
1: Și mai vreau să-ți spun să pui o muzică cu Minion oricare, pentru că sunt mega fan Minion, dar nu oricând pe jocul culorilor. Pa, DJ Dodi, vezi cum scrie și mai vreau să-l zici.
0: Andy, dacă vrei să știi, o să fii foarte bucuros să afli că eu am mai descoperit niște melodii cu Minion pe care tare aș vrea să vi le arăt și vouă, dar nu este încă momentul. Astăzi vorbim însă despre gâdilici. Este momentul pentru gâdilici. Bineînțeles că punem și o melodie de a Minionilor, că ar fi și culmea să nu. Tocmai la emisiunea asta Itzy Bitzy Party, gâdilicioasă, nu se poate să lipsească Minionii. Așa că pregătim imediat și Minionii, dar înainte de toate, Shakira cu Try Everything, pentru că de promis am promis, e momentul să și ascultăm. Hai, mai gândiți-vă la gâdilici, a? Cine vă gâdilă pe voi cel mai des și de ce? Îmi ziceți chiar acum!

0: auzi ce zice Shakira? Zice că face greșeli în fiecare zi. Important este că învață din ele și eu o cred pe cuvânt. Eu, de exemplu, am făcut greșeala să mă las gâdilată de un prieten odată și aproape că s-a întâmplat treaba aia pe care nu pot să o zic eu la radio, în care nici nu mai intru. Nu intru în detalii, dar asta e, se poate întâmpla. Ia zi mai bine cine te gâdilă pe tine cel mai des și de ce? Că uite, asta e treabă periculoasă câteodată. Ia să aud!
1: Bună, DJ Dodi, sunt Luca din București. Am 5 ani și mami mă gâdilă cel mai des când mă smătoțește, pentru că așa este în programul ei de smătoțeală. Pa!
0: Am înțeles. Deci mami are un program de smătoceală. Ia să vedem ce e pe ordinea zilei. Aha, am înțeles. Trebuie să mă duc să smătocesc și să gâdil. Un extra gâdiliș, dacă se poate, în program. Așa zice? Ce amuzant, ce tare. Apropo, e prima mami care gâdilă în seara asta. Până acum a fost numai tati. Tare de tot.
2: Bună, sper zăpă. Eu sunt Sofia din Turcia. Am 7 ani și răspunsul la întrebarea ta este mama mea, tatăl meu. Și de ce?
0: Wow.
2: Pentru că râdem cu toții, nu doar eu, că sunt gâdilată și că sunt drăgălașă. Pa!
0: Ce drăguț, a zis că râde, că nu doar ea, dar zice că e și drăgălașă. Vai, ce mi-a plăcut. Apropo, drăgălașo, hai să-mi dai o gogoașă, că eu sunt DJ Dodi, nu sunt super zăpă. Ne.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Dariha Domeniuc din Ploiești, am aprensim. Cine mă gâdilă des în familia mea și de ce este așa? Pe mine mă gâdilă decis, tati. Așa ne jucăm noi cu tati și...
0: Ce drăguț.
3: De ce? Pentru că eu vreau să mă gâdile ca să aveste jocul nostru, cred că cel mai preferat, al meu. Așa și așa, dar îmi place să mă gâdile cineva. Pa, pupiță, păcit, păbrăși, fericit. Te rog să pui Gabriela.
0: Îți foarte mulțumesc pentru sugestie. Da, o să punem și Gabriela. Imediat îi fac loc în playlistul nostru din această seară. Așa cum și tu îți faci loc printre mesajele primite să-mi spui cine te gâdilă cel mai des și de ce. 0725 300 700. Între timp ascultăm Down Like That, melodia Sarei de 8 ani din Iași. Te pupăm, Sara!

0: Doti, cea mai tare nana, emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
2: Ba da, vă ascult.
1: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
3: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
4: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Participă online la demo gratuit pe 5 mai, ora 19. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumbă.ro.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Între provocare și bucurie. Cum echilibrăm responsabilitățile profesionale cu viața de familie? Este tema abordată cu invitatul meu, Mathieu Bodan, CEO Leroy Merlin România și tată.
6: Dacă dezvoltăm o atmosferă foarte pozitivă, întotdeauna găsim un soluție pentru tot. Pentru că dacă noi suntem bine în capul nostru, în realitate, toate este posibil.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
0: 3, 2, 1, iupi!
7: Și Biții sar în sus de bucurie pentru că au întâlnire cu toți copiii la cel mai mare festival pentru copii și părinți, UniFest. 500 de artiști mici și mari la Itzy Bitzy Show, cinema în aer liber, spectacole de magie și teatru, multă joacă pe alei, concursuri cu premii, mâncare sănătoasă și delicioasă sunt doar câteva dintre atracțiile festivalului. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, te așteaptă și pe tine pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza. Și da, da, nu e de vreme, nu e de vreme, că avem multe de discutat până atunci. Uite, de exemplu, de dimineață de la ora 9 și până seara la ora 22, copiii și părinții pot descoperi la Unifest 10 de motive de sărit în sus de bucurie. Haide, fă exerciții de sărit în sus de bucurie, da? Pentru zone de joacă. Sărim în sus pentru jocuri și ateliere de antrenat creativitatea, energia, curajul și bunătatea. Sărim în sus de bucurie pentru întâlniri cu supereroiții, biții, spectacole de muzică, de dans, de teatru și multe alte ocazii de a antrena prietenia și, bineînțeles, bucuria. Sărim în sus de bucurie și pentru că intrarea este liberă. O să vă dăm noi mai multe detalii mai târziu, adică eu și prietenii mei supereroi. Dar până una alta, haide, trece repede în calendar pe 1 iunie. Ne vedem la Unifest. Dragi prieteni, știu că știți ce înseamnă această melodie. Înseamnă, nu Andy, nu asta este melodia minionilor pe care voiam să-ți o arăt, ci vreau să vă invit la joacă. Și pentru că nu ne-am mai jucat de mult, zic să lăsăm acest minion să țipe. Exact. Și să vă spun că ne jucăm Floris Lava. O da, o da, o da, o da, ne jucăm cuvântul ăla pe care nu pot să-l spun, dar deja regulile tu le știi atunci când auzi...

Așa, așa, așa, da, drept am zis. Aoleu, te-ai încurcat. Hai, stângul, dreptul, stângul, dreptul și mai repede. Stângul, dreptul, stângul, dreptul, hei. Și acum țipăm. Eee, tu. Yeah, yeah. Așa, îmi place, Florislava.

Picioare așa, un pic. Sper că te-am prins măcar o dată, ce să mai zic. Declar jocul acesta câștigat de mine. Măcar o dată te-am surprins, nu se poate să nu. Deci nu se poate, dacă nu e așa, hai, dă mesaj și spunem că nu e așa. 0725 300 700. Și dacă tot îmi dai mesaj, zi-mi și cine te gândilă pe tine cel mai des și de ce. Haide!

0: ce bine mă simt este, mă simt extraordinar când mai câștig și eu câte un joc din ăsta, că tu tot timpul, nu, că nu mai prind la jocul culorilor și tot așa. E, nu, uite, de data asta simt eu că măcar o dată ți-am vrăjit cârnăciorii de la picioare. Dar nu e despre cârnăciori, deși cred că și pe acolo te gâdil, nu-i așa? Ia zi, cine te gâdil la cel mai des și de ce?
1: DJ Dot, eu sunt Ovidiu din București, am 8 ani și pe cine mă gâdil pe mine din familie cel mai mult este mătușa mea Oana, care locuiește în Brașov. Papa, ce de drăguț. Pup și poți să pui, te rog, apață.
0: Eu nu știu cum e cu gâdilatul ăsta la distanță, dar că ea locuiește... Păi bine, hai, na, ce să zic, poate te gâdilă prin poștă, ia să-mi zici cum funcționează.
2: Mă gâdilă ăsta, din Cluj, am 9 ani, cel mai des, 9 ani, iar cel mai des, mama mă gâdilă, deoarece se joacă cu mine și este... Sunt cel mai amuzant din familie și mă iubește cel mai mult decât orice pe lumea asta. Una DJ Dodi, copiesc cu fiind și-o vreau și fericiți, e superul meu preferat.
0: Pa!
3: Una DJ Dodi, eu sunt Zian din Arad, am 10 ani și cine mă gâdilă este tati. De ce se bucură că îl văd pe el și îl îmbrățișez. Pa, pa, și după imnul lui Super Zăpădo.
0: Gata! Imnul care imn? Că Super Zăpă are mai multe cântece, să știi că toate îi plac ei mie, să-mi spui care îți place ție.
4: Bună, sunt Filip, am 8 ani și sunt din București. Pe mine mă gâdilă tata, pentru că ne jucăm.
0: Ce drăguț, îmi place foarte tare. Măi, se pare că tații sunt pregătiți astăzi de gâdileală. Sunt curioasă dacă o să facă și în seara asta, mai ales aici la indicațiile mele.
5: Sunt Amelia din București, am 7 ani și ce mă gâdilă pe mine mai des este mama și mă gâdilă foarte bine și mă gâdilă ca să mă amuze, adică dacă sunt tristă să mă veselească. Te pup, pa!
0: Ce frumos și funcționează, nu-i așa? Bravo!
6: Bună, DJ Dori! Mă numesc Olav Alexandru Antonio, sunt de lângă Ploiești, din județul Prahova și cred că pe mine cel mai tare mă gâdilă tatăl meu.
0: Da?
6: La revedere!
0: Da, e clar, ar fi trebuit să facem astăzi o bătălie tarana, pentru că tații, clar, ar fi câștigat detașat. Da, până în alta, nu câștigă nimeni, toată lumea este câștigătoare din treaba asta, că odată cu gâdilatul vine și râsul. Și uite că a venit și muzica bună la

0: Okay. Mi-a ieșit, mi-a ieșit, bine, hai zi. Pe tine cine te gândi la cel mai des și de ce? Asta vreau să aud.
1: Bună, Titi Dodi, eu sunt Rebecca Ștefania Ghiță și pe tine cine mă gândi la cel mai și cel mai și cel mai tare, mă gândi la tata și te rog din tot sufletul, din toată inima mea și din tot sufletul și de tot planeta, vreau să pui Florislava și Take Down. Papa, DJ Dodi, mulțumesc că m-ai ascultat.
0: Nu numai că te-am ascultat, dar am și înregistrat cererea ta și vom asculta Take Down imediat, dar mai întâi mai auzim niște mesaje, da?
2: Bună, DJ Dodi! Bună! Eu sunt Flavia din București și expertul în gâdilici și cel care mă gâdilă cel mai mult este tati, pentru că el e jucăuș și se joacă cu mine mereu și te rog frumos să pui imnul tău. Pa, pa, cuvinti și zăpăciți pe obraz fericit!
0: Te pup și punem și imnul bucuriei imediat, dar poate chiar la sfârșit să ne amintească de gâdilici. Apropo, ia zi, nu mi-ai răspuns? Păi zi-mi și mie cine te gâdilă cel mai des și deci... A, ma, da, mi-ai răspuns. Păi hai să te aud atunci.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sofia, am 7 ani, sunt din București și tati pe mine mă gâdilă cel mai des. Te am puțin mai rar. E supereroul meu preferat. Cum să pe obraz fericit, te rog frumos să pui sot la pap, eu n-ai sau duhat.
0: Wow, ce diferite sunt cererile tale. Nu mă așteptam la asta, ce interesant.
4: Bună seara, DJ Dodi, sunt Anastasia din București, am 6 ani. Și cine mă gândi la cel mai des este tata. Pupiși cu sclipiși pe obraj și fericit.
0: Te pup.
4: E supereroul meu preferat.
0: Aolică. Măi, nu mai spuneți din astea că mi-e emoționez și trebuie să închid ca să suspin. Adică să fac, ce drăguț au zis. Da, chiar fac asta, serios. Când opresc microfonul, nimeni nu știe, dar eu asta fac, nu e treaba voastră. Lasă, ce, păstrești un secret pentru mine. Hai să ascultăm Take Down, gata, tac din gură, aoleu.

0: Doti,
1: cea mai tare emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi.
2: Da, ta-na-na, suntem și noi de fiecare dată, în fiecare zi și mai ales în zilele în care suntem gâdilați sau poate în zilele care gâdilăm noi pe cineva. Mie mi se întâmplă foarte des să fac asta pentru că v-am spus, sunt regina împărăteasa gâdilatului, sunt expertă în gâdilici și de aceea te întrebam pe tine cine te gâdilă cel mai des și de ce, să văd ce rivali am, adică cine sunt gâdilicii din armata mea, practic.
3: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Maria din București, am 9 ani și cine mă gâdilă pe mine cel mai des este mama mea, pa, DJ Dodi.
2: Iete-mă, uite, neacă, mai strângem și vreo 2-3 mămici, vedeți ce v-am zis eu.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Luca din București și am 7 ani și pe mine cine mă gâdilă cel mai tare este tata când îi zic că poate.
2: A, doar dacă îi dai voie, foarte bine.
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Mătisa de la Hansburg și din Germania și eu împlinesc aproape 5 ani.
2: Mulți înainte!
5: Apoi să-mi spuneți la mulți ani că apoi a să trimis și eu și a să fie și bunica mea și bunicul meu aici. Și cine mă gâdilă pe mine cel mai mult este bunicul Mihaiță, pentru că eu sunt lucruri amuzante. Pa!
2: Mă bucur mult de tot că ai menționat asta și mă bucur mult de tot că sunt și bunicii tăi acolo cu tine. Salută-l pe bunicul care te gâdilă și încurajează-l să te gâdile cât se poate de des, pentru că ne place tare, tare de tot. Și apropo, bunicule, să știi că ești primul și singurul bunic momentan care este în armata gâdilicilor. Felicitări! Hai să mai auzim!
6: Bună, sunt Maria din București, am 5 ani și cine mă gâdilă cel mai mult e Ionuț, unchiul meu.
2: Am înțeles, ce drăguț!
6: Bună, sunt Maria din București, da? Am 5 ani și cine mă gâdilă pe mine cel mai des este Matei, fratele meu.
2: Păi unchiul
6: tău sau fratele tău? Bună, sunt Maria din București, am 5 ani și ce muzică vreau să nu uit, ce muzică vreau eu să ascultăm este muzica cu Balbiga.
2: Cu Albina, ai zis? N-am înțeles ce ai zis, să știu, o să te rog să-mi scrii. Între timp ascultăm Dance Like a Gabby Cat, e bine așa? E bine, că dansăm!

0: îmi place la nebunie, o ascult ori de câte ori am ocazia. Și ori de câte ori am ocazia, mai fac ceva. Gâdil persoane. Sau mă las gâdilată, că îmi place și asta. Ba nu, îmi place mai mult să gâdil. Dar pe tine, cine te gâdilă și îmi zici și de ce, nu-i așa? Ia să auzim.
1: Mi-am zis că zicea și nu vrei la eu. Cred eu, că mă gândesc cel mai des mama.
0: Da.
1: Când mă joc cu ea, jocuri foarte amuzante.
0: Ce drăguț.
1: Te pupa.
0: Ba, eu te pup pe tine. Na, na, na, na, na, na.
2: DJ Dobby, eu sunt Nectaria din Oradea și împlinesc 10 ani anul ăsta. Și pe mine mă gândile cel mai mult tati, pentru că el vrea să se joace cu mine. Și te rog foarte, foarte, foarte, foarte, foarte mult să pui melodia Pinky Up de la Chetai.
0: Pinky Up de la Chetai. O să o ținem minte pentru extragerea muzicală, da?
3: Bună, DJ Dobby. Sunt Ada din București. Am 6 ani și cine mă gândile pe mine cel mai des sunt colegii de la Glădii.
0: Ce drăguț!
3: Te rog să pui muzica Golden. Pa, DJ Dodi.
0: Vedem dacă mai avem timp și pentru Golden, că avem o altă cerere pe care trebuie să o onorăm de dinainte, da? Hai să mai auzim niște mesaje însă.
4: Bună, echipiții, mă numesc Maria, am 11 ani și sunt din Suceava. Așa să răspund că cel mai mult pe mine mă face să toată familia, dar cel mai des mă face fratele meu, deoarece se joacă cu mine, îmi zâmbește mereu și în urmă face să că nu mă mai pot opri. Mie mi-a plăcea să pui o muzică liniștitoare, relaxantă. Pa, echipiții!
0: Liniștitoare, relaxantă. Să știi că da, zici bine ce zici. Da, ai și o sugestie? Trimite-mi o sugestie.
5: Bună, DJ Dodi, pe mine mă cheamă Teo și am 7 ani. Și pe mine m-a gândit la tata cel mai mult.
0: Ce drăguț, să-l pup din partea noastră.
6: De să răduc Constanța 7. Și cine m-a gândit la pe mine cel mai des este tati. Pa, DJ Dodi, pupi și o scripe și melodia pe care vreau să este dinozauri, dinozauri, parcă așa niște balauri. Ori tot ziua este cu balauri.
0: Ia stai așa că tu nu pleci de aici neaplaudat, că de cântat ai cântat, e, vezi, așa. Și apropo de bucuria de a fi gâdilat, eu zic să onorez și această datorie și să ascultăm melodia Băgăriei.

0: să mă duc să mai fac rost de niște bucurie. Bup, bup, scot niște cădilici de acolo din buzunar. Nu știu cum faci tu, dar eu știu sigur că cineva face asta pentru tine. Hai să mai auzim ultimele mesaje.
1: Bună seara, Digi-Dodi, eu sunt Bianca din București. Am aproape 8 ani și pe cine mă gândit la pe mine cel mai tare și cel mai des este prietena mea Mara.
0: Vai, prietena ta Mara, dar tu o gâdil pe ea, sper că da.
2: Seara, DJ Dodi, eu sunt Ștefan din București. Pe cine m-a gâdilă cel mai mult pe mine este mama, pa, DJ Dodi. Și te rog să, pentru extragerea săptămânală, vreau să intre Nobody, tot de Zig Sky.
0: Hai că vorbim noi de muzică și altădată, da, vă promit. Între timp, mai auzim ultimele mesaje, ia să auzim.
3: Bună DJ Dodi, sunt Efrem din București, am 6 ani și cine cred că m-a gâdilă foarte mult este tata.
0: Ia auzi.
4: Bună, DJ, dar eu sunt Ipotec în București, am mai 4 ani și cine cred că mă gândesc pe mine cel mai mult e mama.
0: Vai, Davide! Apropo de asta, mai am două mesaje. Ia stai.
5: Repede. Da, DJ, eu sunt Ansel și pe mine cine mă gândesc la cel mai tare este tati. Pa!
0: Mulțumesc pentru mesaj!
6: Bună, DJ Dodi, eu sunt Matei din București, am 5 ani și pe mine cine mă gândi la cel mai tare, cel mai mult, este bunicul meu.
0: Pa, de Alex.
7: Bună, DJ Dodi, am 3 ani, eu mă cel mai mult, e bunicul meu, Taie.
0: Serios, Taie, te gândi la cel mai des, ce mă bucur să aud asta. Mă bucur că bunicii noștri sunt alături de noi în această aventură gâdilicioasă. Mă bucur de asemenea că părinții noștri ne fac surprizele astea gâdilicioase. Și apropo de asta, mulțumesc părinților și rudelor în general care ne gâdilă și prietenilor care ne gâdilă. Că am auzit că sunt și prieteni pe la grădiniță care ne gâdilă. Am auzit că sunt și prieteni așa în general. Și înseamnă că găsim întotdeauna prilej de a ne bucura împreună alături de cineva prin acești gâdilici, așa că eu personal cred că sunt bineveniți în viața noastră oricând se poate și oricât de des. Așadar, vă mulțumesc mult de tot pentru toate mesajele. Ia stați așa, repede, că a mai venit un mesaj.
8: Bună, DJ Dodi, pe mine mă cheamă Teodora, am 7 ani, sunt din București și pe mine mă gândit la cel mai mult bunica mea.
0: Ia uzi, exact ce ziceam. Mă bucur mult pentru bunicii care ne sunt alături și care ne gâdilă și mă bucur pentru toată lumea care face asta pentru noi, pentru că înseamnă că petrecem timp de calitate împreună și acest timp de calitate ne face să zâmbim, ceea ce este minunat, nu-i așa? Activăm întotdeauna superputerea bucuriei cu ajutorul gâdilicilor, așa că vă invit să faceți asta oricât de des puteți, fie că voi gâdilați, fie că sunteți gâdilați. Această activitate face bine la suflet, în primul rând, nu credeți? Vă mulțumesc mult pentru toate mesajele și mulțumesc prietenilor și familiei care ne-a ajutat să facem posibilă această emisiune astăzi, pentru că a avut toată lumea câte un gâdilicios de menționat, nu-i așa? Am și eu un gâdilicios de menționat și acela este Bici, cel căruia i-am pus melodia la început de emisiune. El m-a gâdilat pe mine ultima oară și acum îi sunt datoare. Ce să mai trebuie să mă duc să-l gâdil, așa că vă las pentru în seara asta, dar ne aștept mâine seară la ora 8, tot aici pe frecvență la Itzy Bitsy Party, să ne distrăm împreună. Și până ne reauzim data viitoare, vă trimit ritm și bucurie, vă pup, pa, pa!
9: S-a terminat Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi, dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na și mâine seară, tot de la 8.

0: librăriile Cărturești și pe cărturești.ro cărțile finaliste la a treia ediție a premiilor Cărturino. Iar pe 14 mai descoperim împreună câștigătoarele.
1: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itibiti.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române.
3: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiti FM.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: iunie la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Luna sus e agățată, somnul dulce ne-l veghează. Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
4: Asculți povestea Încurcătura. Este o dimineață frumoasă, iar Andrei și Sofia tocmai au ajuns la grădiniță. Sofia intră prima pe ușa clasei salutându-și colegii. În urma ei intră Vesel și Andrei. Deodată Sofia se opri și, întorcându-se îngrijorată către fratele ei, îi spuse încet:
5: Colajul! Tema pentru acasă! Trebuia să facem un colaj din tot felul de materiale, cum doream noi. Uite, toți copiii l-au făcut, doar noi am uitat. Cum de nu ne-am amintit niciunul?
6: Așa e, ai dreptate. Da, asta e, stai liniștită, nu-i nimic.
5: Cum nu-i nimic? Știi că nu-mi place să vin la grădine pregătită.
6: Hai, Sofia, lasă că rezolv eu cumva.
7: Bună dimineața, copii!
8: Bună dimineața,
5: doamna educatoare!
7: Vai, dar ce colajă frumoasă ați făcut! Irina, ai folosit coajă de copac! Sper că nu ai jupuit vreun copac din parc.
9: Nu, doamna învățătoare, e de la un lemn uscat.
7: Arată minunat! Și ați folosit frunze așa cum v-am sugerat. Uite, uite și pietre și scoici! Bravo, copii! Îmi place că ați folosit numai materiale naturale, așa cum v-am cerut. Dar, Sofia? Andrei? Unde e lucrarea voastră?
8: Ei au folosit doar aer. E tot un material natural.
7: Tibi, nu fi răutăcios. Ei, ce s-a întâmplat? Unde vă este lucrarea? Ați uitat-o acasă?
6: Nu, doamna educatoare. Nu am avut timp să o facem.
7: Cum așa? Dar ce s-a întâmplat?
6: Știți, mama nu s-a simțit bine ieri. A stat în pat și noi a trebuit să o ajutăm. Ne-am pus singur masa și am făcut chiar și un ceai.
7: Și cum e acum? E totul bine?
6: Ah, da, de dimineață se simțea perfect.
7: Bine, dragilor, prezentați-vă lucrările. Ce ați vrut să reprezentați?
5: Andrei, de ce ai mințit? Nu e frumos.
6: După ce că ți-am salvat pielea, acum comentezi?
4: Tot restul zilei decurse normal, cu joacă, zâmbete și copii fericiți. Sofia și Andrei se întoarseră acasă, unde mama îi aștepta cu masa.
10: Ei, cum a fost astăzi?
6: Foarte bine, ca de obicei.
10: Stați aici și mâncați, mă întorc imediat.
6: Ei, ce zici? Luăm cuburile să ne jucăm după ce mâncăm?
5: Eu zic să jucăm ceva, un joc. Ce zici de nu te supăra, frate?
6: Îmi place jocul, dar nu-mi place denumirea. De ce nu se numește Nu te supăra, soro?
10: Ghici cine era la telefon?
5: Tata? Ne duce undeva?
10: Nu era tata, era doamna educatoare.
6: Și ce a zis?
10: M-a întrebat cum mă simt după ziua îngrozitoare de ieri.
6: Aoleu! Și tu ce ai răspuns?
10: Nu contează ce am răspuns eu. Mai important este ce îi vei spune tu mâine.
6: Da... Ce încurcătură! Și numai din cauza mea. Mâine îmi voi cere scuze. Nu am vrut, dar Sofia era atât de supărată că a uitat că îi venea să plângă. Și am vrut să o ajut.
5: Da, acum dai vina pe mine. Ce să spun? Parcă te-am pus eu să minți.
10: Gata, gata, nu vă mai certați. Nu e frumos ce ai făcut, Andrei. Mâine să-ți ceri scuze. Iar acum, dacă ați terminat cu masa, parcă aveați ceva de făcut. Ce-ați zice de un colaj din materiale naturale?
6: Da, mami! Mulțumim! Am o mulțime de idei! Hai, Sofia!
4: Și cei doi copii o zbughiră pe ușă. Mama zâmbi și clătină din cap, strângând masa în urma minunaților ștrengari. Minciuna are picioare scurte, adică nu ajungi departe mințind. Oricând, adevărul este mai bun și mai frumos.
11: Oiță, două oițe, o spumiță... Două spumițe,
3: Noapte bună, Oița Spumița! Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
2: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu!

Rugăciunea de seară. Doamne, noaptea a trecut și noi liniște am avut. Al Tău înger prea iubit, cu îngrijire ne-a păzit. Doamne, dă-ne ajutor să avem în toate spor. Voile să-Ți împlinim, fiii Tăi iubiți să fim.

0: peste ochii și pot spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: Sfârșit.
1: Așa mai merge.
0: Sfârșit.

的。Professor Tepp.

0: 我，哎呦呦，哼喵喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴滴，
0: 哼喵喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴滴，
0: 哼喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴，
0: 哼喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴滴。

0: și ochii și pot spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.